клічуць мяне, я не буду гуляць на гэтай вайне, не хачу забіваць у гэтай гульні. Маці, куды яны клічуць мяне, масі?

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 8 кастрычніка.
4: Як успрымаць заявы Максіма Рыжанкова расійскім прапагандыстам?
6: Таму мне здаецца, што Рыжанков, выходзячы на трыбуну ААН, павінен быў, ну, як бы, апраўдвацца.
5: Коул будзе займацца расійскімі палітвязнямі. Як да гэтага ставяцца ва Украіне?
7: Мучай сваё насяленне дальше, мы адмяняем санкцыі, выпускаем тых людзей.
4: Беларусы пад абаронай ездзяць у Беларусь. Як гэта адаб'ецца на дыяспары?
8: Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Беларускі кінематаграфіст Мікалай Шастак атрымаў гран-пры казахстанскага фестывалю AAIFF і прыз у 450 тысяч долараў. Беларусам ён

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Днями выданне «Мост» рассказала историю беларуса Кирилла с международной обороной, який спокойно наведывая родиму, вертается назад у Польшу и не отчувая сгрызоты сумления.
2: Згодно польским законам, человек, який находится в Украине по додатковой обороне, не мае права вертаться туда, где ему погрожает небезпека. За это предугледжваецца позбавление статуса.
1: Однако история Кирилла не одна такая. Прикладаў шмат. После падзей 20-го года у Польшу рушила шмат беларусов, сярод яких были и тыя, кто меў ускосное дачынение до протестов, але, например, боялся пераследу, чи просто поехал, бо поехали усе.
2: Гэтых людей нема у базе вышуку. Яны ездзяць у Беларусь до бацькоў, у адпачынак, лячыць зубы и сэрца, то бок тым самым добраахвотна прымаюць оборону сваёй державы.
1: И у такім выпадку юридично адмаўляюцца ад обороны Польшчы. При гэтым не разумеюць, что их кейсы могуць стаць прычынай адмовы ў обороне Беларусь. Русам, яким сапраўды яна патрэбна.
2: У эфіры Еврорадио про рызыкі такіх гісторый празважала юрыстка Центра беларускай солідарнасці Вольга Добравольская.
3: Я працую з беларусамі апошнія 6 год. Я працую з уладамі, адвакатую беларусаў у Польшчы, іх правы. Я магу сказаць, што адпаведна большасць беларусаў гэта цудоўныя людзі, якія вельмі добра разумеюць, які яны маюць статус, і яны дапытваюць, калі, напрыклад, здараюцца сітуацыі, што ім трэба пакамунікаваць, нават робяць там даверанасці, і не кажуць, як падкажыце мне, як непасрэдна не камунікаваць, ці гэта можа быць іншая асоба для мяне штосьці зробіць. Напрыклад, сітуацыі, калі арыштоўваюць кватэру ў чалавека, ну ён жа разумее, што ён не можа непасрэдна камунікаваць, але таксама ён мае бараніць свае правы. І такія магчымасці ёсць магчымасць, каб іншая асоба нас прадстаўляла. Але пытанне ў тым, што большасць беларусаў усё ж такі мае перасцярогі. Ну, я не магу сказаць пра тое, што вось зараз там тыя, хто там не бачыць для сябе перасцярогі, вяртайцеся ў Беларусь. Не, абсалютна мы не можам лічыць на тое, што гэтую асобу не затрымаюць, бо рызыка ёсць заўсёды. Але пытанне пра тое, што вось некалькі гэта, ну, на ўсю нашу дыаспору, якая лічыць у Польшы там 300 тысяч чалавек, ёсць некалькі дзясяткаў вось такіх людзей, якія атрымалі, можа, ну так, пад шумок, так скажам, у 2020 годзе міжнародную абарону, зараз карыстаюцца вось гэтымі паездкамі, а можа нават яны мелі ў той час свае перасцярогі і рызыкі і адпаведна атрымалі міжнародную абарону, але зараз, ну вось, яны для сябе вырашылі, што паедуць. І пытанне пра тое, што ўсё гэта людзі чамусьці лічаць, і вельмі часта задаюць вопрос, а як яны даведаюцца? Ну, польскія службы, яны працуюць, так? Не трэба думаць, што мы такія разумныя, а ўсе іншыя яны такія дурні, ніколі не даведаюцца. У мяне ўжо было рашэнне, прыходзіла жанчына і паказвала, што яна паехала праз Расею і такую інфармацыю атрымала памежная служба. Да яе не прыйдзе памежная служба і скажа, слухайце, мы атрымалі вось так і так. Не, яны проста кажуць, факт перасячэння мяжы ёсць, мы ўзбуджваем справу пазбаўлення міжнароднай абароны. Таму думаць пра то, а як яны даведаюцца, ну, то бок, мы парушаем законодаўства, мы гэта разумеем. Часам, можа, і не адказнасць мы не хочам несці, але пытанне пра тое, што пасля таго, як мы прыходзім з палпалышам на сустрэчу з міністрам, і мы кажам, нам трэба, каб беларусам выдавалі польскі праязны дакумент на 3 гады, там, ці нам трэба, калі ласка, выдавайце беларусам міжнародную абарону, нам патрэбна станоўчае рашэнне, ну, бо небяспечна беларусам вяртацца ў Беларусь, там, вось, рэпрэсіі. Міністр кажа, а чаму небяспечна? Так вось у мяне тут. Гэта было ўжо ў 2022 годзе. Ён кажа, так, а чаму ж небяспечна? Вось, чалавек міжнародная абарона выехаў у Беларусь. Ён кажа, зараз мы яшчэ, можа, і не будзем пазбаўляць. Але, ну, у нас гэта інфармацыя ў нас ўжо ёсць. Калі сце прыйдзе час і пачнуць узбуджваць гэтыя справы, людзі будуць казаць, ну, як гэта? А як гэта? Ну, там я ж адзін раз толькі выехаў. Ну, не, гэта ўжо прыняцце абароны ўладаў сваёй краіны. І, на жаль, абараніць такую справу, калі людзі там кажуць, прыходзяць да канцелярыі, кажуць, ну, абараніце, я там працаваў без дазволу на працу, абараніце мяне ад дэпартацыі. Ну, Прабачце, калі ласка, але ну таксама давайце жыць у рэальнасці, так? Я магу чымсьці дапамагчы змягчыць гэтую дэпартацыю, але вы парушылі заканадаўства. Ёсць за гэта адказнасць адпаведна, таксама як і ў міжнароднай абароне. Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
2: Выслухалі юрыстку Цэнтра беларускай салідарнасці Вольгу Дабравольскую, якая расказала, што чакае беларусаў на міжнароднай абароне ў Польшчы, калі яны ездзяць дадому ў Беларусь. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Пятница
1: з рацією. 29 хвилин на 8 у Білорусі, 29 на 7 у Польщі. А на білорусько-польському поміжжі воблачно. У першій половині дня опадки дажджу. Після полудня більш проясненняў і без опадкаў. 12-13 градусів на дадзены момант. І у гэтым плане не шмат. Цягам дня зменіцца, бо ў найцяплейшы момант дня синоптыкі прагназуюць да 15 градусів цяпла. Вецер заходні, паўднёва-заходні, 4 у парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. А што ў нас наперадзе? Яна Запольская з навінамі бізнесу і фінансаў.
0: Радыё Рацыя. Рацыя.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь надалей пастаўляе ўгнаенні праз парты Латвіі. Супольнасць чыгуначнікаў Беларусі прааналізавала экспарт беларускіх угнаенняў у мінулым і ў пачатку бягучага года. Як вынікае з запублікаваных дакументаў, Беларусь захавала магчымасць паставак праз парты Латвіі, праз якія вывозіць карбамідныя угнаенні, хоць супраць іх дзейнічаюць міжнародныя санкцыі. Найбуйнейшым пастаўшчыком угнаенняў праз Латвію была кампанія «Анлот». Трейл, зарегістраваная ў Берасцейскім раёне. Беларускія ўгнаенні вывозілі ў кірунку станцыі, у тым ліку партоў, для далейшай транспарціроўкі. Прыгадаю, што асноўны вытворца карбамідных ўгнаенняў – гэта грудны азот, які знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі. У Калінкавіцкі район Беларусі плануюць перавесці асфальтабетонны завод з расійскага Ліпецка. Адпаведную незвычайную закупку абвясціў гомельскі дарожна-будаўнічы трэст нумар 2, заўважыў флагшток. Гаворка ідзе пра асфальтабетонны завод нямецкай вытворчасці. Гэта мабільная ўстаноўка кантэйнернага тыпу, якая спалучае высокую прадукцыйнасць і магчымасць адносна лёгкага перамяшчэння дзякуючы сваёй канструкцыі. Намінальная прадукцыйнасць завода складае 160 тонн гатовай асфальтабетоннай сумесі за гадзіну. М'янма хоча ўзяць крэдыт у Лукашэнкі. У парламент М'янмы звярнулася Міністэрства планавання і фінансаў краіны. Ведамства просіць даць дазвол на атрыманне крэдыту ў Беларусі. На гэта звярнула ўвагу Радыё Свабода. Крэдыт, як паведамляецца, будзе прызначаны на набыццё беларускіх тавараў, сучаснай тэхнікі абсталявання, тэхналогіі і паслуг. Аб'ём крэдыту не агучваецца. Паведамляецца толькі, што льготны перыяд аплаты крэдыту будзе дзейнічаць год пры 5-гадовым тэрміне яго выкарыстання. Вынікі разгляду пытання пакуль невядомыя. Сёлета ў жніўні ў Беларусь прылятаў кіраўнік ваеннай хунты з М'янмы Мін Аун Хлайн. Берасцейскі бізнесмен паспяхова працуе ў Еўропе і пры гэтым рамантуе дарогі ў Крыме. Група кампаній «Контурс» пад Белай Падляскай, якой валодае берасцеец Дмітрый Чарненка, даўно працуе і добра вядомая на польскім рынку. Праз Польшчу бізнесмен выйшаў на нямецкі рынак, дзе летась набыў канкурэнта. Такім чынам, інтэграваўшыся ў рынак еўрапейскага звязу, а таксама зарэгістраваў датчынную структуру ва ўкраінскім Луцку. Аднак, як стала вядома, гэта не перашкаджае Дмітрую Чарненку праз свае расійскія актывы зарабляць на дзяржаўных падрадах па рамонце дарог у прыфрантавых рэгіёнах Расіі, а таксама ў акупаваным Крыме. Сярэдняя курсы валют у Польшчы даляр 3 злотыя 91 грош, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 43 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 83 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: сэнсе, што я не змог працягнуць навучанне ў Беларусі, і але таксама не па палітычных матывах, а можа па ўскосных толькі палітычных матывах, таму што я заўсёды хацеў атрымліваць еўрапейскую адукацыю і вучыўся ў ЕГУ. І вось той год, калі я хацеў паступаць, яго зачынілі. Вось, таму я паступіў ўжо, вучыўся ў Вільні, ў ЕГУ. Ну і так далей склаўся лёс мой, што вучыўся далей у Францыі, і ў Францыі пасля і застаўся.
1: Як за гэтыя гады змянілася ваша вера ў хуткае вяртанне дадому? Чи была ў вас гэтая вера і жаданне? Чи глядзелі вось на тых, хто сядзеў на вялізках, хацеў вярнуцца дадому?
0: Ну, была такая, калі я вось пачынаў вучыцца, і яшчэ нават была такая ў ЕГУ у нас ідэя, в тым сэнсе, што мы вось зараз станем вельмі добрымі спецыялістамі, у нас будуць вельмі класныя вікі. Гэта вельмі ўсё спатрэбіцца беларусы праз там 5 гадоў, 10 гадоў. Вось такая нешта такое было, у сэнсе, што спачатку здавалася, што так, вось я адвучуся, вярнуся і там буду працаваць, хто дапамагаць, ну і мае веды, яны спатрэбяцца Беларусі. Ну і з цягам часу разумею, што не, у сэнсе, што пакуль такіх не склалі все такі абставіны, каб вяртацца. Ну але, ну зараз, канешна, у мяне ўжо і сям'я ёсць, і дзеці, таму гэта будзе даволі складана вярнуцца, але, ну, можа быць, ўсё можа быць.
1: Паняцце «дом» таксама часта размываецца ў эміграцыі. То дзе ваш дом сёння? Там, дзе засталіся карані, сваякі, ці там, дзе ваш бяспечны побыт, праца, дзеці?
0: Ну, так, ну, такое таксама цікавае пытанне. Філасофская, так? Ну так, нарадзіўся, вырас я ў Беларусі, і гэта частка маёй ідэнтычнасці, якую нельга перакрэсліць. Вось, ну і таксама Францыя, гэта мой другі дом, і я сябе пачуваюся даволі добра, як беларус і француз адначасова, в сэнсе, што няма ў мяне ніякага канфлікту, што лічыць маім домам, ці ёсць у мяне. У мяне хутчэй шмат дамоў і ў Францыі, і ў Беларусі. Вось, мне аднолькава прыемна звяртацца і туды, і туды, таму што ёсць у мяне сям'я ў гэтых двух краінах.
1: А калі падоўжыць папярэдняе пытанне, то як вы псіхалагічна адчуваеце сябе ў Францыі пасля столькіх гадоў? Вы чуеце, што цалкам адаптаваліся і вам спакойна, ці ўсё ж такі ўнутры у вас ёсць такі сіндром адкладзенага жыцця, што вось-вось будзе лепш?
0: Конечно, калі б былі іншыя палітычныя умовы ў Беларусі, я думаю, што маё жыццё магло б скласціцца зусім інакш. Я думаю, што я б застаўся ў Беларусі, нікуды б мяне лёс не закінуў ні ў якую іншую краіну. Ну, часам так, але так склалася, у сэнсе, што зараз я сябе пачуваю добра ў Францыі, але гэта так проста склалася, можа, па, ну, выпадковасці. Таму што, вось як я казаў, пачатку я з'язджаў, думаючы, што вось зараз у мяне будзе добрая адукацыя, з якой я пасля смагу вярнуцца ў Беларусь і працягваць працаваць у Беларусі. Але зараз ужо разумею, што не, так не склалася.
1: Вы казалі таксама, што захоўваеце частку гэтай беларускай ідэнтычнасці, то хто вось кожны дзень вам дапамагае заставацца беларусам далёка ад Беларусі? У чым ваша асабістая вось формула гэтая?
0: Ну, гэта, канешне, стравы беларусы. Вось і дранікі, вось і, ну і розна, вось гэта культура застолля беларускага, гасціннасць беларуская, вось розная, можа б сказаў, такое бачанне свету беларускае, якое адрозніваецца ад французскага, што яшчэ, ну, святы, якія у Францыі якіх не існуе. Мне даволі падабаюцца дзяды, таму што гэта насамрэч вельмі, можна так, сімвалічнае свята для нас беларусаў, і вельмі, як бы, у Францыі ўвогуле яны як бы не адзначаюцца, акрамя, можа, Хэллоуіна, але гэта свята, якое прыйшло з США. Мне здаецца, гэта вельмі нас, як бы, заставляе нас задумацца таксама ад нашых продках, аб нашай сям'і, адкуль мы самі.
2: Віталь Шуцкі цалкам інтэграваўся ў мясцовае грамадства, але, як кажа, па магчымасці імкнецца захоўваць беларускія традыцыі, ладзіць палітычныя акцыі, дапамагаць іншым беларусам.

0: Тут живи Беларусь.
1: Подеи, меркование, прогнозы. Комментар дня от Миколы Бянько.
2: У апошнія месяцы расійская рыторыка ўсё часцей працуе не як набор выпадковых грубых заяваў, а як падрыхтоўка палітычнай глебы для новых крызісаў. Крэмль зноў пагражае краінам НАТО, разыгрывае калінінградскую карту, патрабуе ад альянсу вярнуцца да ваеннай прысутнасці ўзору 1997-га. У снежні 2021-га, за некалькі тыдняў да паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну, гэтае ж патрабаванне ўжо было часткай расійскага ультыматуму Захаду. Путін недавно на Валдаі паўтарыў, што Расія выкарыстае ўсю наяўную зброю, калі палічыць, што яе тэрыторыі пагражаюць. Фармальнай падставай ён назваў Калінінград. Але сэнс такіх сігналаў шырэйшы. Прымусіць еўрапейцаў паверыць, што падтрымка Украіны аўтаматычна вядзе да вялікай вайны, і таму лепш адступаць загадзя. Нямецкі міністр замежных спраў Йоган Вадэфуль на гэтым фоне назваў краіны, якія, на яго думку, знаходзяцца ў полі імперскіх амбіцый і прэтэнзій Масквы. Грузію, Молдову, Эстонію, Латвію і Літву. Ён зыходзіць з простай логікі. Калі Путін лічыць распад Савецкага Саюза катастрофай, то захоча выправіць яе наступствы. У найбліжэйшай зоне рызыкі асабліва вылучаюцца Молдова і Арменія. У Молдове Расія захоўвае вайсковую прысутнасць у Прыднястроўі фармальна пад выглядам міратворцаў і аператыўнай групы расійскіх войскаў. Масква выкарыстоўвае ўжо звыклы тут сюжэт пра неабходнасць абараняць расійскіх грамадзян. У красавіку сакратар расійскага Совета безпеки Сергей Шойгу заявил про готовность принять все необходимые меры для их безпеки. Покуль прямой военный удар по Молдове ускладненный, нема сухопутного коридора из России, а Украина контролюет прилеглую территорию. Зато и реальные гибридный тиск, информационные операции, провокации вокруг Приднестровья и порушений поветренной просторы. Армения у иншим становище. Тут Россия мае 102-ю войсковую базу у Гюмри. Контролюет шерох инфраструктурных вузлов и еще недавно претендовала на роль уголовного гаранта безпеки. Але Ереван поступово отдаляется от Москвы. Заморозил удел у АДКБ, шукая сувязи с Европой и США. Менавіта тому слово Дмитрия Медведева про рызыку пераутворения Армении у новую Украину варто успрымать не як интернет-истерику, а як форму политичного попереджения. Он фактично сказал, коли суверенная Армения будет выбирать інший курс, Москва покидает за собой право карать за гэта яе. Краины Балтии под большей обороны, бо напад на их означал бы войну с НАТО. Тому Москва может спочатку проверять не военную силу, а политичную волю альянсу. Про дроны, саботаж, кибератаки, дезинформацию и помежные провокации. Але потребование вернуть НАТО до межа 1997-го показывая соправдную мету – позбавить усходнюю Европу гаранты безпеки, а уже потом диктовать ей свои умовы. Чому у пералику краин немецкого министра Вадэфуля нема Беларуси? Не тому, что и НАПА за имперским проектом, наадворот. Москва, видать, лишить уже нашу Украину контролеванной про войсковую, экономичную и политичную залежность. Тому Беларусь для Кремля теперь это не мета для завоевания, а плацдарм и инструмент тиску на соседей.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя.
2: Што пачуем у бліжэйшых навінах? Пад Берасцем загінуў 17-гадовы хлапец, яго засмактала ў вентыляцыйную трубу. Рэжым Лукашэнкі абвясціў вышук беластоцкага кнігавыдаўца Яраслава Іванюка. За няпоўныя 5 дзён у Беларусь заляцела мінімум 4 рэактыўныя дроны. Больш скажа Владзімір Лапцавіч. Прыкладна праз 3 хвіліны ўжо.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Восьмая у Беларуси, сёмая у Польши.
3: Под верасцем 17-гадовага хлопца засматкала ў вентыляцыйную трубу. Ён загінуў. Рэжым Лукашэнкі абвясціў у вышук беластоцкага кнігавыдаўца Яраслава Іванюка. За няпоўныя 5 дзён у Беларусь заляцела мінімум 4 рэактыўныя дроны, падлічылі гомельскія журналісты.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з трагічнага здарэння, пра якое стала вядома ўчора. На прадпрыемстве «Белтэхкам» каля Берасця падчас выпрабавання ў прыточнай вентыляцыйнай устаноўкі загінуў 17-гадовы падсобны рабочы. Пра гэта паведаміў следчы камітэт. Хлопец працаваў па дамове падраду. Следства высветліла, што ён стаяў побач з абсталяваннем і струмень паветра зацягнуў яго ўнутр. Заведзеныя крымінальныя справы супраць асоб, якія на прадпрыемстве адказвалі за выкананне правіл аховы працы. Да тэмы рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Беластоцкага кнігавыдаўца і заснавальніка беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг Яраслава Іванюка дадалі ў расійскую базу вышуку праз пошук яго лугашэнкаўскімі сілавікамі. У сакавіку 2026 года КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем так званую кааліцыю друкаваных выдавецтваў. У яе ўключылі фонд Камунікат.орг, Логвінаў Паблішынг Хаус і Андрэй Янушкевіч Паблішын. У пераліку асоб, звязаных з гэтым фармаваннем, згадваецца і Яраслаў Іванюк. Сам выдавец заяўляў, што ніякай кааліцыі паміж гэтымі выдавецтвамі не існуе. Да іншых тэм. З 4 па 8 кастрычніка зафіксавана мінімум 4 ўварвання рэактыўных беспілотнікаў на тэрыторыю Беларусі, паведамляе гомельскае незалежнае выданне «Флагшток» са спасылкай на дадзеныя ўкраінскіх маніторынгавых рэсурсаў. Мінімум 2 БПЛА парушыла паветраную прастору краіны 4 і 5 кастрычніка. Адзін рухаўся ў бок Мазыра, другі вылецеў з зоны адчужэння ў Гомельскай вобласці курсам на Чарнобыль. Раніцай 8 кастрычніка сітуацыя паўтарылася, азначае выданне. У верасні было зафіксавана істотнае павелічэнне выпадкаў парушэння паветранай прасторы Беларусі расійскімі ударнымі беспілотнікамі, паведамляў тады «Флагшток». Усяго за мінулы месяц расійскія беспілотнікі урываліся ў Гомельскую вобласць мінімум 21 раз. Гэта найбольшая колькасць на працягу аднаго месяца з пачатку 2026 года. У жніўні такіх выпадкаў было 7. Перыядычна паведамляецца не толькі пра залёт, але і пра падзенне на беларускай тэрыторыі баявых дронаў. Да навін культурнага жыцця. Сёння 9 кастрычніка у Беластоку адкрываецца кірмаш і мастацкі форум «Арт Беласток», у якім возьмуць удзел больш 60 мастакоў як з Падляшча, так і ўсёй Польшы. Бярэ удзел у форуме і Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Пра тое, што будзе дэманстравацца на іх стэндзе, расказала намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
4: І ў гэтым годзе запрасілі Нестараў, якія ў мінулым годзе адзначалі свае 90-е ўгодкі. Гэта разьбяр Владзімір Наўмюк і гэта жывапісец, але таксама і скульптар, і перформер, я б сказала нават у сваім жыцці, Віктар Кабац з Гайнаўкі, а той першы з Канюк над Нарвянскай вёскі. І проста захацелі паказаць сутыкненне гісторыі людзей і гэтага, як перашыкаецца таксама іхняя заангажаванасць у жыццё і мастацтва.
3: У выставе возьмуць удзел і беларускія мастакі з Беларусі Таццяна Козік, Геннадзь Піцко і Аляксандр Некрашэвіч. Афіцыйнае адкрыццё кірмашу і мастацкага форуму «Арт Беласток» адбудзецца сёння о 18 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна ў першай палове дня, магчымыя ападкі дажджу, пасля паўдня больш праясненняў і без істотных ападкаў. Каля 13 градусаў на дадзены момант, максімальна днём да 15 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўднёва-заходні 4, у парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: Раніца з рацією і ближайші хвилини про те, що вже анонсувалося у апошнім випуску новин. Сьогодні у Белостоку відкривається кірмаш, мастацький форум «Арт Белосток», у яким візьмуть уділ більш 60 мастаков, як з Подляща, так і усій Польщі, бере уділ у форумі і Центр білоруської культури у Белостоку. Про те, що буде демонструватися на їх стенді, розказала намісниця керівника центра Ілона Карпюк у розмові з Василем Кроквом.
2: Починається «Арт Белосток», і тут буде секція Центру білоруської культури у Белостоку. Як ви її сформували? Як вона буде уявляти?
3: У цьому році почали з минулого року і вирішили, щоб Центр білоруської культури презентував адмислову на ці три дні виставку просто. Це не тільки мета продажна, як у шматликих мастаков, але хочемо звертати кожен раз увагу на багаття білоруського мастацтва і наші традиції, якби, які є описані у мастацьке життя гэтага рэгіёна. І ў гэтым годзе запрасілі Нестараў, якія ў мінулым годзе адзначалі свае 90-е ўгодкі. Гэта разьбяр Владзімір Наумюк і гэта жывапісец, але таксама і скульптар, і перформер, я б сказала нават у сваім жыцці, Віктор Кабац з Гайнаўкі, а той першы з Канюк над Нарвянскай вёскі. І проста захацелі паказаць сутыкненне гісторій людзей і гэтага, як перашыкаецца так само їхня заангажаванасць у жыццё і мастацтва. Бо адкрылі гісторію, їхню супольну, што яны сустрэліся ва ўзросце 6 гадоў, калі праз нейкі момант свайго жыцця жылі ў адной вёсцы. Пайшла іх шляхі ішлі ў сваіх накірунках. Кожны пайшоў і займаўся сваім, але аднолькава іх натхняла жыццё, прырода, наваколле, іхня тоеснасць беларуская, праваслаўная. Наумюк вельмі моцна інспіраваўся жыццём сваёй наднарвянскай вёскі і жыццём людзей у гэтай вёсцы. Для другога пушча, Белавежская пушча асабліва, стала таксама своеасаблівай святыняй, месца, якое праяўляецца ў жыцці ў ягонай творчасці. Але таксама тут нема абыякавасці да перажыванняў і гістарычных. У свой час Віктор Кабац ствараў працы таксама моцна звязаныя з беларускай гісторыяй. Ёсць цыкл працаў, інспіраваных адносінамі белчырвонага белага сцяга. Ёсць цыкл працаў пад назвам «Курапаты». Гэта значыць, тыя страшэнныя лёсы беларускага народа таксама маюць значэнне для гэтых творцаў.
2: А у вас будзе нейкае адкрыццё і нейкія тут імпрэзы падчас «Арт Белостока»?
3: Не, пастаянна проста будзе можна наведаць і паслухаць пра гісторыю гэтых мастакоў. На адкрыцці будзе асабіста Віктор Кабац, будзе ўдзельнічаць у адкрыцці ўвогуле кірмаша. Але я дадам яшчэ, што нагода прэзентацыі гэтых працаў таксама звернула мяне ў пошукі розныя гістарычныя лёсы гэтых мастакоў. І аказалася, што 55 гадоў таму назад адкрылася вельмі важная ў жыцці Владзіміра Наумюка выстаўка ў Варшаве. Называлася «Жэзьба Владзіміра Наумюка на тле тканіны белостоцкай». І вось будзем таксама навязаць да гэтага моманту, пераломнага моманту ў мастацкім жыцці Наумюка, таму таксама будзе кантэкст беластоцкай, скажам, ткані двуасновавай з працамі Наумюка ў фоне. І при тым яшчэ вернемся да важнага для нас, для беларусаў, беластоцчыны юбілею 70-годзінневы. Таксама выкарыстоўваем у гэтай прэзентацыі архіўныя фотаздымкі, якія прэзентаваліся ў адмысловай выстаўцы вясною гэтага года ў Падласкім музеі. Але тут кантэкстуальна таксама падабраныя пад тэмы працаў гэтых мастакоў. І пры нагодзе запрашаем, яшчэ будзе можна прыйсці і залажыць слухаўкі і паглядзець таксама фільмовыя гісторыі пра Наумюка і Кабаца. Яны таксама будуць даступныя ў час трывання выстаўкі.
1: У выставе возьмуць удзел і беларускія мастакі з Беларусі: Таццяна Козік, Геннадзь Піцко, Аляксандр Некрашэвіч. Афіцыйнае адкрыццё «Арт Белосток» ўжо сёння о 18:00.

0: Раніца з рацією.
1: І вже полова на 9-ю у Білорусі, полова на 8-ю у Польщі. А на білорусько-польськім помежжі воблачная раніца, у першій полові дня махчимі ападки дажджу, після полдня більш проясненняў і без істотних ападкаў. Каля 13-14 градусаў ўжо, а максімальна днём няшмат паедзе ўверх ртутны слупок. 15 градусаў прагназуюць сіноптыкі максімальна сёння. Вецер заходні паўднёва-заходні 4 у парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. А вечарам і ноччу пераменная воблачнасць. Істотныя ападкі не прагназуюцца. Тэмпература 10 градусаў цяпла вечарам, 8 ноччу. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляш.
4: 9 кастрычніка, п'ятніца. У Чыжах на Гайнаўшчыне адбудзецца паказ спектаклю «Чароўны тэатр Ларысы Геніюш». Гледачоў чакае інтэрактыўны спектакль для дзяцей і дарослых, створаны паводле вершаў Ларысы Геніюш, якія паэтэса пісала для сваіх унукаў. На сцэне яны ператвараюцца ў фантастычныя гісторыі, поўныя гульняў, жартаў і нечаканых сюжэтаў. Стваральнікі спектаклю – Васілія Дранько-Майсюк, Яліна Баярова. Спектакль покажуть у Гмінным центрі культури у Чижах початок о 12-й годзіні. Стартує фестиваль «Арт Беласток», «Кірмаш» і «Форум мастацтва 2026», у рамках якого Центр беларускай культури у Беластоку презентує виставу під назвою «Урок покори. Ліс, рака» Віктора Кабац, Уладзімір Наумюк. Вистава відкриється на архітектурным факультеті Беластоцкай політехніці по вуліці Оскара Сосновскага. Будзе працаваць з 18 да 21 гадзіны. Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу больш чым калекцыі, музей як сацыяльныя платформы. Як змяняецца роля музеяў, якую ролю яны могуць адыграць у сучасным свеце? Гэтыя пытанні абмяркуюць удзельнікі міжнароднай канферэнцыі з Турэччыны, Камбоджы, Грузіі, Італіі, Іспаніі і Польшчы. Сустрэча дасць магчымасць абмяняцца вопытам і абмеркаваць музеі як месцы для дыялогу, сацыяльнага ўзаемадзеяння і наладжвання адносінаў з аўдыторыяй. Канферэнцыя будзе праводзіцца на ангельскай мове. Пачатак о 11 гадзіне. Што агульнага паміж пляценнем кошыкаў, паперай, перапрацаванымі матэрыяламі і батыкам? Асацыяцыя «Клянза Беласток» запрашае на адкрыццё выставы «Тканы і асцежкі» Катажына Малгожаты Магдзяк. Выстава аб'ядноўвае разнастайныя матэрыялы, тэхнікі і вопыт, якія вынікаюць з адной творчай крыніцы. Выстава адкрыецца ў студыі культурнай дзейнасці «Клянза». Вернісаж пачнецца о 17:30. Выстава будзе працаваць да 13 лістапада ў студыі культурнай дзейнасці «Клянза», што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. У п'ятніцу 9 кастрычніка ў Беластоку адбудзецца «Ноч кнігарняў». Штогадовая агульнапольская акцыя, калі кнігарні працуюць дапазна і запрашаюць на сустрэчы з аўтарамі, аўтограф-сесіі, канцэрты ды іншыя падзеі вакол кнігі і літаратуры. Сёлета да акцыі далучаецца беларуская кнігарня «Камунікат Шоп». У яе рамках вы сустрэнецеся з Валянцінай Аксак, Міхалам Андрасюком, Алесем Аркушам, Уладзімірам Арловым, Кацярынай Ваданосавай і Харам Палынскім Андреем Степанюком. Ноч кнігарняў будзе праходзіць з 20 да 22 гадзіны ў Цэнтры беларускай культуры ў Беласток.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляш.

0: Радио Рация.
1: Раніца з рацією, інформаційно-музичний ефір, і вже зустрікаємося з гостем рації, але по черзі. 2020 год повпливав на лісі шматліких білорусів, яким довелося виїхати у заміжжя не по своїй волі. Амаль усі з них почали своє життя з нуля, некоторые нават згубили свої соціально-професійні позиції. І до гэтай пары тяжко інтегруються в нове громадство. Сьогоднішній гость, білоруський святар, який пожадав застатися анонімним, так само з-за пересляду вимушено виїхав у Польщу. Про те, як він там уладкувався, чи тяжко йому далася інтеграція, і про те, що робити під час депресії, со святаром розмовляє наша журналістка Тетяна Смоткіна.
2: Гость рації.
3: Добрый день.
4: Добрый день.
3: Вы сейчас працуете в Польше. Вы расскажите, коли ласка, как вам там працуется, как вы интегровались у польское громадство и вот чем праца в Польше отрознивается от той працы, якой вы занимались в Беларуси.
4: С интеграцией, может, мне было крыху легче, потому что я несколько год працевал в Польше, так само и ведаю добро польскую мову, а сяроде больше-меньше громадство, тому в этом плане мне крыху легче, бо мне треба, может, було починати спочатку.
3: І вам було знайоме вже громадство? Ви, напевно,
4: так,
3: часто
4: громадство. Так, осяроддя, більш-менш культура, тому з інтеграцією може простіше і легше було, після того, як виїхав з Айчини.
3: А ось чим ваша праця відрізняється у Польщі від Білорусі? Некоторі, ось як навіть лікарі, чи ще хтось і пережив, вони, звичайно, кажуть, що нашмат більше заробляють у Польщі. У вас там чимось відрізнювалася праця? Некоторим подобається праця більше у заміжі. Некоторі, наприклад, кажуть, що тяжка праця там і складно переключитися з одної на іншу. Вам, напевно, більш пощастило, ви все ж таки залишилися у своїй сфері.
4: Ніколи не було для мене важлива сфера матеріальна. І якби залишився у тим самим, скажімо, святар, чи у Білорусі, чи у Польщі, чи будь-де залишається святаром. І перш за все, це Євангеліє, це Боже Слово. І тому, коли глядіть на будь-які, чим відрознюється, я не сказав би, що ёсць крыху зразумела паміж беларусамі і палякамі крыху іншы менталітэт, светапогляд, можа, разуменне іншых рэчаў. Усё ж такі у Польшчы, калі, напрыклад, для кагосьці важныя заробкі, то больш магчымасцяў, можа, ім больш гэта адкрыта, калі паглядзець на цэлую Еўропу. Ось таму, але сутнасць маёй, мы часам кажам так, можа, крыху жартабліва працы, я ўсё ж такі вважаю, што гэта служба, нясення таксама добра і іншим людям і допомоги. Ну, а перш за все, гэта Евангеліє, Слово Боже.
3: Тобто яно аднолькавае, што ў Польшчы, што ў Беларусі.
4: Менавіта так, яно адно.
3: Некаторым беларускім мігрантам усё ж такі вельмі складана інтэгравацца ў іншае грамадства, бо часам людзі губляюць свае пазіцыі, яны былі вышэйшыя, напрыклад, у Беларусі, чым у іншай краіне. І некаторыя беларусы даволі працяглы час знаходзяцца ў дэпрэсіі. Вось што вы можаце параіць такім людзям, у такім выпадку, як спраўляцца з такой сітуацыяй, вось з пазіцыі святара?
4: Зразумела, што кожны ў іншы спосаб інтэгруецца, камусьці лягчэй, камусьці цяжэй. Табок я думаю, что перш за все, насколько есть махчимость, это наши так само межчеловечные отношения. Важно, как побач были сябры люди, которые могут мне у такой тиншей складанной ситуации ассимиляваться, которые могут допомогчи. Относно депрессии, бог это разные ситуации, разные люди, разные станы депрессии. И колено поглубляется, эти боль тяжкая, то варто, саправды варто и треба по мере махчимости звернуться да ці психолога, ці психіатра, каб ён паказаў, як у гэтай сітуацыі, што выбраць, як дзейнічаць. Бо дэпрэсія — гэта такі стан, што цяжка чалавеку выйсці самому з гэтага. Часам нават, размаўляючы з іншымі беларусамі, то з дэпрэсіі то вогуле не хочацца выходзіць з дому і нічога рабіць, і заняпад сіл. І там кажу, першая справа — гэта знайсці психолога ці психіатра, каб фахавец дапамагаў. Бо самім нам цяжка змагацца з нашим гэтым психічным, психалагічным станам.
3: Мне падаецца, што ўсё ж такі вернікам лягчэй у гэтай справе, што яны могуць там наведваць касцёл і ўдзельнічаць у службах. А вось чаму менавіта гэта важна рабіць, а не проста самастойна хадзіць у храмы і маліцца, як некаторыя так робяць і лічаць, што гэта правільна.
4: Касцёл гэта з аднаго боку месца, дзе, бо зразумела, што маліцца можам усюды і можам і трэба, і гэта важна. Таксама для нас увогуле людзей разумець, што ёсць хтосьці больш панад нашыя слабасці, падзенні. З другога боку, чаму касцёл важны у сэнсе духоўным, бо толькі ў касцёле ёсць цела Хрыста, а ў гэтым увогуле сэнс хрысціянства, цела Хрыста. Бо гэта сэнс хрысціянства, гэта цэлае святапісанне кажа пра Ісуса Хрыста. З другога боку такога нашага простага, можа больш людскога, чалавечага. Гэта таксама група людзей, і там кажу, што важна нават у дэпрэсіі, каб не заставацца самом, бо розныя скуткі можа мець дэпрэсія, розныя. А калі паглыбляеце, калі чалавек сам з сабой, гэта можа скончыцца ўвогуле драмай і плачэўна. Таму важна, каб калі мы таксама розныя людзі, хтосьці веруючы, практыкуючы, хтосьці не, калі нават хтосьці не практыкуючы, такуючы католік ці там праваслаўны, то паза касцёлам важна, каб былі людзі знаёмыя ці група людзей, якія адзін другому могуць дапамагчы. Бо сам чалавек, яму цяжка выйсці з такого дэпрэсіўнага псіхалагічнага стану. Я часам размаўляючы з рознымі асобамі, людзьмі, раю ім, каб калі ў сэнсе духоўным, гэта мозг, гэта павер, гэта сіла Божая, якую нішто вогуле не можа затрымаць. З другого боку, гэта чалавечыя рэсурсы, бо розныя іншыя людзі з такімі самымі ці нават больш складанымі праблемамі прыходзяць у касцёл. І думаю, што важна таксама, каб менавіта адзін другому дапамагаць. Праз аднаго, другого, трэцяга, пятага. А як калі яшчэ пачынаеш яшчэ больш давяраць Богу, то ён усё расстаўляе па сваіх месцах. Менавіта вось так, у сэнсе духоўным і такім проста нашым, такім людскім.
3: Цяпер мы ўвогуле пражываем вельмі такія цяжкія часы ў свеце. Калісьці, вось калі ўзгадаць, у Амерыцы была вялікая дэпрэсія, яна пачалася ў 1929 годзе і працягвалася амаль там 10 гадоў да 39-га прыкладна. Вось ці можам мы зараз абмінуць вось падобнае, таму што ўжо некаторы людзі, як размаўляеш, вось згадваюць пра тую ўсеагульную такую вялікую дэпрэсію і кажуць, што мы амаль знаходзімся ў такім вось стане і цяжка з яе будзе выходзіць. Вы разумееце, якія абставіны я маю на ўвазе?
4: Менавіта так. Я паглядзеў крыху з іншага боку. Ніяк абмінуць дэпрэсію, бо нема такой нават магчымасці, каб абмінуць. Я б нават паставіў пытанне, што мы з гэтым зробім, з якого боку мы паглядзім на гэта. І чаму? Бо нават адносячы да Евангелія, калі Ісус Хрыстос маліўся і кажа, моліцца ў садзе аліўную, кажа да айца, ойча, няхай аміні мяне гэты келіх, але няхай не мая, але твая воля будзе. І не аміні можа гэтай дэпрэсіі, але як мы, з якога боку мы на гэта паглядзім, як мы, чаму, бо вельмі часта з уласнага досведу ці іншых людзей ведаю, што цяжкасці, ведаць, яны нас гартуюць. Цяжкасці яны таксама паказуюць, кім мы ёсць, якім мы ёсць, якім мы з'яўляемся. Таксама нават займаюся будь-якім спортам, каб дасягнуць мэты. Менавіта аб гэтым таксама святы Павел кажа пра гэтых спартсменах, я бягуць па стадыёне. Кажа святы Павел, так бяжы, каб ты дасягнуў мэты. Но імена тут жартабліва, можа, крыху кажучы, загвоздка, што мы б хацелі часам, можа, выбіраць толькі лёгкае жыццё, без праблемаў, спакойнае. Но, на жаль, мы людзі самі сабе часам на зямлі ад ствараем. І каб прайсці праз розныя цяжкасці, складанасці, выпрабаванні, я думаю, людзям веруючым, чаму лягчэй? Таму што Бог нам паказвае сэнс. Бо ён, Ісус Хрыстос цярпеў, і ён кажа, што калі хочаш сісці за мною, то вазьмі свой крыж. Калі хочаш, так? І ён паказвае, ён дае гэтую моц, гэтую сілу. Ісці праз гэты свет, ісці праз нашу часам шэрую, цяжкую штодзённасць, так як ён ішоў. І ён кажа, што можа мы не амінім гэтай дэпрэсіі, але сэнс у тым, каб мы праходзячы праз гэтую дэпрэсію і выпрабаванні, каб мы загартаваліся, каб мы сталі моцныя, перш за ўсё духам.
3: Людзям у складаных сітуацыях часам дапамагае хобі, новыя людзі, вандроўкі, прырода, хатнія гадаванцы. Што вам асабіста дапамагае пазбегнуць выгарання, ці чым вы адганяеце цяжкія думкі пра горыч і безнадзею? Я разумею, што вы можаце сказаць там Бог, малітва, Ісус, а вось яшчэ што з пазіцыі вось звычайнага, напрыклад, чалавека.
4: Я так само звичайный человек. Я, скажем так, не упал с неба. Але коли нават не глядеть на справы веры, громадская активность, то бок важно, страшно важно быть помеж людьми, те знаходить, я думаю, шмат людей мае десь близко своих знакомых, сябров, яких ведаюсь там уже шмат год. Бо сам человек не дасть рады, не зможа. Это вельми тяжко и складано самому. Але коли ты уваходишь у группы людей, бачишь, что так само и ты можешь комусь допомогчи. А коли человек бачит, что может он комусь допомогчи у плане просто быть им, ці у плане моральным потримать, и сказать, слухай, все будет добро, я с тобой разом. Это великая сила. Найгорш, коли человек застается сам. А коли еще несе добро, милосердность любому, коли допомагает. Бо мы можем глядеть со своего пункта глядения, что вось мне тяжко. Зрозумело, у каждого из нас здесь там тяжкость на своем уровне. Але коли я гляджу, например, на человека, якому горш, якому тяжей, чем мне, то можно задуматься, что там, можем, у меня не все так и плохо. И это вельми важно, как открыться на иншого человека и допомагать иншим. Тогда появляется и больше сенс в жизни. С другого боку, каждый может из нас у разным таким стане, скажем так, у физичным, то бок, зрозумело, кому 20 год, и кому 50, это достаточно великая разница. Але, коли не могу пойти навод, например, в тренажерный зал, не могчимость, если что, ти, может, уже узрост не занадто позволяет. Важно так само физичная активность. Будь якая, чи шпацер щоденно. Чому? Бо с психологичного такого, ти биологичного пункту глядження, это не только регенерирует организм, але, коли человек навод не устанет депрессии, допомагает, если побыть с самим собой. И дофамин, які с такой уже больше биологичного, ти психологичного, потребуем, бо найгорше это сесть и сказать, что все, это уже и духовная физичная смерть. А кажу, миновито быть помеж людьми, допомагать иншим, как не закрываться у себе, и так само по мере махчимости, будь якая, физичная активность на свежем поветре, это саправды допомагает.
3: Дякую велике за размову.
4: Дякую велике, вельми приемно было.
2: Гость рации.
1: А гостем рації був білоруський святар, який з-за переследу вимушено виїхав у Польщу. Він пожадав застатися анонімним. З гостем розмовляла Тетяна Смоткіна.

0: «Спортэкспрэс». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
1: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Беларуская тэнісістка Алёна Фалей, нумар 220 сусветнага рэйтынгу, прайшла ў чвэрцьфінал турніру WTA-125 у кітайскім Суджоу. У 1/8 фіналу яна перамагла 49-ю ракетку ўкраінку Александру Алейнікаву 7-6 адмова. Фалей упершыню кар'еры сустрэлася з суперніцай з топ-50 рэйтынгу WTA і здабыла над ёй перамогу. Праўда, поўныя два сеты ўкраінка правесці не змагла. У другой партыі яна аддала 4 геймы, узяла медыцынскі тайм-аут, пасля чаго адмовілася ад далейшай барацьбы. Наступная суперніца беларускі, тэнісістка са Славакіі, 152-я ракетка Ребекка Шрамкова. А вось іншая беларуская тэнісістка, 291-я ракетка WTA Дар'я Хамуцянская, не змагла выйсці ў чвэрцьфінал турніру чэленджэра ў Суджоу. Яна саступіла іншай прадстаўніцы Украіны, 266-й ракетцы Катарыне Завадскай у дзвюх сетах 4-6, 4-6. Матч працягваўся 1:36. Нагадаем, у асноўнай сетцы турніру таксама ўдзельнічае яшчэ адна беларуская тэнісістка Александра Сасновіч. У чвэрцьфінале наша 121-я ракетка сустракаецца са 117-й ракеткай з США Эльвінай Каліевай. Беларуская суддзя Вольга Блоцкая прызначана галоўным арбітрам першага матча першага раўнда плэй-оф кваліфікацыі жаночага чэмпіянату свету 2026 паміж зборнымі Венгрыі і Нідэрландаў. Сустрэча пройдзе сёння ў Венгрыі. Гульня ў адказ адбудзецца 13 кастрычніка ў Нідэрландах. Нагадаем, што таксама 37-гадовая Блоцкая судзіла матч бельгійскага Андерлехта і нідэрландскага Фейенорда ў жаночым кубку Еўропы і працавала на гульнях жаночай лігі чэмпіёнаў. У ноч на 8 кастрычніка прайшлі чарговыя матчы рэгулярнага чэмпіянату нацыянальнай хакейнай лігі. Вашынгтон братоў Алексея і Ілі Протасаў выйграў у Пітсбурга Ілі Салаўёва з лікам 5-3. Алексей правёў на лёдзе 16 хвілін і 4 секунды, 2 хвіліны і 15 секунд у меншасці. Нанёс адзін кідок па браме і скончыў матч з паказчыкам карыснасці -3. Ілля правёў на лёдзе 11 хвілін і 44 секунды, 2 хвіліны і 3 секунды ў большасці. Нанёс адзін кідок па браме, зрабіў адзін перахоп, выйграў 6 з 11 укідванняў, што складае 54,5%, і зарабіў карыснасць -3. У бягучым сезоне ў яго 3 гульні і 1 выніковы бал. Беларускі абаронца Пітсбурга Ілля Салаўёў не быў заяўлены на матч. Ён прапусціў ужо 4-ю гульню запар і пакуль не дэбютаваў у цяперашнім сезоне НХЛ. Наступны матч яго каманда правядзе заўтра супраць Каламбуса. Учора прайшоў яшчэ адзін матч Лігі чэмпіёнаў сярод мужчын з удзелам беларускіх гандбалістаў. Харвацкі Загрэб Ігара Бялявскага, Станіслава Садоўскага і Матвея Барбашынскага буйна прайграў дацкаму Ольбаргу з лікам 23-33. Бялявскі закінуў адзін мяч, Садоўскі ніводнага, Барбашынскі не трапіў у заяўку. Прэзідэнт УЕФА Александр Чафярын зноў будзе балатавацца на гэтую пасаду, паведамляе афіцыйны сайт арганізацыі. Чафярын абвясціў прэзідэнтам і генеральным сакратарам усіх 55 нацыянальных асацыяцый УЕФА, што ён будзе балатавацца на 4-ты тэрмін. Адзначаецца, што ў апошнія месяцы яны аднагалосна прасілі яго перагледзець сваё папярэдняе рашэнне не вылучацца на перавыбранне. Чафярын пагадзіўся зрабіць гэта і паведаміў пра свой намер балатавацца на перавыбранне на 51-м кангрэсе УЕФА ў сталіцы Казахстана Астане 22 красавіка 2027 года. У выпадку абрання 4-ты тэрмін стане для яго апошнім. 58-гадовы славенец займае пасаду прэзідэнта УЕФА з 2016 года. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
0: Спортэкспрэс.
2: Раніца з рацыяй.
3: А на гадзінніках ужо ў Беларусі 33 хвіліны на 10-ю, 33 хвіліны на 9-ю ў Польшчы. Тым часам на беларуска-польскім памежжы воблачна. У першай палове дня магчымыя ападкі дажджу, пасля поўдня больш праясненняў і ападкі не прагназуюцца. Максімальна днём да 15 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўднёва-заходні, 4 ў парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу сёння пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў, а тэмпература 10 градусаў цяпла вечарам, 8 ноччу.
2: Радыё Рацыя.

0: часоў другой сусветнай вайны. Такім чынам гэтыя здымкі сведчаць пра два кантрасныя аблічча аднаго горада. Адзін, які будуецца, другі, які руйнуецца, поўны прыгажосці, але пазначаны стратамі. Выстава працуе да 6 студзеня. Такія івэнты чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Агляд преси. Що цікавого можемо прочитати у Білостоцькій Ніві?
1: Епітафія пророку Ілії, вірш Алінська «Містерія». Не перша спроба перетворити історію Ілії Клімовича у кіно чи театр, але новіша п'єса пропонує свіжий погляд на цю історію в очима команди, зібраної Бартоломієм Крисюком, керівником патріарха, створальниками проєкту, автором сценарія, режисером і актером, який виконує головну роль пророка Ілії. Ён пайшоў далей у гісторыі Іліі і вырашыў расказаць яе па-свойму, згодна з правіламі сцэнічнага мастацтва. Містэрія – гэта сярэднявечная рэлігійная драма і відовішча на біблійскую або агіяграфічную тэму, якой распавядае пра жыццё святых. Яна спалучае рэлігійны і дыдактычны змест са свецкімі, рэалістычнымі і маральнымі элементамі, а часам нават набывае фарсавы тон. Вось столькі тэорія. Ці дакладна п'єса Бартоломія Крысюка адлюстроўвае гісторію Ілі і яго верша Ліна? Адназначна не. Ці пастановачны дадатак да музычнага аповеду патріарха, дзе экстрэмальны метал сустракаецца з традыцыйнай музыкай? Адказ таксама гучыць не. Гэта зусім новы раздзел у гісторыі, якой мы ўжо ведаем. Пра спектакль «Эпітафія пророку Ілі Вершалінская містэрія» прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка.
0: Агляд прэсы.
1: У час беларускага народнага фэсту, ладжанага 29 жніўня ў Бельску пад Ляскім, публіка сабралася ў канцэртнай залі Бельскага дому культуры. Паколькі ішоў невялікі дождж, і складана было б арганізаваць мерапрыемства ў гарадскім амфітэатры. Усе выканаўцы выступалі займальна і зацікавілі публіку сваім разнародным рэпертуарам. Алексей Мароз яшчэ раз прапануе акунуцца ў атмасферу бельскага беларускага народнага фэсту.
0: Агляд прэсы.
1: Уладзімір Арлоў прапануе старонкі са сваёй найнавейшай кнігі. Пакуль кніга «Прыўкрасныя жанчыны ў гісторыі Беларусі», якая стваралася з дапамогай стыпендіі прэзідэнта Беластока, чакае выхаду ў свет, хачу пазнаёміць чытачоў Нівы з яе новымі старонкамі. Сёння мы здзейснім невялікае падарожжа ў далейшыя стагоддзі, дзе нашы суайчынніцы, як заўсёды, вызначаліся адвагай, вынаходлівасцю, здольнасцю не здавацца ў самых цяжкіх абставінах і, вядома, цялеснай і душэўнай прыгажосцю. Пазнаёмімся з такімі вядомымі жанчынамі, як Ганна Святаслаўна, Маргарыта Адвернік, Альбіна Мігорская ці Галіна Маеўская. Натхнялі, ратавалі, услаўлялі. Загаловак артыкула. У нумары пазнаёмімся таксама з апавяданнем Міраславы Лукшы пра кахлівага Яську. Віталь Воранаў піша пра планету на талерце, цукар у соусе, пра абсурды планетарнай дыеты і разбурэнне мясцовай культуры харчавання. Ад Міраслава Мікулевіча даведаемся пра інстытуцыянальны фаталізм, чаму праект Канстытуцыі Офіса асуджаны паўтарыць 1994 год. Уладзімір Хільмановіч прыблізіць нам постаць Яна Булгака, фотамастака, этнографа, краязнаўцу, філосафа, які нарадзіўся 6 кастрычніка 1876 года ў вёсцы Асташына, цяпер Наваградскага раёну. Ад Янкі Цілушэцкага даведаемся, дзе на Гайнаўшчыне можна збіраць грыбы, а Міхал Талер прапануе сваё новае апавяданне «Сустрэча з Сафіяй Галішанскай». Запрашаю да лектуры.
0: Агляд прэсы.
2: Oh, Father, tell me

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларуская радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радіо Рацыя. У Эстоніі рыхтуюцца да ўзмацнення міграцыйнага ціску з Беларусі. У Беларусь прыбываюць удзельнікі вучэнняў АДКБ. А ў Злучаных Штатах пакаранне смерцю былога вайскоўца плануюць паказаць у жывым эфіры. Больш скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна праз 4,5 хвіліны.

0: Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Готово? Лага. Хутенька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 9 кастрычніка. У такі ж дзень 1829-го было здзейснена першае ўзыходжанне на Арарат. Гара Арарат – стратавулкан, размешчаны ў Турцыі на правым беразе ракі Аракс у 16 кіламетрах ад іранскай і ў 32 кіламетрах ад армянскай дзяржаўнай мяжы. Згодна з Біблією, да вяршыні гор Арарацкіх прыстаў Ноеў каўчэг, і Ной пасадзіў вінаградную лазу і напіўся за кіслага вінаграднага соку, паклаўшы тым самым пачатак вінаробству. Дадзеная трактоўка, прызнаная навукоўцамі памылковай, дала штуршок паходжанню розных даследаванняў, якія атаясамліваюць Арарат і тэрыторыю, на якой гара знаходзіцца, з легендай пра Ноя. Паводле вераванняў мясцовага насельніцтва, курдаў, азербайджанцаў, персаў, армян і турак, нават спроба узысці на Арарат лічылася справай дзёрзкай і богасупраціўнай. Але першае ўзыходжанне на вялікі Арарат здзейсніў 9 кастрычніка 1829-га прафесар Дэрпцкага універсітэта Іаган Фрыдрых Парот у рамках даследчай экспедыцыі. Разам з ім на вяршыню падняліся перакладчык і правадыр Хачатур Абавян, два жаўнеры, а таксама двое сялян з вёскі Ахуры.
2: Нагоднік
4: 9 кастрычніка 1874-га на ўсеагульнай паштовай канферэнцыі ў Б'ерне па ініцыятыве генеральнага імперскага паштмайстра Генрыха фон Стэфана быў заснаваны сусветны паштовы саюз, які цяпер мае статус спецыялізаванай установы ААН. Паводле прынятай канферэнцыяй дамовы, усе дзяржавы, якія увайшлі ў сусветны паштовы саюз, аб'яўляліся адзінай паштовай тэрыторыяй з адзінымі паштовымі тарыфамі. Гэты дакумент распаўсюджваўся на Аўстра-Венгрыю, Бельгію, Вялікабрытанію, Нямеччыну, Грэцыю, Данію, Гішпанію, Італію, Люксембург, Нідэрланды, Нарвегію, Партугалію, Расію, Румынію, Сербію, Турцыю, Чарнагорыю, Швейцарыю, Швецыю, а таксама на Злучаныя Штаты Амерыкі і Егіпет. Ён радыкальным чынам спрасціў і палегчыў міждзяржаўны абмен паштовай карэспандэнцыяй.
2: Нагоднік
4: 9 кастрычніка 1977-го на касмічным караблі «Саюз-25» у якасці камандзіра паляцеў у космас наш зямляк Владзімір Кавалёнак, ураджэнец вёскі Белая Крупскага района. Па праграме палёту «Саюз-25» павінен быў састыкавацца са станцыяй «Салют-6», але праз няштатныя рэжымы работы сістэмы збліжэння стыкоўку ажыццявіць не ўдалося, і палёт быў датэрмінова спынены. Агульная працягласць першага знаходжання Владзіміра Кавалёнка ў космасе склала 2 дні, 44 хвіліны і 45 секунд.
2: Нагоднік
4: 9 кастрычніка 1980-го Нобелеўская прэмія па літаратуры была прысуджана польскаму паэту Чэславу Мілашу. Таксама, пагадзіцеся, добрая нагода.
2: Нагоднік

0: ниже воды, тише травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Погутарим про хвою, ті інакш сосну. Що нам відомо? Хвоя да і хвоя. Пайшов пройстися по лесі ті парку, там яны і ёсць. Практично паўсюль можна сустрець гэтае дрэва. Да і ботанічная назва, хвоя звычайная, гаворыць сама за сябе. Але чамусьці мне так не падаецца. Хвою з поўным правам можна назваць прабацькам лясоў нашых. І справядліва, бо яе назвай названае цэлае дымагутнае сямейства хваёвых ці іглічных. Гэта кедр, елка, лістоўніца, піхта. У сямействе хваёвых 11 родаў, але ў хвоі ёсць свой адмысловы род. У ім каля 130 відаў, якія рассеяны па ўсяе паўночнае паўгалі, ад экватара да запалярыя. І арэал кожнага віду выбраў у сябе любімы куточак на планеце. Хвоя жоўтая выбрала заходнюю частку паўночнай Амерыкі. Хвоя ладанная – паўднёвы ўсход ЗША. Хвоя карэйская выбрала паўднёва-ўсходнюю Азію і частку Японіі. А хвоя канарская – эндэмічны від, які ўзлюбіў аднайменныя экзатычныя выспы. Крымская хвоя замкнулася ў асноўным межамі паўвыспы. Піцунская таксама любіць жыць толькі на сваім мысе. А хвоя звычайная расце па ўсяе Еўразіі. У Сібіры ёй суседкай хвоя сібірская, кедровая, якую некаторыя памылкова называюць сібірскім кедрам, што няслушна, бо гэта від, які належыць хвоі, а не кедру як роду. Дарэчы, адной з найбольш марозатрывалых з'яўляецца менавіта хвоя сібірская, кедровая. Тамака тэмпературы апускаюцца ніжэй 50 градусаў паводле Цельсія. Дрэва прыстасавана да варункаў доўгага зімовага перыяду. Увогуле, хвоя звычайная таксама цудоўнае марозатрывалае дрэва. Такія дрэвы забяспечваюць асяроддзе абітання ў халодных зонах зямлі для многіх жывёлаў ды птушак. Самыя высокія хвоі – гэта ламберта. Яны могуць вырастаць больш за 80 метраў у вышкі. У смале утрымліваецца вялікая колькасць цукру. З-за гэтага ў ЗША сасну ламберта называюць цукровай. Цукровая хвоя засяляе горныя храпты ціхаакіянскага паўночнага захаду, асабліва яе багата ў Арэгоне і Каліфорніі. Яна вядомая не толькі сваёй вышынёй, але і вялізманнымі шышкамі ці гузамі. Дасягаюць даўжыні да 60 сантыметраў. Мяркую, вам вядома, што яна расце і на гарах, і сыпучых выдмах, і вечнай мерзлаце, і на поўдні марскім. Дрэва не патрабавальнае да выбару глебы. Па распаўсюджанасці плошчы лясоў з перавагай драўніны хвоя саступае толькі лістоўніцы, а па агульнай плошчы арэалу займае першае месца сярод іглічных парод. А сярод драўнінных пародаў саступае толькі таполі, бярозе, вярбе ды алешыне. Паколькі ў паўднёвай паўгалі хвоі не растуць самасевам, іх усё ж зараз ужываюць у Аўстраліі для ландшафтнага дызайну ды лясной гаспадаркі. Хвоя – даўняе дрэва, яму амаль 300 мільёнаў гадоў. Яна з палеазойскай эры. Менавіта тады з карбону суша засялялася першымі наземнымі хрыбтовымі. Менавіта тады сярод драўнінных папаратнікаў з'явіліся хваёвыя расліны. Багата хто з таго свету вымер ужо, а хвоя пераадолела час. Уласцівасці хвоі такія. Паглядзіце на хваінку – зялёную цатачную шабельку. Вузкая, вострая па краёх, шчарбінкі, пучкі і гліцы размешчаны ўздоўж пучка спіральна. Зялёныя шаты трымаюцца 2-3 гады, а затым ужо ападаюць. Гузы ці шышкі таксама адзін з ключоў для распазнання іглічных пародаў. Хваёвыя гузы звычайна з цвёрдымі і шорсткімі лускавінамі. Яны могуць быць загостранымі на кончыках. Часта маюць адкрытую шырокую форму. Дарэчы, узрост хвоі можна дазнацца не толькі па кольцах спілаў, але і па форме хваёвай шапкі. Калі дрэву да 20 гадоў, то шаты хвоі конусам. Да паўстагоддзя шаты яйкападобныя. Да 100 год акругляецца, набывае абрысы кулі. А яшчэ праз гадоў 70 ці 100 спічак дрэва становіцца плоскім, як дах. Хвоя аднадомная, падзельна-родавая расліна. Гэта значыць, мужчынскі і жаночы шышкі размяшчаюцца на адным дрэве і размнажаецца хвоя па-свойму. Хвоі звычайна не апыляюцца казуркамі. Замест гэтага яны залежаць ад ветру, каб перанесці пылок. Гэты працэс вядомы як анемафілія. У вясновы дзень, калі неба чыстае і яснае, пачынаецца таямнічы рытуал у хвойным гаю. Гэта час, калі сама прырода абуджаецца да жыцця, раскрываючы свае таямніцы ў цудоўным танцы апылення. Мужчынскія гузы хвоі падобна сціплым і невялікім скульптурам таямніча ўздымаюцца на кончыках галінаў. Яны напоўнены пылком, драбнюткімі зярняткамі жыцця, пазалочанымі сонцам. Лёгкімі, як шэпт ветрыка, і вось з першым цёплым парывам яны пачынаюць свой старажытны рытуал, выпускаючы аблокі пылка ў паветра. Гэтыя аблокі, нібы залацісты чароўны туман, павольна плывуць між камелямі, ахутваючы гай у залацістым зянні. Вецер – небачны мастак гэтай сцэны, спрытна кіруе патокамі пылку, накіроўваючы іх да жаночых шышак, якія чакаюць свае гадзіны. Яны узвышаюцца на іншых галінках таго самага дрэва ці суседніх хвоях. Жаночыя шышкі, нібы пані леса, упрыгожаны ліпкімі кроплямі смалы. Яны гатовы злапаць і ўтрымаць залаты пылок. Кожнае зерніка, якое лучыць на жаночую шышку, дорыць ёй жыццёвую сілу, стаўшы залогам новага пакалення соснаў. Пасля апылення яны паступова развіваюцца, ператвараючыся ў спелыя гузы, у якіх фармуецца насенне. Так, у цішы лесу пад пяяннем птушак і шэпту ветра праходзіць цуда стварэння новага жыцця. Гэты чароўны працэс адбываецца мільёны год і застаецца адным з найбольш натхняльных з'яваў прыроды, сімвалізуючы аднаўленне і рух вечнага жыцця. У вёсну насенне дасць парастак. З ледзь заўважнай пупышкі вырвецца ў свет сцяблінка, і ад пупышкі да пупышкі, ад вясны да вясны хвойка будзе цягнуцца ў гору, падцягваючыся і штогод дбаючы пра чарговы атожылак на сваім сцябле. У пачатку ліпеня парастак афарбуецца ў зелень, пушыстая ігліца, якая паступова будзе цвярдзець у колкую. На маладых хвоях яшчэ ніхто не ўбачыць гузоў. Яны з'явяцца гадоў праз 30 ці 40. Паветра ў хваёвым гаі напоўнена тонкім гаючым водарам смалы, які нібы даўні эліксір пранікае ў нашыя лёгкія, чысціць розум і супакойвае душу. Кожнае дрэва ў гаі, як у старадаўні архівариус, напоўнены мудрасцю ды спакоем. Сярод хвояў найстарэйшымі да апошняга часу называлі дрэва Прамітэй узростам 4862 гады. Сечана яно было яшчэ ў 1964 годзе. На гэты час вядомы асобнік такой хвоі – гэта Мафусаіл, які знаходзіцца ў Белых гарах Каліфорніі. Яго ўзрост ацэньваюць у 4800 год. што робіць яго адным з найстарэйшых арганізмаў зямлі, чый узрост прынамсі можна вызначыць. Але ў 2010 годзе было знойдзена яшчэ больш старэйшае дрэва. Узрост яго на той момант вызначылі ў 5062 гады. Дакладнага месца размяшчэння хвоі вядома толькі адміністратарам парка і навукоўцам. Каардынаты лясная служба ЗША захоўвае ў сакрэце. Агулам хвоя дае багата чаго нам. Шкіпідар, каніфоль, камфору, але яна ж і лекарніца. Хвоя супыняе пяскі, абеззаражвае грунтовыя воды. Хвоя – сімвал моцы ды трываласці, і таму, напэўна, так горка глядзець на прамысловыя высечкі гэтай прыгажуні. Яна натхняе нас выжываць у самых суворых варунках, нагадваючы нам пра нязменныя цыклы жыцця. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился у часа и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Это белорусская радио рация. Тема политвязни сегодня у нас прогучить. Тут разные новины и политичные, и так само новотворчие. Так само напереди новины, что дотычит медиа супольности. У студии Влад Гриневский. Щиро витаю и запрошаю вас на программу.
3: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
4: А вось і творчая навіна. Беларускі пісьменнік, журналісты, былы палітвязень Антон Беляеў прэзентуе ў Варшаве сваю кнігу «Як я правёў гэтае лета». Гасі івэнту чакае не толькі гутарка з аўтарам твору, але і своеасаблівы інтэрактыўны спектакль. Як ён будзе выглядаць, да як ідзе падрыхтоўку да сустрэчы з чытачамі, расказвае Антон Беляеў.
5: Гэта будзе прэзентацыя маёй власнай кнігі «Як я правёў гэтае лета», яна так называецца. Гэта такая невялічкая імпрэза, не зусім сумная аўтарская прэзентацыя, гэта нейкі як быццам моноспектакль. Ужо на гэты час гэта так стала. Я прыходжу з валізкай, у валізцы ёсць рэчы, якія я вывез з Беларусі, рэчы, якія нагадваюць пра турму. Я размаўляю з гледачамі. Гэта такая інтэрактыўная сустрэча, імерсійны тэатр, як кажуць. Яны цягнуць нейкія карткі, там ёсць катэгорыі нейкія, па гэтых катэгорыях я раблю караценечкія аповеды. Хвілінчак 40 гадзін, мабыць, так, як оно ідзе, там у залежнасці ад таго, як залу падабаецца альбо не. Адказ на пытанні, ды і ўсё. Такая прэзентацыя, гэта ўвогуле вялікая праграма культурна-асветніцкая, якую мяне паклікалі, ну і дзякую вялікі за гэта, з задавальненнем прыму ўдзел.
6: Што датычна гэтай валізкі, што менавіта гэта за рэчы?
5: Ведаеш, самыя розныя рэчы, ад вокладкі пашпарта да фотаздымку даха дома, дзе я жыў у Менску, напрыклад, так. Там ёсць лялька, там ёсць ключы ад майстэрні, там ёсць, напрыклад, тапкі. То есть кожная рэч мае сваю гісторыю, вось яны там розныя-розныя. Ну, яны ўжо такім нейкім сталым саставам ўжо там ёсць гэтыя рэчы, бо звыкла гэта 5-6 гісторый за прэзентацыю распавядаецца. І таму яны ёсць, я ўжо ведаю, дзе што, пра што. Не глядзячы на тое, што рэчы адны і тыя ж, гісторыя кожны раз атрымліваецца розная, бо яны ідуць у рознай паслядоўнасці, розныя пытанні, і ведаеш, карткі розныя, таму і гісторыі з рознымі адценкамі. Не глядзячы на агульнападобнасць, кожны раз усё па-разному.
6: Пры гэтым гэта не першая твая такая падзея будзе. Скажы, калі ласка, на што з гэтых рэчаў публіка рэагуе ў першую чаргу найбольш эмацыйна?
5: Гэта ж спойлерыць трэба, так?
6: Крышечку для радыорацыі.
5: Ёсць такі на карткі падраздзел «Лічнае трагічнае». І я такую гісторыю маю пра тое, што беларусы зараз 20-м годам усе з'яднаны. Але гэта яднанне не тое яднанне, якое было патрэбна нашай нацыі. Лепш бы мы былі з'яднаны там творчасцю. Яшчэ па якому поводу была суполка. А ў кнізе маёй мы з'яднаны усе 20-м годам кратамі менавіта. І, значыцца, гісторыя, якая прывязана да гэтай высновы, так, гэта гісторыя пра піва. І таму ў валізцы ёсць бутэлька піва «Алівара 10». Зразумела, што ў Польшчы гэтага піва няма. І калі я распачынаю гэту гісторыю, то сперш я распавядаю пра тое, што, бачыце, ёсць звыклыя нам рэчы, якія ёсць у звыклым жыцці там на радзіме, а калі ты з'язджаеш за мяжу, то гэтых рэчаў увогуле больш няма. І зараз я вам адну такую рэч прадэманструю. І там такая сумная-сумная музыка, і пад яе я вось гэта кажу і дастаю бутэльку алівары, і зал кладзецца ў покат.
6: Што датычна менавіта аўдыторыі, то, на твой погляд, больш людзей прыходзіць з палітвязнюўскім досведам, альбо ўсё ж такі гэта людзі, якія нічога не ведаюць пра жыццё за кратамі?
5: А яно неяк раз на раз не прыходзіцца. Даводзілася мне рабіць выступ, калі ў мяне поўная заля была, і гэта ўся заля была палітзэкаў. І я папрасіў, здыміце, калі ласачка, рукі, хто быў за кратамі, хто палітвязень, і ў мяне ўся заля рукі падняла. Я сказал, ну, вось і добра, зустрэча з Анчона. Але ж, калі ты ад'язджаеш, напрыклад, кудысьці там ад Варшавы, падалі, то зразумела, не, гэта больш проста суполка беларусаў, якія апынуліся па-за мяжою. Шмат хто з'ехаў менавіта з падзей 20-го года, але, дзякуй Богу, шмат хто з іх і не быў па-за кратамі. Таму ім гэта ўсё паслухаць цікава, што ли. Па-іншаму і не скажаш.
6: Ці можна сказаць, што такія вашы сустрэчы гэта штосьці кшталту агульнай тэрапіі?
5: Мабыць, і да. Асабліва для тых, хто вось быў там, то да, яны так слухаюць, уважліва, уважна, пільнуюць так, а потым, а ну так, падобна распавядаеш, і ўсе такі, ха-ха, у мене вось так было, у мене вось так, бо там же ж пасля самой гэтай прэзентацыі, калі я ўжо нічога не кажу, там ёсць нейкі час, каб мы маглі паразмаўляць адзін з адным, і таму там і не толькі я ўжо, як крыніца гэтых гісторый, а і самі людзі, якія прыйшлі, таксама распавядаюць нешта.
6: А што змяняецца ў тваім света ў успрыманні, светаадчуванні з кожнай прэзентацыяй?
5: Ведаеш, гэта ўсё тэрапія і, власна, для мяне, бо і кніга для гэтага была напісана ў свой час, мабыць. І таму з кожным разам, калі ты гэта ўсё прагаворываеш і прагаворыш, табе лягчэй, лягчэй, лягчэй, гэта ўсё далей, далей, далей. Ну і вельмі добра, што яно так адбываецца, як мне падаецца.
6: Ці звяртаў увагу ты на тыя творы, якія былі напісаны іншымі пісьменнікамі, альбо не абавязкова пісьменнікамі, можа быць, проста дзеячамі, але пра закратаўскі лёс?
5: Так, зразумела. Чытаў я, і шмат да мяне чаго трапляла. Ёсць Пётр Уманскі, 1-2-3-4-2 кніга. Яна і па зместу, і па храналогіі вельмі падобная на маю, але калі мая гэта такія жарцікі, як я кажу, турмовы юмор, то там гэта вельмі сур'ёзны такі твор, вельмі сур'ёзная кніга. Але ж я бачыў і дзіцячую кнігу пра турму, нейкі прыгоды дзядзі Васі на Валадарцы ці нешта такое, яна з такімі малюнкамі файнымі, і там таксама знайдзі там, дзе нешта там схована ў гэтай камеры, адмець там, ну такая вельмі інтэрактыўная, файная кніга. І вельмі добра, што людзі не толькі па-сур'ёзнаму адносяцца да ўсёй гэтай праблемы, якая ёсць у Беларусі, што і ставяцца з гумарам. Гэта, ведаеш, кажуць аб тым, што дзесьці ўнутры гэтая траўма, яна ўжо пачынае папускаць. Але ж мы ўсё памятаем у дэталях, хоць і смешных.
6: Што ў цябе цяпер дома адбываецца ў Беларусі? Ці ёсць увага сілавікоў да цябе?
5: Дзякую Богу, няма. Нешта прыходзілі да маёй матулі адзін раз запытацца, дзе я. Матуля мая казала, ну вы гляньце, увесь Ютуб знае, дзе ён, а вы не. Глядзіце на Ютубе. Зараз ужо не знаю, будзе казаць, глядзіце на Белсаце, ці што. Ну, не турбуюць, і гэта вельмі добра. Я, мабыць, удзячны ім за гэта. Бо калі ведаюць, дзе я, і не ходзяць да матулі, то і дзякуй вялікі. Усё, і я спадзяюся, што, мабыць, яно так і будзе. А чаго турбаваць старую жанчыну? Тым больш, што яна да гэта, ну, не мае ніякіх адносін.
4: Кніга, як я правёў гэта лета, дэбютны твор Антона Беляева, гэта рэалістычная, з гумарам і іроніяй. Турэмная проза. Аўтар апісвае побыт людзей і свае ўражанні ад знаходжання ў беларускім СІЗА. Працягваецца наш эфір. Далей прапаную таксама на нашай хвалі іншыя навіны.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Сэрара Ціхановская заклікала АБСЄ і замежныя ўрады сістэмна абараняць беларускіх журналістаў у выгнанні. Пра гэта дэмакратычная лідарка заявіла ў Варшаве на канферэнцыі па чалавечым вымярэнні. Яна падкрэсліла, незалежныя рэдакцыі за межамі Беларусі патрабуюць дапамогі ў супрацьстаянні кібератакам ды спробам дыскрэдытацыі. Абараняючы журналістаў у Варшаве ці Вільні, свет дапамагае людзям унутры Беларусі атрымліваць праўдзівую інфармацыю. Асобна Ціхановская заклікала замежныя дзяржавы забяспечыць рэпрэсаваным беларусам устойлівы легальны статус, выдаваць праязныя дакументы ды прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты. Цытата. «Ніводзін журналіст, актывіст альбо былы палітвязень не павінен застацца без правоў толькі таму, што рэжым адмаўляецца аднавіць яго пашпарт», заявіла Ціхановская. Паводле яе слоў, вымушаны выезд не спыняе ціск, рэжым працягвае пераследаваць праз пагрозы сваякам, завочныя прысуды і кібератакі. Ціхановская заклікала ўзмацніць праверку з Западу ў Менска на экстрадыцыю ды вывесці праблему транснацыянальных рэпрэсій на ўзровень ААН. І да іншых таму зараз, паводле ацэнак праваабаронцаў у Беларусі на хатняй так званай хіміі па палітычна матываваных справах знаходзіцца каля 1,5 тысячы чалавек, але дакладнай афіцыйнай статыстыкі няма. Як зазначае праваабаронца,

0: Наприклад, тих примушаючи чистять коровники.
1: Это как раз ось яскравые приклады. Ось гэта, гэта так само такая умовная свобода. И знову же, коли человек был покаран за реализацию своих конституционных правов, так про якое помилование вы тут нам, пробачьте, слово не подберу. Что вы нам тут утираете?
0: За 2025 год суды Беларуси признали покарание химии не меньше, як 555 особам по політично мотивованих кримінальних справах. Українські і російські журналістки, які знаходяться у зняволенні у Росії і на окупованих територіях, стали лауреатами премії ім'я Ганни Політковської за 2026 год. Серед українських журналісток особно означена Вікторія Рощина, яка освітляла воєнне злочинство, де загинула у російському полоні. Узнагороди так само відзначені Ірина Левченко, Анастасія Глуховська, Яна Суворова і Ірина Данілович. Серед російських лауреаток Дар'я Шипачова, осуджена за так звану держздраду, і Марія Пономаренко, покарана за публікацію про бомбардировку Маріупольського театру. До мужності зняволених жінчин притягнула увагу білоруська письменниця, лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексєєвич, цитата. «Коли вони вже не можуть писати осадка, я напишу репортажі своїм життям», – підкреслила Алексєєвич. Правооборонці закликали російські влади неодкладно визволити усіх зняволених журналісток.
2: Медіа. Новини одним рядком.
0: Працягваем наш эфір на хвалі Радіо Рацыя, дамяняем тэму. Беларускую павестку не пакідаем, пераконваюць еўрапейскія палітыкі пра стуньку беларускай супольнасці. У Страсбургу праходзіла восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, якая складаецца з шальцоў каардынацыйнай рады, правяла ў парэ працоўны мінулы тыдзень. Працавалі ў палітычных групах і камітэтах, праводзілі двухбаковыя і асабістыя сустрэчы. Наша суразмоўца і госця сёння сябра беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ксенія Луцкіна.
2: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
0: Восеньская сесія Рады Еўропы, ну а мы пра яе будзем размаўляць, скажам так, падрабязней. Найперш, ну нейкае такое падсумаванне хочацца пачуць ад цябе, што такога галоўнага для беларускай павесткі, ну скажу так, прынесла гэта сесія.
3: Вітаю цябе, вітаю паважаных слухачоў. Принесла насамрэч даволі шмат. Таму што, па-першае, з такой штодзённай працы, што мы робім увесь час, гэта безумоўна, гэта праца над рэзалюцыяй па Беларусі, агульнай палітычнай рэзалюцыяй. Тут працягваецца супраца са спецдакладчыкам, і мы спадзяемся, што ў наступным годзе гэта ўсё пройдзе і ўжо гэтая рэзалюцыя будзе прынятая. Папярэдне хачу сказаць, што гэтая рэзалюцыя хутчэй за ўсё будзе прынятая ў красавіку. І ўвогуле ў красавіку будзе такая сесія абсалютна беларуская, таму што будзе прынятая не толькі гэтая рэзалюцыя, прэзентаваная і прынятая, але і той самы даклад па культуры. Агнешка Памаска прыязджала ў Беласток і была і госці Радыё Рацыя таксама, вы мелі магчымасць з ёй пазнаёміцца і пагутарыць. На гэтай сесіі яна прэзентавала такі прэдаклад, прэ-рэпорт «Культура як аснова дэмакратызацыі Беларусі» на камітэце па культуры. Быў такі дастаткова моцны выступ з боку Агнешкі Памаскі, і безумоўна мы яе падтрымлівалі. Яна казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны, але больш за ўсё яна безумоўна казала аб выніках сваёй вандроўкі ў Беласток, у Варшаву, аб выніках сваіх размоваў з беларускімі дзеячамі культуры, з пісьменнікамі, з акцёрамі, з трупай купалаўцаў. Асобна казала і пра Радыё Рацыя, дарэчы, казала аб тым, якія вы малайцы. Казала аб стане беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. І яна цудоўна падсумавала, што гэта яе вынік, гэта не наш, але мы з ім абсалютна згодныя. Прыемна чуць ад дэпутатаў іншых краінаў, калі яны кажуць аб тым, што нашая праблема – гэта еўрапейская культура, гэта еўрапейская праблема, і аб тым, што захаванне беларускай культуры з'яўляецца захаваннем беларускай ідэнтычнасці. Яе падтрымлівалі Павел Латушка, ён казаў аб небывалых рэпрэсіях на дзеячаў культуры, якія мы маем сёння, казаў пра Алеся Пушкіна, які загінуў, казаў аб тых дзеячах культуры, якія сёння знаходзяцца за кратамі, у прыватнасці пра Алега Хаменка. Я ў сваім выступе казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны. Казала аб тым, у якім жудасным стане ў нас сёння знаходзіцца ў прыватнасці тэатральнае мастацтва, таму што два нацыянальныя тэатры, якія звычайна працавалі выключна на беларускай мове, у іх не было рэпертуара на рускай мове ніколі. Гэта нацыянальны тэатр Мяянкі Купалы і гэта тэатр беларускай драматургіі. Сёння яны, ну я працытую сама сябе, сёння яны акупаваны рускімі. І гэта небывалая з'ява для нас, тое,

0: што абсалютна беларускамоўныя тэатры, скарб беларускай культуры, але сёння ў іх рэпертуар з'явіліся рускія п'есы. Я не супраць рускай драматургіі, гэта таксама здабытак мировой культуры, але гэта тэатры, якія самі па сабе з'яўляліся носьбітамі беларускай культуры, беларускай словы, беларускай літаратуры, беларускага драматургічнага мастацтва. Але сёння мы там маем рускіх рэжысёраў, якія ставяць рускія п'есы. І фактычна я казала аб тым, што сёння ўнутры Беларусі мы не маем культуры, на жаль, мы маем толькі прапаганду. Тая культура, якую потым нашы дзеці будуць вывучаць у падручніках вось гэтага перыяда, гэта будзе культура беларусаў, якую ствараюць у экзайлі, у выгнанні. Таму што тут у нас так ёсць выдатныя творцы і ёсць пэўны выбух беларускай культуры, садзеячы вельмі актыўны, у нас ёсць беларуская літаратура, у нас ёсць беларускі тэатр у выгнанні, што само па сабе ўнікальная з'ява. І я казала аб тым, што падтрымліваючы беларускую культуру ў выгнанні, фактычна еўрапейцы падтрымліваюць еўрапейскую культуру. Усе нашыя творцы, асабліва пісьменнікі, яны інтэграваны ў еўрапейскую культуру. Яны ствараюць тут, у выгнанні, яны ствараюць не толькі творы беларускай культуры, але яны ствараюць творы еўрапейскай культуры. І гэта вельмі важна. І вось гэта такая вельмі важная падзея, якая была.
1: Вось мы гаворым зараз у кантэксце прапаганды, між іншым анансавалі мы ў эфіры беларускага радыё Рацыя, гаварылі пра тую, што я так разумею, што таксама пачалася ўжо праца, так, над дакладам менавіта пра стан беларускай журналісцкай супольнасці. Ты журналістка, я журналіст, і там ёсць пара.
0: І я скажу больш, гэта мая ініцыятыва.
1: Так, гэта твая ініцыятыва. Я проста пра тое, што хацеў бы расшырыць, тут жа нейкія іншыя праблемы пачынаюцца. Што там Ціханоўскі нейкі стрым правёў, дзе расказваў пра тое, як увогуле донары маюць не падтрымліваць беларускія сродкі масавай інфармацыі. Ну, то есть атрымліваюцца чарговыя нейкія аспекты беларускай асацыі журналістаў. Выступала супраць ціску беларускіх журналістаў з розных бакоў, бо яны таксама адчуваюць, што нейкі такі ціск з боку беларускай дэмакратычнай супольнасці пачаўся на журналістаў, якія кажуць пра тое, што не вельмі ім падабаецца, што беларускія журналісты пра іх пішуць. Ну, я хачу сказаць просто, што такую цяжкую тэму ты ўвязалася, атрымліваецца.
0: Я ўвязалася не цяжкую тэму, але ў вельмі важную тэму. Таму што, ну, па-першае, журналісты і незалежныя медыя маюць права працаваць як незалежныя медыя. І, безумоўна, у дакладзе, які будзе створаны, і ўсіх заявах генеральнай дакладчыцы па медыя Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы размова будзе ісці не пра прыватныя нейкія спрэшкі. Увогуле, спрэшкі – натуральная з'ява. Тое, што гэтыя спрэшкі існуюць, гэта якраз такі такая праява наяўнасці дэмакратызацыі працэсаў. І таго, што грамадзянская супольнасць існуе. Медыя маюць права на сваё ўласнае меркаванне. І ўсё гэта не тычыцца ўсё ж такі міжнароднай супольнасці, гэта тычыцца нашых уласных беларускіх з'яў. Медыя маюць права на сваё меркаванне, так як і палітыкі маюць права на сваё меркаванне, камусьці можа казацца, што пра іх мала кажуць. Гэта абсалютна нармальная з'ява. Фактычна мы ўжо маем такія спрэшкі, нібыта мы знаходзім у Беларусі і змагаемся за абсалютна рэальныя галасы выбаршчыкаў. Я думаю, што гэта не блага. А што тычыцца даклада, я спадзяюся...
1: Ксенія, пачакай, Кляска, пра гэта мы зараз пакаворым. Я проста хачу, каб вось тут сваё меркаванне выказала. Такое імкненне палітычнага ціску на журналістаў праз тое, што типа мы напішам вашым грантадаўцам, яны там пракантралююць вас. Это мне здаецца, што гэта такая трошку небяспечная рэч, паколькі ну зноў жа мы кажам пра тое, што сродкі масавай інфармацыі маюць быць нейкім такім асобным слупом ісці і ў монакажучы...
0: Гэта чацвёртая ўлада.
1: І так, і ў монакажучы палітыкі, ну, вось, не мусіць лезці ў гэта. Прынамсі, ну, гэта можа быць такая дыскусія ўнутры асяродка журналісткага, а не ўнутры асяродка палітычнага.
0: Ну, фактычна, я не думаю, што вось гэтая дыскусія будзе мець вялікія наступствы, таму што большасць прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў займаецца менавіта падтрымкай беларускіх медыя. Гэта думкі і гэта справы абсалютнай большасці прадстаўнікоў беларускага дэмакратычнага руху. Таму што заўжды на ўсіх пляцоўках кажуць, што беларускія незалежныя медыя гэта адзіная магчымасць беларусаў унутры краіны перш за ўсё. Мы кажам пра тыя 80% аўдыторыі беларускіх незалежных медыя ў выгнанні, якія знаходзяцца сёння ў Беларусі. І таму так важна падтрымліваць беларускія медыя ў выгнанні. Сёння ў Беларусі існуюць так званыя толькі два незалежных медыя, якія былі створаны пасля 20-го года, але ўсім зразумела, хто кантралюе гэтыя медыя. І яны не маюць магчымасці пісаць ні пра што, акрамя надвор'я, зоапарка і дачы там.
1: Лайфхакаў для жыцця, так. так.
0: Ну, і хто больше кавун вырасціў. Тое, што яны існуюць, гэта вельмі добра, але фактычна гэта так журналістыка таго ўзроўня, якая сёння магчыма ў Беларусі. Дарэчы, быў сайт Event вельмі добры украінскі пра журналістаў украінскіх, якія працуюць у зоне баявых дзеянняў. Я там казала больш не як прадстаўнік беларускай дэлегацыі, я казала аб тым, што я ўсё ж такі журналіст і ў мінулым стваральнік дакументальных стужак. І казала аб сваіх апошніх маіх здымках ва Украіне. Мы размаўлялі таксама аб праблеме беларусаў, таму што украінцы падрабязна распавядалі, як украінцы сёння, украінскія журналісты імкнуцца рабіць тое, што называецца make journalism на акупаваных тэрыторыях. Яны распавядалі аб тым, як яны бігаюць ад дронаў, але ўсё ж такі казалі аб тым, што немагчыма стварыць журналістыку, замяніць яе штучным інтэлектам. Я казала, што так, мы безумоўна паважаем і для ўсіх беларускіх журналістаў, асабліва тых, хто знаходзіўся за кратамі. Я маю магчымасць так казаць. Гэта праца была абсалютна гераічнай, і мы заўжды сэрцам былі з украінскімі калегамі, з нашымі беларускімі калегамі, якія па-за межамі Беларусі працягвалі і працягваюць ствараць. Гэта вельмі важна сваю працу рабіць з усімі журналісцкімі стандартамі. Таму што вельмі лёгка. Гэта адна з прычын, чаму я ў 20-м годзе за мной хадзіла, выбачайце, на ружках. І мне ўсе казалі, давай выязджай. Я казала, не, немагчыма, таму што, па-першае, людзі чакаюць наш праект, па-другое, немагчыма ствараць праект пра Беларусі для Беларусі, знаходзячыся за межамі. Мы так ці інакш радыкалізуемся і пачнем ствараць прапаганду. Так вось, я з гонарам магу сказаць, што я памылялася. Таму што нашыя беларускія меды абсолютно докладно, я гэта и нашим прадстаўнікам беларускага демократичного руху кажу, что яны наши медиа протягивают створать той самый журнализм с высокими журналистскими стандартами, знаходящийся под небывалым тиском. И там у дискуссии, просвеченной становище медиа в Украине, казала и про нас, про то, что рабіць журналістыку сёння знутры Беларусі немагчыма. Не з прычыны дронаў, якія за табой лётаюць, а з прычыны абсалютнага кантролю на вуліцах нават. Рабіць нейкі рэпартаж, гэта трэба быць камікадзе. Калі ты будзеш рабіць рэпартаж з вуліц Мінска, дзе стаяць камеры відэаназірання паўсюль. Гэта фактычна такія ж экстрэмальныя ўмовы, як і ва Ўкраіне на акупаванай тэрыторыі сёння, таму што кожны чалавек, які будзе рабіць хоць крыху дзеля перадачы інфармацыі знутры Беларусі, ён рызыкуе сваім жыццём, таму што ён можа апынуцца ў турме з выракам там 12-15 гадоў. Мы ўсе з вамі выдатна ведаем, што адбываецца.
1: Так, такі барыкадны стан у нас. Ксенія, далёка каб мы не пайшлі, так, пачалася ўжо праца над дакладам, які будзе датычыць менавіта стану беларускай журналістыкі ў Беларусі і таксама як журналістыка развіваецца па-за межамі. Калі ласка, тэхнічныя рэчы, хто будзе дакладчыкам, хто працуе над гэтым дакладам, як гэта будзе выглядаць, што ўжо зараз на гэты конт вядома, бо я так разумею, што можам канкрэтна казаць, што ўжо гэта праца пачалася.
0: Гэта праца пачалася, калі ў чэрвені я размаўляла са спецдакладчыцай па пытаннях медыя Валентына Грыпа, яна казала, калі ласка, дашліце інфармацыю. Там нават такі чалавечы быў момант, яна кажа, да гэта сапраўды вы, можна я за вас патрымаюся. Таму што яны выдатна ведаюць пра стан таго, што адбываецца ў Беларусі з медыяў і ўсё астатняе, і часам атрымліваецца так, што яны ведаюць цябе так з нейкай з малюнка, з фотаздымка, а потым ты пачынаеш размаўляць пра рэальную сітуацыю. Зараз, вось, на гэтым тыдні яна сказала, што сама возьме гэтую тэму, і яна сама будзе як генеральны дакладчык па гэтых пытаннях, яна сама возьме, яна будзе рабіць рэгулярныя заявы і публікаваць, прасіла быць у пастаянным кантакце, і там зараз ужо тэхнічныя дакументальныя моманты пачнуцца. Павінна адзначыць, што я не адна тут, я прасіла дапамогі Бажа. Баж, безумоўна, зрабіў выдатную працу, не проста даслаўшы статыстыку, але папярэдзі сабраўшы велізарны аб'ём дакументаў са спасылкамі аб стане беларускіх журналістаў унутры і па-за межамі. Мы будзем, для мяне вельмі важна там адзначыць рэпрэсіі не толькі ўнутры краіны, але і тыя транснацыянальныя рэпрэсіі, таму што нават тыя спробы вербоўкі, якія адбываюцца рэгулярна хвалямі бок беларускіх журналістаў, ну я сама пад гэтай хваляй увесь час. Я разумею, што для мяне як чалавека, які быў пад гэтым ціскам унутры і фізічна гэта адчуваў, гэта такое, ну, ха-ха. Але для тых беларускіх журналістаў, якія толькі пачынаюць, маладыя хлопцы і дзяўчаты, якія толькі пачынаюць працаваць у журналістыкі, у іх ёсць велізарнае жаданне працаваць дзеля праўды, інфармацыі, дзеля прафесіі, па сутнасці дзеля сваёй краіны, дзеля сваёй радзімы. Вось такія хвалі простых нават вербовак, ну яны не простыя. Яны маюць сваім вынікам дэмаралізаваць журналістаў, стварыць абсалютную атмасферу жаху, страха і нежадання што-либо рабіць. Насамрэч гэта вельмі вялікі ціск. Не кажучы ўжо аб нейкіх фізічных атаках, якія, ну, пакуль у нас мы з імі не так ўжо каб сутыкаліся, але яны таксама магчымыя. Трэба разумець, што хуткім вынікам гэта будуць заявы, гэта будуць просто будзем на больш высокім узроўні ўвагі, таму што пра транснацыянальныя рэпрэсіі ў адносінах да беларускіх журналістаў пра гэты ціск не кажуць шмат. У цэнтры ўвагі знаходзіцца Палесціна, Газа, у цэнтры ўвагі знаходзіцца Іран, Афганістан, але, на жаль, наша сітуацыя значна горшая, чым для журналістаў з Ірана. Я ведаю шмат журналістаў з Ірана, якія працуюць тут у Берліне, і мы размаўлялі. У іх такіх спробаў, у іх такіх транснацыянальных гісторый бясконцага дыджытал-тэрарызму, я б сказала, у іх гэтага няма. Пэўна, ўлады Ірана не разглядаюць тых журналістаў, якія выехалі, як пагрозу свайму існаванню. Таму такі даклад у будучыні ён будзе грунтоўны і вялікі. Павінен будзе ўсе бакі сітуацыя з беларускімі і журналістамі, і медыя разглядаць.
1: На кожнай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вядома справа, што гучыць тэма беларускіх палітзняволеных. Гэтым разам выступала Марія Калеснікава, так, лаўрэатка прэміі Васлава Хавала. І адпаведна яна мела выступ у пачатку, здаецца, так, парламенцкай сесіі восеньскай. Так, і адпаведна пашырылася, расшырылася гэта пытанне. Ну вось раскажы, калі ласка, як яно зараз у 2026 годзе восенню таксама разглядаецца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
0: Марія Калеснікава выступала на ўручэнні прэміі Хавалу, яе быў такі keynote speech. Яна казала аб рэпрэсіях, яна казала аб тым, што рэпрэсіі працягваюцца. Яе заклік быў да таго, каб не заліваць Беларусь. Яе ўдзел сімвалічны, ён сам па сабе прыцягвае ўвагу не толькі да яе, але да ўсіх нас. І гэта вельмі важна, калі асобы кшталту Марії Калеснікавай, Алесі Бяляцкага, калі іх запрашаюць на такія, яны маючы вось такую сваю сусветную вядомасць, без перабольшвання, але яны вельмі вядомыя. Дадатковае прыцягненне ўвагі. Але што тычыцца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Савета Еўропы, Рады Еўропы ўвогуле, мы там дастаткова высокім узроўні, больш чым высокім. Я вам зараз працытую главу нямецкай делегацыі, які нам сказаў: «Вы часам думаеце, што мы мала вам увагі надзяляем, але гэта не так. Беларусь вельмі высока ў павестцы знаходзіцца. І сітуацыя з правамі чалавека безумоўна знаходзіцца вельмі высока ў павестцы. Першае пытанне, якое ты чуеш падчас сустрэчы з нацыянальнымі делегацыямі, гэта: раскажыце, што ў вас адбываецца з абменамі, што зараз, якая сітуацыя ўнутры, якая колькасць арыштаў, наколькі гэты абмены працуюць, ці вось менавіта вось у гэтым лічбавым нават фармаце. У іх ёсць жаданне зразумець і даведацца праўду аб тым, колькі людзей выпусцілі, колькі зноў арыштавалі. Яны кажуць аб тым, што гэта заганная школа.
1: І мне здаецца, зараз вось гэта інфармацыя, колькі зноў арыштавалі, нават неяк больш важнейшая, чымсьці, колькі выпусцілі.
0: Яны гэта пытаюцца, і пытаюцца вельмі шмат пра гэта кажа той же Павел Латушка, але асноўным, безумоўна, улічваючы мой досвід і маю зацікаўленасць, гэта тэма мая, і я заўжды кажу і пра колькасць арыштаваных. Мая пазіцыя у тым, што тыя палітвязні, якія выйшлі на свабоду ў Беларусь, слова «былы» да іх нельга далучаць, таму што яны знаходзяцца пад такім кантролем. Я была пад гэтым кантролем. Фактычна, без суда і следства цябе паставілі пад надзор. Кожны дзень ты павінен прыязджаць у міліцыю. Невядома, колькі разоў за дзень да цябе прыйдуць дадому ўначы ці там у любы момант. Цябе зноў выклікаюць на допыты пра тое, хто табе там 5 рублёў перавёў у калонію ці ў СІЗА. Казаць аб тым, што гэта былы палітвязнік, асабліва калі яны не маюць магчымасць адкрыць банкаўскія рахункі, а калі яны не маюць магчымасць пашпарт памяняць. Чым гэтая сітуацыя адрозніваецца ад тых, хто знаходзіцца сёння на хіміі так званай? Таксама я заўжды кажу і пра тых беларусаў, якія знаходзяцца, гэта тысячы людзей, якія знаходзяцца на дамашняй хіміі. Канешне, мы нават самі ў СІЗА казалі, што калі, ну, гэта ўжо такая скрыўленая рэальнасць, калі мы не норму прымаем за норму, калі чалавек ішоў на хімію, мы яго віншавалі, таму што ён ішоў дамой. У рэальнасці гэта дастаткова цяжкія ўмовы. І людзям вельмі цяжка знаходзіцца ты дома, але ты фактычна абмежаваны гэтымі чатырма сценамі, ты маеш вельмі абмежаваныя прамежкі часу, каб вырашыць нейкія свае справы. І таму тэма беларускіх палітзняволеных, рэпрэсіяў, яна заўжды знаходзіцца на першым месцы. Асноўны фокус, ну і безумоўна, тэма палітвязняў і рэгіянальная бяспека, таму што сітуацыя сёння дастаткова цяжкая.
1: Як нагарваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, пары унікальная пляцоўка. За адзін дзень тут можна сустрэцца з дэпутатамі ўсіх 46 краін, абмеркаваць усе пытанні беларускага і еўрапейскага парадку дня і дамовіцца пра супрацоўніцтва. Дэлегацыя таксама працуе над стварэннем у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы групы за дэмакратычную
2: Беларусь. Сьогодні на гэтым мы ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больше навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце на SoFM, прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате под суммарием головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Радио РАЦ.

0: Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: С архива Нивы.
1: Вышукивая и читая Ян Мордань.
4: Ніва з 28 сакавіка 1976 года. Калі яна выступае, усім здаецца, што песня лёгка і плавна сама льецца з яе вуснаў. Толькі тыя сябровак, што ўжо некалькі год разам з ёю ходзяць ўжо на заняткі вакальна калектыву пры гарадскім аддзеле БГКТ ў Беластоку, ведаюць, колькі сістэматычнай і стараннай працы над кожнай мелодіяй, над кожным тактам крыецца за гэтай лёгкасцю і натуральнасцю спеву. Я вельмі люблю спяваць, прызнаецца Люба Гаўрылюк. І гэта не выпадкова. Паходжу я з вёскі Трасцянка, што каля Нарвы. Наш тата гэта вядомы на ўсё сяло любіцель песень. Ці на вяселлі, ці на вечарыне, ён заўсёды першы. І з маленства прывіў нам гэтую любоў да спеваў. Калі ідзем, бывала, ад жніва або ад капання бульбы, спяваем на ўсю ваколіцу і нават ужо дома, пакуль зварыцца вечара, спяваем. І вось так песня спадарожнічае мне ўсё жыццё. Люблю я песні рускія, польскія, украінскія, але найболей беларускія і мясцовыя, фальклорныя, яны мне найбліжэйшыя. У мастацкай самадзейнасці Люба Гаўрылюк пачала ўдзейнічаць яшчэ ў Трасцянскай пачатковай школе. Спявала на розных школьных урачыстасцях, дзіцячых конкурсах. Потым, калі ўжо спрацавала бібліятэкарам у сваім сяле, уступіла ў самадзейны калектыў. Вёў яго спачатку настаўнік Панько, потым дырэктар школы Тапалянскі. Калектыў працаваў у 1959-1962 годах. У яго склад уваходзілі вакальныя і тэатральныя групы. Выступалі мы ў Трасцянцы і ў наваколлі, кажа Люба Гаўрылюк. Ахвотна нас прымалі сацы, рыбалы, іванкі, клейнікі, ласінка, нарва. Спявалі мы з сястрой Геняй у дуэце, а таксама я сама. Вельмі прыемныя ўспаміны з таго часу. Бывала, людзі са сцэны не хацелі пустіць. Потым Люба выйшла замуж. Выехала ў Беласток. Малыя дзеці і сямейныя абавязкі не дазвалялі ёй удзельнічаць у мастацкай самадзейнасці. Але вось, у 1973 годзе яна зноў з'явілася ў беларускай мастацкай самадзейнасці ў горадзе Беластоку. І ўжо не сама, а разам з дачкой Аляй, сястрою Яўгеніяй Астапчук і братам Мікалаем Мінько. Колькі ж было радасці ва ўсім гарадскім аглядзе, калі прыйшло ў яго вакальны калектыў папаўненне, ды яшчэ з якімі галасамі. У тым жа годзе на аглядзе ў аддзеле Люба Гаўрылюк і Яўгенія Астапчук занялі ў дуэце першае месца, а на цэнтральным аглядзе другое месца. Беластоцкі вакальна-музычны калектыў пачаў выязджаць на выступленне ў Кузніцу, Ялоўку, Літвінавічы, словам, па ўсёй Беластоцчыне. На працягу 74-75 гадоў ён даў 90 выступленняў, і ў кожным выступленні ўдзельнічала славутая чацвёрка. Заварожваюць слухачоў не толькі Люба Гаўрылюк і Яўгенія Астапчук, але і Аля Гаўрылюк. Яе багаты, моцны, пераліўны, бы сярэбраны званочак, галасок, палоніць і запоўненыя залы ці многалюдныя фэстыны БГКТ. Матуля ўжо па сямейнай традыцыі прывіла любоў да спеваў і сваёй дачцы. Цяпер Аля вучаніца 5 класа пачатковай музычнай школы, і хоць яна мае шмат працы ў дзвюх школах, але без яе ўдзелу не абыходзіцца ніводнае выступленне беластоцкага вакальнага калектыву.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Белорусское радио РАЦЕ. Витаю, шановное господарство. Памятаете 20-й год? Памятаете, кольки разов... Не то, что на день, кольки разов на хвилину мы мыли руки с вами. Памятаете, как шаленое. Мы мыли руки, но вот коли, я не ведаю, супрацовник там, коли навод на улице, кто-то на нас поглядеть не, не так, как нам, ну, подалось. Мы одразу. Ну, а что мы там бачим? Только в очи и маска, больше ничего. И мы одразу летели мыть руки. Я, конечно, жартую, але так те инакш, але тягом дня, погодитесь, увесь час мы там докранаемся до самых разных предметов, до самых разных поверхнев, навод и не задумываючися, кольки людей докранались до их, до нас. Может, и задумываемся, чему не. Вядома ж, позбегать усих вось подобных поверхнев не магчыма, да и необходимости у гэтым няма. Нашмат больше корыстно выконывать простое правило. После контакта с предметами агульнага карыстання мыць руки, асабліва перад ежай ці дакрананнем да твару. Гэта складана, бо часамі мы не кантралюем. Ну, як мы там, што, да чаго мы там дакранаемся, нават да твару. Я обяцаў расказаць вам пра асноўныя такія прадметы, рэчы, звыклыя, пасля якіх лепш усё ж такі тэрмінова памыць рукі. Ну, адразу першым, здаецца, вось прыходзіць у галаву грошы наяўныя, так? Банкноты, манеты, вядома, на ўвесь час пераходзіць там ад аднаго чалавека да іншага, захоўваюць іх там у кашальках, у кішэнях, касах, іншых месцах. І тэрмін іх абарачэння можа быць даволі працяглым. І даследаванні грашовых купюр показали у свой час, что на их поверхне могут находиться тысячи патогенных микроорганизмов, коли не миллионы. Выявляли там и кишечную палочку, и сальмонеллу, и что только там не выявляли еще. Тому после пералику грошей, ти некой там оплаты наявными, пожадано вымыть руки. Коли есть такая магчимость, повинна быть такая магчимость. Ну, дзверные ручки и поручни... Так само цалком отмовляться от докранания до таких поверхней, вядома, немагчыма. После той самой поездки в тым самым громадском транспорте достатково выконывать некие там базовые меры десятироги. По магчымости не чапать твар, не брать руками ежу, а при першей магчымости руки все ж таки вымыть. Меню, само ось меню у кавярнях да и ресторациях. Меню, якое лежит на столе, оно может сдаваться зусім звычайным предметом, однако за день его поспевают взять у руки шмат наведвальников и супрацовников установы. И она там, это меню лежит на брудных столах и на чистых столах. И, короче, кажучи, а чистое что-то такое? А нучкой провелилось по этому столе, и одразу он стал чистым. Ха-ха-ха. Можно так сказать. После того, как замова зроблена, все ж таки лепш меню откласти и перед ежей вымыть руки. Ти там, не веду, антисептиком скористаться. Так само. Вариант. Поверхни у медицинских установах. Поликлиники, шпитали, что дня примают великую колькость людей. Ручки дверей, стойки регистрации, подлокотники кресла, уды инших поверхней подвергаются шматликим докрананням. Ну и не варто забывать про осадки, якими заполняют документы. После наведывания медицинских установы рекомендуется старанно вымыть руки. Яшчэ жывёлы, ну, вядома, жывёлы. На поўсць, на скуру, на лапы жывёлы утрапляюць розныя мікраарганізмы, таму руки пажадана мыць пасля уборкі латка, кармлення гадаванца, контакту з чужымі жывёлами, а таксама пасля наведвання фермы, ці нейкага контактнага зоапарка, ці вось гэтых кавярня, ведаеце, там, каціная кавярні і не толькі каціная. Сенсорныя экраны, так само наша рычаісность, банкоматы, терминалы, информационные киоски и другие сенсорные прилады використовуются многими на протягу дня. И проблема заключается в том, что после такого контакта мы можем практически одразу взять руками ежу, або докрануться до уснов, до носу, до вачей. У эту же категорию можно отнести и смартфоны, особливо, когда одним телефоном користаются несколько человек, те прилады регулярно оказываются там на разных поверхнях. Едем далее по гэтым спісе. Кухонныя губкі ды дошкі. Губка, як вядома, увесь час контактуе з вадой ды рэшткамі ежы, яе структура спрыяе захаванню вільгаці, таму ёй могуць актыўна размнажацца розныя бактэрыі. У даследаваннях выкарыстаных губак знаходзілі сотні відаў патагенных мікраарганізмаў. Асцярожнасць неабходна і пры выкарыстанні дошак, асабліва калі на іх апрацоўвалі мяса. Агульныя шарыкавыя асадкі, ну, мы ўжо больш-менш казалі, сапраўды вось гэтымі асадкамі ў банках, офісах, у гатэлях, паштовых там аддзяленнях і дзяржаўных установах
установок за день карыстаюцца десяткі ці сотні людзей, і некаторыя пры гэтым маюць звычку падносіць асадку да рота і грызці яе каўпачок. Бачылі такое? Я бачылі такое. Бачыў такое. Дазатар мыла. Цікава. На першы погляд здаецца дзіўным уключаць дазатар мыла ў спіс патэнцыйна забруджаных прадметаў, бо менавіта да яго мы дакранаемся перад тым, як памыць рукі. Аднак кнопку ці вось гэтую помпу звычайна націскаюць бруднымі рукамі. То бок яшчэ да пачатку працэдуры мыцця. Пагадзіцеся. Таму на паверхні дазатара могуць заставацца мікраарганізмы, і гэта асабліва актуальна для дазатараў у розных там грамадскіх туалетах. Але рашэнне простае, пасля націску мы моем руки, і ўсё, і добра. Пластыкавыя латкі ў аэрапорце таксама трапілі вось у гэты спіс. Аэрапорты адрозніваюцца асабліва высокай праходнасцю, і пасажыры ўвесь час кантактуюць з агульнымі паверхнямі. Адным з прыкладаў з'яўляюцца вось пластыкавыя латкі ў зонах надгляду. У іх людзі складаюць там тэлефоны, сумкі, адзенне, іншыя некія асабістыя рэчы, пасля чаго забіраюць іх назад, таму пасля праходжання кантролю бяспекі пажадана ўсё ж такі рукі вымыць. Ну, і варта памятаць, што рэгулярнае і стараннае мыццё рук застаецца адным з самых простых спосабаў паменшыць распаўсюд мікраарганізмаў у паўсядзённым жыцці. А я вось прыгадаў гісторыю акурат 20-го года, калі гастраэнтэролагі амаль не засталіся без працы, бо паменшылася колькасць зваротаў да гастраэнтэролагаў. Бо людзі пачалі мыць рукі, разумееце, і таму сістэмы стрававання ўсё было больш-менш нармальна.

0: ніколі. Ніколі ні Дзімы, ні Віці, і вядома ж пажадана, каб яшчэ і не Сашы. Гэта хваля беларускага радыё Рацыя. Вітаю, шаноўнае спадарства. Самы час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі і без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 12 до 15 тепла. Ось тут сонейка у нас з'явілася. Можа, тут нават не пахмурна з праясненнямі, а зменлівая хмарнасць. Будзем жыць, будзем глядзець. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных ды ў панядзелак, пра гэта традыцыйна неўзабаве, да, чакайцеся.
1: Гды пачуў, жа няма ёй, упад і не слышаў юж ніц.

Беларускае радыё Рацэ. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, ды ў панядзелак. Так вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 10 кастрычніка, надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць халодная неўстойлівая паветраная маса, а таксама атмасферны фронт з тэрыторыі Польшчы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі па поўначы, днём у многіх раёнах краіны невялікія дажджы. Вецер паўднёва-заходні парывісты, ноччу месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 до 10, а максімальная днём ад 10 до 16 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У нядзелю 11 кастрычніка на тэрыторыю Беларусі чакаецца перамяшчэнне франтальных падзелаў з тэрыторыі Польшчы і заходняй Украіны. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, днём месцамі моцныя, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 до 11, а максимальная днем от 10 до 16, по паўднёвым усходе до 19 тепла. У панядзелак 12 кастрычніка ноччу захаваецца ўплыў фронтальных падзелаў. Днём надвор'е ў Беларусі ў асноўным будуць фарміраваць прахалодныя і неўстойлівыя паветраныя масы паўночна-атлантычнага паходжання. Пахмурна з праясненнямі, уначы на большай частцы тэрыторыі днём месцамі па рэспубліцы магчымы кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман. Вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 до 9, па паўднёвым усходзе, прабачце, да 12, ну а максімальная тэмпература паветра днём 10-16 са знакам плюс.

Шліцца на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 9 кастрычніка. Вітаю шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо вядома ж перад выходнымі спатрэбіцца, зычу вам я Лесь Дубавец. Ну і запрашаю, што тычыцца музыкі, тут яшчэ The Pretty Reckless, таксама Харлі, Дотры, Кіл Філ, Юрый Несцярэнка ды іншыя. Ну і хвілінак праз якіх там 12-13 про інтэлект паговорым. Даведаецеся пра звычкі, якія выдаюць нізкі ўзровень IQ чалавека. Вось так, псіхолагі гавораць, што звычкі могуць шмат расказаць не толькі там пра характар, але і пра ўзровень інтэлекту чалавека. Вось пра гэта мы і паговорым.

Ну, бачите, танцы на полянце, пятница. Аккурат, усё, вось, як кажуць, один до одного. Гэта Харлі на хвалях беларускага радыё рацыя, вось калісьці быў такі гурт. Я про інтэлект абяцаў вам, шановны, расказаць. Про інтэлект, усю праўду. Сапраўды, інтэлект нельга вымераць там толькі па выніках там тэстаў IQ. Ось, паглядзіце, Трамп, ён жа заўсёды кажа пра тое, што ў яго тэсты IQ там ого-го, там the most smart president in the world. Ну, неяк так, приблизно. Узровень интеллекта выявляется и у повседенных звычках, у поводинных человека так само. Некоторые особливости могут указывать на недостатковый узровень интеллектуального развития. Вот про их я и расскажу с допомогой материалу выдания Гідітінг, здаецца, так гучыць назва гэтага выдання. Ну, па-першае, недахоп дапытлівасці. Людзі з нізкім інтэлектам рэдка цікавяцца навакольным светам, не задаюць пытанні, не імкнуцца атрымліваць новыя веды. Дапытлівасць – гэта падмурак для развіцця інтэлекту. Альберт Эйнштейн аднойчы сказаў: «У мяне няма асаблівых талентаў, я проста горача дапытлівы». Ось такая цитата была. И гэтая рыса сапраўды з'яўляецца адметнай прыкметай развітага розуму. Схільнасць да пракрастынацыі. Ось, адкладанне справаў на потым – гэта звычка, знаёмая, вядома ж, многім. Аднак, калі пракрастынацыя набывае хранічны характар, гэта можа паказваць на слабасць когнітыўных здольнасцяў. Людзі з нізкім узроўнем інтэлекту часта не здольныя арганізаваць свой час і выканаць важныя задачы ў тэрмін. Пракрастынацыя – гэта не проста шкодная звычка, яна дэманструе неўменне рацыянальна кіраваць сваімі рэсурсамі і прымаць абдуманае рашэнне. Няздольнасць слухаць. Так само. Люди с обмежованными когнитивными здольностями часто перебивают суразмовцу, не уникают у ягоное слово, або губляют нитку размовы. Навык уважливого слухания необходимы для эффективной коммуникации. Как по-соправданному слухать, треба не просто чуть, а и анализовать, разуметь, ну, робить высновы. Коли человек весь час пропуская важные детали гуторки, это может казать про слабое развитие разумовых процессов. Проблемы с адаптацией. Свет, погодитесь, у весь час змяняецца, і здольнасць прыстасоўвацца да новых умоваў – гэта важная якасць. Гнуткасць мыслення, крэатыўнасць і здольнасць хутка знаходзіць рашэнні – гэта прыкметы высокага інтэлекту. Калі чалавек не можа адаптавацца да зменаў, гэта можа сведчыць пра недастатковае развіццё інтэлектуальных здольнасцяў. Людзі з высокім IQ хутчэй спраўляюцца са зменамі і знаходзяць новыя шляхі вырашэння праблем. Адсутнасць імкнення да развіцця. Асобасны рост гэта пастаянны працэс, які патрабуе жадання вучыцца, удасканальвацца і працаваць над сваімі слабасцямі. Калі чалавек не імкнецца развіваць новыя навыкі, не цікавіцца самаадукацыяй, не спрабуе стаць лепш, гэта можа казаць аб нізкім інтэлектуальным патэнцыяле. Празмерная самоупэўненасць таксама ў гэтым спісе. Упэўненасць у сабе карысная якасць, але пераацэнка сваіх ведаў можа стаць перашкодай на шляху развіцця. Людзі з нізкім інтэлектам часто не признаюць памылак, гэта замінае ім вучыцца і удасканальвацца. Нежаданне прымаць чужыя меркаванні, калі чалавек ігнаруе іншыя пункты гледжання і не спрабуе зірнуць на сітуацыю з розных бакоў, гэта абмяжоўвае ягоную здольнасць да навучання і да развіцця. Развіты інтэлект прадугледжвае наяўнасць эмпатыі, крытычнага мыслення і гнуткасці ў прыняцці рашэнняў. Адкрытасць да новых ідэй робіць чалавека больш разумным і мудрым. Слабая самасвядомасць. Усведамленне сваіх моцных і слабых бакоў – гэта важная частка інтэлектуальнага развіцця. Людзі з нізкай самасвядомасцю рэдка аналізуюць свае ўчынкі і эмоцыі. Самааналіз, эмацыйны інтэлект і здольнасць да крытычнага асэнсавання сваіх дзеянняў – гэта важныя якасці для развіцця розуму. Без гэтага інтэлектуальны прагрэс становіцца немагчымым. Вось так, шаноўнае спадарства, вось такія... Такие вось особливости, якія могуць указать на недостатковый уровень интеллектуального развития. А вы кажете, ну, таки человек, таки человек. Ну, таки человек вось.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радіорацыя. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16.05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Под верасцем 17-гадовага хлопца засматкала у вентиляцыйную трубу. Ён загінуў. Рэжым Лукашэнкі абвясціў у вышук беластоцкага кнігавыдаўца Яраслава Іванюка. За няпоўныя 5 дзён у Беларусь заляцела мінімум 4 рэактыўныя дроны, падлічылі гомельскія журналісты.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з трагічнага здарэння, пра якое стала вядома учора ўвечары. На прадпрыемстве «Белтэхкам» каля Берасця падчас выпрабавання ў прыточна-вентыляцыйнай устаноўкі загінуў 17-гадовы падсобны рабочы. Пра гэта паведаміў следчы камітэт. Хлопец працаваў па дамове пад раду. Следства высветліла, што ён стаяў побач з абсталяваннем і струмень паветра зацягнуў яго ўнутр. Заведзеныя крымінальныя справы супраць асоб, якія на прадпрыемстве адказвалі за выкананне правіл аховы працы. Да тэмы рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Беластоцкага выдаўца і заснавальніка беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг» Яраслава Іванюка дадалі ў расійскую базу вышуку праз пошук яго лукашэнкаўскімі сілавікамі. У сакавіку 2026 года КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем так званую «Кааліцыю друкаваных выдавецтваў». У яе ўключылі фонд «Камунікат.орг», Логвінаў «Паблішын Хаус» і Андрэй Янушкевіч «Паблішын». У пераліку асоб, звязаных з гэтым фармаваннем, згадваецца і Яраслаў Іванюк. Сам выдавец заяўляў, што ніякай кааліцыі паміж гэтымі выдавецтвамі не існуе. Да іншых тэм. Абследавацца і атрымаць кансультацыі па тэме раку малочнай залозы могуць беларускія жанчыны Літвы і Польшы. Гэта можна бясплатна зрабіць 15 кастрычніка ў Вільні ў анкалагічным цэнтры «Онко», а ў Польшы па праграме Народнага фонду здароўя «НФЗ». Пра гэта паведамляе ініцыятыва «Ружовыя хусткі», якая прапануе далучыцца да акцыі «Ружовага кастрычніка», што ладзіцца ў Літве і Польшы, кажа прадстаўніца ініцыятывы.
4: Мы бы в первую очередь хотели бы, чтобы на себя обратили внимание просто репрессированные женщины. Потому что если для женщин-политзаключенных есть специальные фонды, которые помогают, оплачивают хотя бы какие-то первоначальные медицинские исследования, то для такой категории женщин, к сожалению, вообще практически никакой помощи нету. И мы бы в первую очередь хотели бы на них именно внимание обратить.
3: Полную информацию на конт бесплатного обследования женщин можно найти у телеграм-канале инициативы «Ружовые хустки». Туды можна звяртацца беларускім жанчынам і па іншых праблемах. У камандзе працуе каля 15 валанцёраў, якія гатовыя дапамагчы жанчынам у складаных сітуацыях. З 4 па 8 кастрычніка зафіксавана мінімум 4 ўварвання рэактыўных беспілотнікаў на тэрыторыю Беларусі, паведамляе гомельскае незалежнае выданне «Флагшток» са спасылкай на дадзеныя украінскіх маніторынгавых рэсурсаў. Мінімум 2 ВПЛА парушыла паветраную прастору краіны 4 і 5 кастрычніка. Адзін рухаўся ў бок Мазыра, другі вылецеў з зоны адчужэння ў Гомельскай вобласці курсам на Чарнобыль. Раніцай 8 кастрычніка сітуацыя паўтарылася, адзначае выданне. У верасні было зафіксавана істотнае павелічэнне выпадкаў парушэння паветранай прасторы Беларусі расійскімі ударнымі беспілотнікамі, паведамляў тады «Флагшток». Усяго за мінулы месяц расійскія беспілотнікі урываліся ў Гомельскую вобласць мінімум 21 раз. Гэта найбольшая колькасць на працягу аднаго месяца з пачатку 2026 года. У жніўні такіх выпадкаў было 7. Перыядычна паведамляецца не толькі пра залёт, але і пра падзенне на беларускай тэрыторыі баявых дронаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца сёння на календары 9 кастрычніка. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычыць усім беларускай радыёрацыі. Я Алесь Дубавец, запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут браты Гадзюкіны, New Order, Happy Sad, Здобшы Здуб, Coldplay ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, акрам таго, што пятніца, ну, напэўна, камусьці прыдадуцца. Ну, а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут Аліна Залеўская з праграмай «Адкрываем на нова беларускае слова».
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансграничное радио FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
3: Нагодник. Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 9 кастрычніка. У такі ж дзень 1829-го было здзейснена першае ўзыходжанне на Арарат. Гара Арарат – стратавулкан, размешчаны ў Турцыі на правым беразе ракі Аракс у 16 кіламетрах ад іранскай і ў 32 кіламетрах ад армянскай дзяржаўнай мяжы. Згодна з Біблією, да вяршыні гор Арарацкіх прыстаў Ноеў каўчэг, і Ной пасадзіў вінаградную лазу і напіўся за кіслага вінаграднага соку, паклаўшы тым самым пачатак вінаробству. Дадзеная трактоўка, прызнаная навукоўцамі памылковай, дала штуршок паходжанню розных даследаванняў, якія атаясамліваюць Арарат і тэрыторыю, на якой гара знаходзіцца, з легендай пра Ноя. Паводле вераванняў мясцовага насельніцтва, курдаў, азербайджанцаў, персаў, армян і турак, нават спроба ўзысці на Арарат лічылася справай дзёрзкай і богасупраціўнай. Але першае ўзыходжанне на вялікі Арарат здзейсніў 9 кастрычніка 1829-га прафесар Дэрпцкага універсітэта Іаган Фрыдрых Парот у рамках даследчай экспедыцыі. Разам з ім на вяршыню падняліся перакладчык і правадыр Хачатур Абавян, два жаўнеры, а таксама двое сялян з вёскі Ахуры.
1: Нагоднік
3: 9 кастрычніка 1874-га на ўсеагульнай паштовай канферэнцыі ў Б'ерне па ініцыятыве генеральнага імперскага паштмайстра Генрыха фон Стэфана быў заснаваны сусветны паштовы саюз, які цяпер мае статус спецыялізаванай установы ААН. Паводле прынятай канферэнцыяй дамовы, усе дзяржавы, якія ўвайшлі ў сусветны паштовы саюз, аб'яўляліся адзінай паштовай тэрыторыяй з адзінымі паштовымі тарыфамі. Гэты дакумент распаўсюджваўся на Аўстра-Венгрыю, Бельгію, Вялікабрытанію, Нямеччыну, Грэцыю, Данію, Гішпанію, Італію, Люксембург, Нідэрланды, Нарвегію, Партугалію, Расію, Румынію, Сербію, Турцыю, Чарнагорыю, Швейцарыю, Швецыю, а таксама на Злучаныя Штаты Амерыкі і Егіпет. Ён радыкальным чынам спрасціў і палегчыў міждзяржаўны абмен паштовай карэспандэнцыяй.
1: Нагоднік
3: 9 кастрычніка 1977-го на касмічным караблі «Саюз-25» у якасці камандзіра паляцеў у космас наш зямляк Владзімір Кавалёнак, ураджэнец вёскі Белая Крупскага района. Па праграме палёту «Саюз-25» павінен быў састыкавацца са станцыяй «Салют-6», але праз няштатныя рэжымы работы сістэмы збліжэння стыкоўку ажыццявіць не ўдалося, і палёт быў датэрмінова спынены. Агульная працягласць першага знаходжання Владзіміра Кавалёнка ў космасе склала 2 дні 44 хвіліны і 45 секунд.
1: Нагоднік
3: 9 кастрычніка 1980-го Нобелеўская прэмія па літаратуры была прысуджана польскаму паэту Чэславу Мілашу. Таксама, пагадзіцеся, добрая нагода.
1: Нагоднік

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Открываем на ново беларускае слово. Або як правильно казаць по-беларуску. Программа Алины Залевской.
2: Вітаю слухачоў Радыё Рацыя. З вами у эфіры я, Алина Залевская. Прыгадаю, што мы распачалі гаворку пра абазначэнне часу ў беларускай мове. З папярэдняй праграмы ведаем, як правільна запытацца пра час, як правільна адказаць на гэтае пытанне, калі гаворым пра так званы роўны час. Сёння пагаворым пра абазначэнне часу няроўнага і часу прыблізнага. Калі гаворым пра палову гадзіны, то можам ужываць такія канструкцыі. Цяпер палова на пятую, сустрэнемся о палове на пятую. Для абазначэння часу ад пачатку да паловы гадзіны беларусы карыстаюцца канструкцыямі з праназоўнікам на 5 хвілін на трэцюю, 20 мінут на восьмую, 15 або чвэрць на шостую. А на пытанні «калі» для гэтага часавага прамежку адказваем з дапамогай праназоўніка «у». Сустрэнемся ў 20 хвілін на восьмую. Канцэрт закончыўся ў 10 на 12. Для другой паловы гадзіны ўжываюцца прыназоўнікі «без», «за», «да». За чвэрць – шостая, за 10 хвілін – дзявятая, без 25 – дзясятая, чвэрць – да восьмай. А на пытанні «калі» для гэтага часавага прамежку дапаможа адказаць канструкцыя з прыназоўнікам «за» і «да», якія працуюць разам. Сустрэнемся за 10 до 6, за 25 до 10, за 15 до 7. У сучаснай беларускай мове ўжываюцца таксама канструкцыі кшталту без 25 – 10, без 10 – 12. Хаця, канешне, для беларусаў гэта нетыповае вызначэнне часу, калі мы ўжываем колькасныя лічэбнікі. Беларусам уласціва ўжыванне парадкавых лічэбнікаў. У офіцыйным стылі выкарыстоўваецца так званы электронны час. 18:20, 18:20, 10:40, 10:45. Усе носьбіты мовы павінны ведаць пра такія формы часу, як апоўначы і апаўночы. Поўнач, што адпавядае 12 гадзінам ночы, а поўдні і апаўдні. Поўдзень, што адпавядае 12 гадзінам дня. І проста гадзіна, калі мы гаворым пра першую гадзіну дня ці ночы. З паходу вярнуліся апоўначы. Была поўнач, калі раптам загрукалі ў дзверы. Як выйшаў зранку па справах, то вярнуўся толькі апоўдні. Не паспелі азірнуцца, як і поўдзень надышоў. Акрамя дакладнага часу існуюць таксама формы прыблізнага часу, якія ўтвараюцца пры дапамозе прыназоўнікаў, каля, пад, перад, пасля, пры дапамозе прыслоўю дзесьці, а таксама шляхам перастаноўкі слоў. Фільм доўжыцца блізу 2 гадзін. Было за поўнач, калі дабраліся да вёскі. Каля 3 хвілін яму спатрэбілася, каб выканаць гэтае заданне. Мы вырашылі спаткацца каля бібліятэкі перад 6 гадзінай. Госці пачалі збірацца пад 7 вечара. 10:10 пачалася залева. Давай сустрэнемся па 2 гадзіне. Таксама можна карыстацца канструкцыямі «не больш, не менш як», «не больш, не менш за». «Мне спатрэбіцца не менш за 1/4 гадзіны, каб даехаць да школы». «Мне спатрэбіцца не больш за гадзіну на вырашэнне гэтага пытання». «Час развітвацца». «Не жальбую пра мінулы час я, адкаснецца ад мяне сумота». «Пашукаю і знайду акрасу, што да новых прывядзе ўзлётаў». Услед за Владимиром Дубовком пропоную не шкадаваць мінулы час, а шукаць магчымасці да новых узлётаў. З вами была Алина Залевская. До новых сустрэч у праграме «Открываем на ново беларускае слово».
1: Открываем на ново беларускае слово. Або як правильно казаць по-беларуску. Программа Алины Залевской.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Палац на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Я недзе праз паўгадзінкі ізноў распачну гаратаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады і не толькі. Карацей кажучы, праграма «Кола дзён з барадой», і сёння нас з вамі чакаюць Джон Леннон, Джэксон Браун, Пі Джэй Харві, Рэй Чарльз, Серж Генсбур і Джэйн Біркін. Ну, дуэтам знакамітая песня. Не про сумки. А так само гурты The Who, Лабель, The Pox, Iron Maiden, Sway.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыё

0: барадой.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 9 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сьогодні нас чакаюць Джон Леннон, Джексон Браун, Пі Джей Харві, Рэй Чарльз, Серж Гінзбур і Джейн Біркін, а так само гурты The Who, Лабель, The Pox, Iron Maiden, Suede ды Нірвана. Далучайтеся, каб нічога не пропустіць. 9 кастрычніка 1940-го нарадзіўся Джон Леннон, брытанскі музыка, спявак, паэт, кампазітар, мастак, пісьменнік, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта «Бітлз». Пасля распаду гурта пачаў сольную кар'еру, але ў 80-м годзе быў забіты. Акрамя музычнай дзейнасці, Леннон быў вядомы таксама як палітычны актывіст. Свае погляды ён выказваў як у песнях, так і ў публічных выступах. У славутай песні «Imagine» выяўлены думкі Леннона аб тым, як павінен быць уладкаваны свет. Ён прапаведаваў ідэі роўнасці і братэрства, міру і свабоды. Гэта зрабіла яго куміром хіппі і адным з самых значных грамадскіх дзеячаў 60-х-70-х гадоў. У 2002 годзе карпарацыя BBC правяла апытанне для вызначэння ста найвялікшых брытанцаў усіх часоў. Джон Леннон у гэтым спісе заняў 8 месца. Таксама Леннон заняў адразу дзве пазіцыі ў спісе 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone, першую ў складзе Beatles і асабістую 38-ю. А брытанскі часопіс «Classic Rock» уключыў Леннона яшчэ і ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

Вітаю тих, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Раца. Мы працягваем картаць музычны каляндар сёння 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Джон Алек Энтвісл, бас-гітарыст гурта The Who, бадай адзін з самых вядомых басістаў у свеце. Ён быў названы другім лепшым бас-гітарыстам паводле апытання часопіса Cream у 1974 годзе, саступіўшы Полу Маккартні. У 2000-м часопіс Guitar назваў яго басістам тысячагоддзя. Нягледзячы на тое, што ў чэрвені 2002-го Джон Энтвісл сканаў, ён працягвае трапляць у топы лепшых бас-гітарыстаў. Напрыклад, у 2011 годзе Энтвісл быў прызнаны лепшым бас-гітарыстам усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone.

той самы дзень, што і ўзгаданы Джон Энтвісл, 9 кастрычніка 44-га нарадзілася Нона Хендрыкс, амерыканская спявачка, прадзюсар, аўтар песень і актрыса, стрыечная сястра славутага Джымі Хендрыкса. Нона Хендрыкс вядомая сваёй сольнай працай, а таксама ў якасці ўдзельніцы вакальнага трыо «Лабель». Гэты жаночы калектыў быў вельмі папулярны ў 60-е і 70-е гады. У пачатку сваёй кар'еры дзяўчыны былі тыповым дзявочым гуртом 60-х, але на момант выдання класікі фанка, песні «Lady Marmalade», яны ўжо апраналі дзіўныя касцюмы касмічнай эры, і ў іх музыцы была дзёрзкая прымешка рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вакаліст, гітарыст, клавішнік, кампазітар, аўтар тэкстаў і прадзюсар Клайд Джэксон Браўн нарадзіўся 9 кастрычніка 1948 года. Джэксон Браўн і сёння застаецца цікавым і дасведчаным выканаўцам і кампазітарам, а музычная каштоўнасць ягоных дасягненняў забяспечыла яму шмат верных прыхільнікаў. Вядомасць Браўну, акрамя іншых, прынесла кампазіцыя «Take it easy», якую ён напісаў разам са сваім сябрам, лідарам гурта «Eagles» Гленам Фраем у выкананні «Eagles». Гэтая песня добра вядомая, але мы паслухаем аўтарскую версію.

0: У эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 9 кастрычника 1954-го нарадзіўся Джеймс Фірнлі, ангельскі музыка, акардэаніст гурта «The Pox». Гэтая англа-ірландская фолк-панк-каманда была утвораная ў 82-м годзе і стала вядомай у другой палове 80-х. «The Pox», прадэманстраваўшы, што дух панк-рока можа жыць і ў ірландскай народнай музыцы, сталі адным з самых радыкальных калектываў сярэдзіны 80-х гадоў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і ўвогуле невядомыя песні. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Мэтью Дэвід Осман, ці проста Мэтт Осман, брытанскі музыка, вядомы як басіст і адзін з заснавальнікаў гурта «Суэйт», аднаго з самых папулярных калектываў да брыт-попаўскай эпохі. Дэбютны альбом, які выйшаў у канцы сакавіка 93-га, апраўдаў усе чаканні. Ужо на стадыі папярэдніх заявак альбом атрымаў срэбраны статус, а праз два дні пасля выхаду стаў залатым, стаўшы самым хутка распрадаваным дэбютам за 10 гадоў. We'll be right back.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Кола дзён з барадой.

Больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 9 кастрычніка 1965-го песня «Beatles Yesterday» узначаліла амерыканскі хіт-парад. У такі ж дзень 1969-го упершыню ў гісторыі шоу «Top of the Pops» прадзюсары тэлеканала BBC адмовіліся прапусціць у эфір эратычную песню на французскай мове «Je t'aime, moi non plus» у выкананні Сержа Гінзбура і Джейн Біркен. Кампазіцыя, якая па чутках была запісаная падчас заняткаў любоўю, выклікала такі перапалох у Вялікабрытаніі, што лейбл «Фонтана» вырашыў ад яе адмовіцца, нягледзячы на неверагодную папулярнасць. Невялікая кампанія «Major Minor» купіла правы на гэтую песню, і тая адразу ж узляцела на вяршыню хіт-параду, стаўшы самым першым франкамоўным чарт-топерам у Злучаным Каралеўстве. Песню гэтую мы абавязкова паслухаем неўзабаве. 9 кастрычніка 1970-го Pink Floyd выпусцілі свой чацвёрты альбом «Atom Heart Mother», які ўзначалі ў брытанскі чарт. У такі ж дзень 1973-го Элвіс і Прысцыла Прэслі развяліся пасля 6 гадоў сумеснага жыцця. Прысцыла атрымала частку маёмасці былога мужа, 725 тысячаў даляраў і гарантаваныя аліменты ў памеры 4200 даляраў у месяц. 9 кастрычніка 1981-го падчас тура па паўночнай Амерыцы Rolling Stones далі першыя два канцэрты ў Лос-Анджэлесе. На разагрэве мусіў выступаць Прынц, аднак праз 15 хвілінаў пасля свайго выхаду на сцэну ў трусіках, бікіні і плашчы артысту давялося ўцякаць, бо на яго абрынуўся незадаволены гул гледачоў і шквал піўных бутэлек. У такі ж дзень 1985-го у гонар 45-й гадавіны з дня нараджэння Джона Леннана Ёка Оно адкрыла сад плошчай 1.5 гектара ў Нью-Йоркскім цэнтральным парку. На тэрыторыі былі пасаджаны дрэвы, кусты і кветкі, прывезеныя з усяго свету. Ёка Оно ахвяравала на стварэнне саду мільён даляраў. 9 кастрычніка 1993-го Нірвана ўварвалася на першае месца амерыканскага чарта з альбомам «In Utero» ці «In Utero», калі з латыні. Самая вядомая песня з яго «Rape Me» паставіць кропку ў праграме, але перад ёй, як я і абяцаў, «Je t'aime, moi non plus» у выкананні Сержа Гінзбура і Джейн Біркен. Трымайцеся! «Je t'aime»

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.

0: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Рация. Першая беларуская незалежная FM-станция.
1: 16 година Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине. Киевляне выбирают помеж эвакуации, зимовкой под обстрелами. Координационная рада приняла резолюцию о безумовной отмене смиротного покарания в Беларуси. Бардовская осень на Подляше стартует праз два тыдни.
2: У студии на 90-й за ДРК.
1: 1689 день войны. На нафтоперепрацовывающем заводе в Ухте на полночи России нанесены удар далекобойными дронами Ан-196РС. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Ухтинский НПЗ находится за 1900 километров от межи Украины у республики Коми. Так само Зеленский подтвердил пошкоджение нафтоперепрацовывающего завода у российским Омску. Цитата. Протягиваем отказывать России на ее удары по Украине и робим это трапно. Тем часом на фоне узмацнения российских обстрелов жыхары украинских городов рыхтуются до новой тяжкой зимы. Им снова погрожают не только удары ракетов и дронов, але и протяглое отключение электричности и отепления, пишет BBC. После нескольких тыдней узмацнения российских атак, которые до конца вересня закранули автозаправочные станции, электростанции, ключевые мосты про Днепро, мэр Киева Виталь Кличко заявил, что город опынулся в вельми драматичной ситуации. Он закликал киевляна, у яких есть свояки за городом, по махчимости часово покинуть столицу. Некоторым из наибольш уразливых жыхароў Киева, пожилым людям и жанчынам с маленькими детьми, пропонуют разместиться в переобсталеванных санаториях и реабилитационных центрах, размещенных у лясистых прыгородах. А пытание, проведенное в вересне, доследшей компании «Градус» показало, что 40% жыхароў Украины разглядают махчимость переезду, коли умовы життя будут протягивать погоршаться. 35% заявили, что не собираются переезжать, а 25% не смогли отказать. После тоталитаризма в музее «Память и белорусская перспектива». Международная конференция под таким заголовком «Другий день працую в Варшаве». За подей назирая наша корреспондентка Марина Савицкая. Марина, что важного прогучало на этой конференции?
3: Вітаю. Так, насамрэч, сёння у цэнтры падзей абмяркоўваюцца, я б сказала, тры розныя тэмы. Гэта, па-першае, рэпрэсіі 1930-х, 20-х. Гэта таксама эмігранцкія досведы, якія цяпер перажываюць людзі з розных гарадоў і краін. І таксама мемарыяльныя практыкі, як увесь гэты досвід захаваць і ў мінулым, і ў будучыні таксама. Паказальна, што імпрэза з'яднала сёння прадстаўнікоў з розных краін. Гэта не толькі традыцыйная, так бы мовіць, Літва, Польша, Украіна, Беларусь. Але ж яшчэ і больш эксклюзіўны ў гэтым плане Албанія, Молдова, Эстонія, Бельгія і сёння таксама выступіць прамоўцы з Францыі і Вялікабрытаніі. Людзі з розным досведам, ад студэнтаў магістратуры да даследчыкаў, экспертаў, дактароў навук сёння дзеляцца гэтым досведам, адбываюцца ажыўленыя размовы, як менавіта падчас асісійных панэляў, так і падчас кава-брэйкаў, там дзе людзі змогуць пакамунікаваць. Я донесу досведам і, магчыма, я спадзяюся ўсё ж наладзіць сувязі на будучыню. Марына Савіцкая з канферэнцыі пасля таталітарызму ў Варшаве.
1: Новины КР. Агульное поседжение координационной рады приняло резолюцию об безумовной и неоткладной отмене смиротного покарания в Беларуси. За документ проголосовали 52 делегаты, супрать выказался один. Спикер координационной рады Артем Брухан у комментарии Радио Рация огучил позицию абсолютной большинства делегатов и свою особистую подтримку принятого решения.
4: За отмену смиротного покарания. Мне это видовочно, и не только в Беларуси, увогуле. Не мы давали жыццё людям, каб яго забіраць, ёсць іншыя метады, каб забяспечыць бяспеку і законнасць у грамадстве. Гэта ўвогуле такая практыка, ад якой трэба адмаўляцца. Тым больш яна палітызуецца, выкарыстоўваецца супраць палітычных апанентаў.
1: Таксама спікер КР акцэнтаваў увагу на далейшым шляху рэзалюцыі, якая паслужыць сігналам для міжнародных партнераў і еўразвязу, а таксама стане ключавым пытаннем для будучых перамоваў у Беларусі.
4: Паўплываць на рэжым Мінску амаль гэта немагчыма. Там няма ніякай інтэнцыі да мараторыя ці адмены смяротнага пакарання. А вось для нашых міжнародных партнёраў гэта такая ясны меседж, на якіх каштоўнасцях мы стаім. Пра еўрапейскую, пра дэмакратычную пазіцыю. Патэнцыйна, калі адбудзецца на круглы стол, дэлегацыі на дадзены мандат уздымаць гэтае пытанне на круглым стале.
1: Документ, аўтарам якога выступае Мікіта Семяненка, фракцыя «Коалиция Латушка і Рух за свободу», распрацаваны з уліком прапановаў дэлегатаў. Резолюцыя фіксуе фундаментальныя прынцыпы правасуддзя, вызначае канкрэтныя крокі для дэмсілаў па адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. Про культуру. 23-24 кастрычніка ў Бельску-Падляскім у 31 раз адбудзецца фестываль беларускай бардаўскай аўтарскай песні «Бардаўская восень». Арганізатары абвесцілі адкрыты конкурс выканаўцаў. Да ўдзелу дапускаюцца тыя, хто стварае і выконвае ўласныя творы на беларускай мове, мае ў рэпертуары не менш за 4 аўтарскія кампазіцыі. Заяўкі прымаліся да 2 кастрычніка, цяпер да 11 кастрычніка вынікі конкурсу вырашыць публіка. Можна падтрымаць улюбёнага з 10 выканаўцаў у галасаванні ў соцсетках або на сайце tutaka.org. Пераможца выступіць на сцэне фестывалю ў Бельску і атрымае грашовую ўзнагароду. У асноўнай праграме «Бардаўская восень» сёлета заяўлены спектакль «За Камерон» ад вольных купалаўцаў, дакументальны фільм «Сакрат» пра падляскага пісьменніка Сакрата Яновіча, канцэрты гурту «Філяматы», Юстыны Карпіловіч, праекту «Святабень» і «Кропка К». Уваход на ўсе падзеі вольны. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Далей возьмем разам па памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, месцамі асабліва ў паўночнай частцы нашага памежнага рэгіёну больш хмараў на небе, месцамі, напрыклад, на Гарадзеншчыне, калі неба нават такое зацянутае. Але як вынікае з прагнозу, верагоднасць ападкаў 5-10% толькі. Тэмпература паветра зараз плюс 12 у Лідзе, Гародні ды Ваўкавыску, таксама 12 у Беластоку, 13 у Гайноцы, 14 зараз у Берасці, у Кубрыні ды 13 у Пінску. Заходні вецер сёння парывы, месцамі моцныя ды халаднаватыя. Парывы да 15-20 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, увечары ён трошачкі павысіцца, але ўначы пачне зноўку зніжацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
5: У пятніцу я шчыра запрашаю вас на дзённы інфармацыйна-музычны эфір. Робім такое своеасаблівае падсумаванне, нават гэтага тыдня, скажам так. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Рабелы Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце. racia.com, экран такі вось дастаткова хмарны, 9 дзень кастрычніка, сёння пятніца, ну а тут у студыі з вамі Улад Грыневскі.

0: день з рацією.
1: Ну, може, акурат у граб'яні це трошки я допомогу, особливо тим, хто, наприклад, цікавиться, скільки зараз часу. Декода по Україні зустрічається до 17-ї в Білорусі, до 16-ї в Польщі. Ну, а для тих, хто цікавиться надвор'ям, прогнозом, то, напевно, так само трошки допомогу розповіду, передався про надвор'я, як воно виглядає у нашому поміжному регіоні, хоча, здається, можна за вікно поглядіти, так само, яке, ну, скажімо так, своє ураження скласти. З гадока, може, і почнемо. Ну, здається, трохи сон. Заюсь у нашому поміжному регіоні, але і вісять хмари. Гра хмари, ударючи більшу повночній часті Білосточчини, повночній часті Харадінщини. А ось, наприклад, недалеко від Сувалок і у бок Калінінградської області, то там, напевно, і навіть дажджі зараз ёсць. Могуть бути вони такі ось восінські. Дажджі були у нашому поміжному регіоні уночі, зараз, здається, більш спокійно, де більш того, вірогодність опадку 5-10%. Сотку так учить прогноз на ночь. Заходні зараз вітер паривісти, гре париви місцями моцне, холодноватий вітер, париви до 15-20 метрів за секунду, так само понижений атмосферний тиск, який трошечки повиситься, але уночі знову буде знижатися, відповідно, ну, тенденція, що атмосферний тиск гадами днями понижений переважно. Температура повітря зараз плюс 12 у Лідзі, 13 у Гародні, де Волковиську, 12 у Білостоку, 13 у Хайнусі, 14 у Берестю у Кубрині, 13 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 8-10, ну, здається, тільки ось незначно. До ночі, як сховається гра сонця, слопок термометра опуститься.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Самый богатый район Беларуси больше не Салігорске. Самым богатым районом у Беларуси у студзені-жніўня этого года оказался Островецкий с средним узроўнем заробкаў 3763 рублі. Ён обогнал нават традыцыйна богаты Салігорский район, дзе гэты паказчык оказался ніжэйшым 3585 рублёў. Самым бедным у плане заробкаў па выніках 8 месяцаў застаўся Шаркаўшчынский район Витебской области. У сярэднім там зараблялі да выплаты падаткаў 2029 рублёў. Былы падрадчык фірмы IKEA з Беларусі завод Novus Industry выпускае мэблю на ўзор шведскага брэнду і пастаўляе яе ў Расею. Гэта высветліў беларускі расследавальніцкі цэнтр. Беларускае прадпрыемства супрацоўнічала з літоўскай VMG Group нават пасля таго, як тая заявіла аб прыпыненні працы ў Беларусі, а ўладальнік групы Сігітас Паулаўскас да верасня бягучага года заставаўся ўласнікам амаль усяго прадпрыемства. Пасля сыходу IKEA выручка Novus Industry скарацілася амаль утрая. У 21-м годзе яна складала 387 мільёнаў рублёў, у мінулым годзе толькі 143 мільёны. Паведамляецца, што мэбля пастаўлялася ў Абхазію і на акупаваныя тэрыторыі Украіны. Мінімум адна пастаўка выяўлена ў Польшчы пасля забароны еўразвязу на імпарт беларускай мэблі. Беларусь згортвае пастаўкі паліва расейцам, што адбылося. У верасні чыгуначныя пастаўкі беларускага аўтабензіну і дызпаліва на расейскі рынак скараціліся, хоць і заставаліся вышэйшымі за сярэднямесячныя з пачатку бягучага года. Як даведаўся Ройтер, прычына – планавы рамонт на нафтане. Паводле крыніц, капітальны рамонт на ўстаноўках нафтана пачаўся ў канцы верасня, асноўная частка работ прыпадзе на кастрычнік, што запатрабавала фарміраванне запасаў паліва для ўнутранага рынку краіны. У выніку ў верасні адгрузка аўтабензіна ў вытворчасці беларускіх НПЗ на расійскі рынак скарацілася амаль на 13% да папярэдняга месяца. Сусветны гандаль працягвае расці. Паводле новай справаздачы кампаніі DHL, нягледзячы на войны, гандлёвае супрацьстаянне ЗША і Кітая і новыя мытныя тарыфы, сусветны гандаль працягвае рост. Паводле экспертаў, глабалізацыя не знікае, а змяняецца. Усё большую ролю адыгрывае Азія, а эканамічныя сувязі паміж краінамі застаюцца моцнымі. Адным з галоўных фактараў росту стаў сектар штучнага інтэлекту. На яго прыпадку склала 76% росту сусветнага гандлю таварамі ў першым квартале. Для параўнання, за ўвесь мінулы год гэты паказчык складаў 42%. З улікам развіцця шые прагноз росту сусветнага гандлю на 2026-2029 гады павысілі да 3,4%. Гэта больш за сярэдні паказчык папярэдняга дзесяцігоддзя, які складаў 2,7%. Сярэднія курсы валют у Польшчы даляр 3 злотыя 89 грошаў, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 42 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 82 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы. Украінцы паразілі дронамі найбуйнейшы дата-цэнтр Яндэкса ў Расіі. Былы палітвязень абвінавачваецца ў падрыхтоўцы забойства ў Літве. Ціхановская падтрымала беластоцкага выдаўца, які трапіў у базу вышку.
3: У студыі навернулась да ДРК.
2: 1689 дзень вайны. У выніку ракетнага ўдару ўзброеных сіл Украіны па Данецку загінулі як мінімум 20 расійскіх афіцэраў. Паводле расследавання медыазоны, гэта найбольшая вядомая колькасць афіцэраў расійскай арміі, якія загінулі ў выніку адной атакі за час Украіна-расійскай вайны. 18 вайскоўцаў памерлі ў дзень удару 26 жніўня, яшчэ двое пазней сканалі ад атрыманых раненняў. Сёння ж стала вядома, што украінскія сілы абароны атакавалі дронамі найбуйнейшы дата-цэнтр кампаніі Яндэкс у Расіі. Аб'ект размешчаны ў індустрыяльным парку Грабцава ў Калужскай вобласці. Вядома, што Яндэкс мае 5 буйных дата-цэнтраў, два з якіх ужо зазнавалі атакі. Вільня. Грамадзянін Беларусі Вадзім Дубойскі ўваходзіць у лік 6 абвінавачаных у справе падрыхтоўцы забойстваў. Ахвярамі мусілі стаць грамадскі дзеяч Валдас Барткевічус за аказанне гуманітарнай дапамогі Украіне і грамадзянін Расіі лідар башкірскага нацыянальнага руху Руслан Габазаў, які пражывае ў Літве. Пра гэта паведамляе агенцыя BNS. Вільнюскі акруговы суд сёння пачаў працэс па справе ў закрытым рэжыме. Паводле выдання «Позірк», магчыма, што Вадзім Дубойскі – гэта музыка, удзельнік гурту «Вагітта», які ў жніўні 20-го года ў берасці быў затрыманы сілавікамі і збіты. Яго вызвалілі без афармлення дакументаў. Пасля таго, як музыка зняў пабоі, на яго была заведзеная крымінальная справа. У восень таго ж году Дубойскі збег у Расею, але быў там затрыманы па запыце сілавікоў з Беларусі. Еўрапейскі суд па правах чалавека забараніў высылку Дубойскага ў Беларусь, ён быў вызвалены і ў 22-м годзе з'ехаў з Расіі. Пакуль невядома, ці з'яўляецца музыка Дубойскі фігурантам справы ў Літуве, або гаворка ідзе пра яго цёзку. Новае прызначэнне ў офісе Святланы Ціхановскай і АПКБ. Як паведамляе прэс-служба дэмакратычнай лідаркі Беларусі, дарадцай у пытаннях інклюзіўнасці і раўнапраўя прызначаная праваабаронца Юлія Міцкевіч. Яна будзе кансультаваць офіс у пытаннях супрацьдзеяння дыскрымінацыі і гвалту, удзельнічаць у падрыхтоўцы праектаў рэформаў па гэтых тэмах. Лекар Станіслаў Салавей, прызначаны дарадцам у пытаннях аховы здароўя, ён займаецца аналізам беларускай сістэмы аховы здароўя і медычнай экспертызай. Вероніка Станкевіч, прызначаная на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Рашэнне прынятае на падставе рэкамендацыі каардынацыйнай рады ў адпаведнасці з працэдурай. Станкевіч вядомая як каардынатарка ініцыятывы «Вольныя», якая дапамагае былым палітычным зняволеным адаптавацца да жыцця на волі. Таксама Светлана Тихановская судзіла пераслед Ярослава Іванюка. Як стала вядома напярэдадні, выдаўца, кіраўніка фонду «Камунікаторг» і аднайменнай беларускай інтэрнэт-бібліятэкі абвесцілі ў вышуку Беларусі і Расіі. Імя беларуса спадляшы грамадзяніна Польшчы з'явілася ў адмысловай базе сілавікоў. Тихановская разглядае пераслед выдавецтваў і культурніцкіх ініцыятываў, якія дзейнічаюць у Польшчы і ўмацоўваюць польска-беларускія адносіны, як акт помсты Лукашэнкі Польшчы за яе салідарнасць з беларускім народам. Цытата: «Гэта ўжо не проста цэнзура, гэта транснацыянальны пераслед і спроба запалохаць людзей, якія законна дзейнічаюць у межах еўрапейскага звязу». Канец цытаты. Палітык звярнулася да ўладаў Польшчы і еўрапейскіх партнэраў з просьбай працягваць падтрымліваць незалежныя культурніцкія сацыяльныя ініцыятывы, якія дзейнічаюць у межах еўразвязу, і прымаць рашучыя меры супраць трансгранічнага пераследу. Між тым, кіраўнік камунікату даў каментар рацыі наконт магчымых наступстваў свайго пераследу і далейшай працы выдавецтва.
4: Гэта безумоўна спроба запалохаць, прычым запалохаць не толькі мяне, як Ярослава Іванюка, як кіраўніка фонду «Камунікат», які ўжо ад 26 гадоў вядзе беларускую інтэрнэт-бібліятэку, які ад 5 гадоў выдае беларускія кнігі ў паперы, але таксама запалохаць асяроддзе, якое вакол мяне згуртаванае.
2: Ярослава Іванюк даведаў даведаўся пра тое, што трапіў у гэты спіс сілавікоў выпадкова і ўжо паведаміў польскім спецслужбам пра пераслед. Ён не збіраецца спыняць працу выдавецтва і фонду і запрашае ўжо сёння на ноч кнігарняў у камунікат-шоп. Беласток, вуліца Варшаўская 1, Варшава, вуліца Аляндруф, 6/2. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Таксама зараз на тэрмометры ў нашым памежным рэгіёне плюс 12 у Лідзе, 13 у Гродзенску, у Беластоку ды ў Хайнаўцы, плюс 14 у Берасці, у Кубрыні, плюс 13 у Пінску. Уначы знізіцца, вядома, справа тэмпература паветра і будзе вагацца ў межах плюс 8-10, пераменная воблачнасць, месцамі дастаткова багата хмараў на нашым небе. Уначы таксама верагоднасць ападкаў 5-10%. Вецер моцны, парывы месцамі да 15-20 метраў за секунду, ну і таксама паніжаны атмасферны ціск, які трошачкі павысіцца, але потым пачне зноўку зніжацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
5: Ну, я так само щиро вас запрошую черговую годину на хвалі Білоруського радіо Рація. Ми її з вами разом розпочинаємо. 98.1 FM у Белостоку, де Гарутня, 99.2 FM у Бересі, Білий Подрезький, де так само у інтернеті racia.com. Гра наші координати, їх пригадуємо.

0: Радио Рация.
1: І пера п'ятніца, дзвяты дзень кастрычніка, мы працягваем наш эфір. Новасць інфармацыя, якая прагучала ў нашых навінах, новае прызначэнне ў офісе Зетаны Ціханоўскай даб'єда на пераходным кабінеце. Між іншым, зараз да рацыі ў пытаннях інклюзіўнасці і раўнапраўя прызначаная праваабаронца Юлія Міцкевіч. Яна будзе кансультаваць офіс у пытаннях супрацьдзеяння дыскрымінацыі ды гвалту. Таксама Станіслаў Салавейкі раней займаў пасаду намесніка прадстаўніцы па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету, прызначаны дырацам у пытаннях аховы здароўя. Вераніка Станкевіч, прызначаная на пасаду прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Такая цытата афіцыйная, рашэнне прынятае на паставе рэкамендацыі каардынацыйнай рады ў адпаведнасці з працэдурай. На гэтую тэму далей будзем размаўляць. З намі зараз Юлія Міцкевіч. Так хочацца звязаць Юлію Міцкевіч з прадстаўніцтвам па сацыяльнай палітыцы, але я так разумею, што ўжо я маю гаварыць, прамаўляць новую пасаду, моўна кажучы, дарацца ў пытаннях інклюзіўнасці, раўнапраўя. Юлія Міцкевіч, калі ласка, зараз з намі, дарацца Светланай Ціханоўскай. Ну што ж, канец тыдня, пятніца, такія вось кардынальныя перамены ў сацыяльнай сферы аб'яднанага пераходнага кабінету ў беларускай дэмакратычнай супольнасці. З чаго з'явіліся гэтыя навіны? Добрыя гэта навіны? Ці дрэнная гэта навіна, калі ласка, які каментарый?
2: Ну, дзень добры. Па-першае, я таксама яшчэ дадам, што ёсць і іншыя змены, таму што сёння, бадай, вельмі нядаўна была інфармацыя на місіі дэмакратычных сіл ва Украіне, што прызначана Анастасія Махамед намесніцай кіраўніцы Вольгі Зазулінскай там. І місія яна, як вы ведаеце, таксама належыць да структуры офіса Светланы Ціханоўскай. Добрая ці дрэнная навіна? Ну, гэта цікавае пытанне, таму што тут ёсць пэўныя розныя моманты. Я вельмі радая, асабіста я, пабыць зараз дарацый Светланы Ціханоўскай па пытаннях раўнапраўя і інклюзіўнасці. Я магу сказаць, што першая спроба адбылася ў нас яшчэ ад фемгрупы ў лістападзе 20-го года, калі была мая першая размова са Светланай Ціханоўскай. Я тады тлумачыла, чаму павінна такая дарацца быць, чаму павінны ўвогуле падымацца пытанні правоў жанчын, уразлівых груп, дыскрымінацыі, гендэрнай роўнасці, гвалту, харасменту і гэтак далей. Нейкі пэўны час вось заняла ўся гэтая наша праца, але магчыма зараз самы лепшы момант для гэтага, каб такая дарацца з'явілася ў камандзе Светланы. Але я хачу яшчэ таксама падкрэсліць, каб не было нейкага недапаразумення, мне падаецца, што гэта не адбывалася так, гэта не пераход з прадстаўніцтва, з кабінета у офіс. Тут вельмі выразна я павінна сказаць і ад свайго імя, і ад імя ўсёй нашай каманды, што гэта было прынятае рашэнне аб адстаўцы ці аб сыходзе, як ні назаві, ўсёй каманды пасля слухання ў каардынацыйнай радзе. Каманда параілася паміж сабой і вырашыла, што па шмат якіх чынніках і галоўнае з-за таго, што мы лічым, што гэтыя слуханні як бы далі такую адзнаку нашай працы за ўсе два гады, таму што мая прэзентацыя на гэтых слуханнях гэта не была толькі прэзентацыя мяне, гэта была якраз такі прэзентацыя ўсёй працы на кірункаў дзейнасці, які мы робім, вядзем, пра ўсе вынікі, пра ўсе дасягненні, пра ўсё тое ў там і справах медыцыны, аховы здароўя, гендэрнай палітыкі, добраахвотнікаў, іх сем'яў у Украіне, пытанняў па палітзняволеных, працоўных правоў, пенсійных правоў, людзей з інваліднасцю і гэтак далі, шмат працы, якая была зроблена за два гады, якую я прэзентавала. І каманда палічыла, што калі нас не падтрымалі, то бок мы не бачым сябе болей у гэтым прадстаўніцтве. Ну і там таксама ты як усё гэта адбывалася ў КР, як гэта было зроблена хутка, як былі пэўныя моманты працэдурныя, зроблены неякасна і гэтак далей. Ну, напрыклад, я даведалася пра тое, што будуць слуханні ў аўторак, які адбываліся а сёмай толькі ў абед. Ну, гэта я лічу не добра, не з парушэннем.
1: Юля, атрымліваецца, каардынацыйная рада, скажам так, не да канца добра спрацавала, бо ведаеш, калі мы гаворым пра каардынацыйную раду, вельмі часта мы гаворым пра нейкія працэдуры ўмоўныя. Вось ты, напрыклад, зараз кажаш пра тое, што не да канца добра. Так, каардынацыйная справа, напрыклад, у гэтай вось вашай сітуацыі спрацавала.
2: Ну, гэтым толькі меркаванне маёй і маёй каманды, але так я бачыла, і мы бачылі пэўныя хібы ў тым, як гэта ўсё адбывалася. Але ў КР запэўніваюць, і што калі б былі нейкія дакладныя парушэнні, то хтосьці бы, напэўна, з самаго КР звярнуўся бы там у этычную камісію гэтак далей. Я чула розныя меркаванні таксама з КР, я не буду пра гэта казаць, я магу казаць толькі пра сябе. Што так, я не лічу, я дазналася, даведалася, што калі я ўвогуле спрабавала знайсці нейкі рэгламент таго, ну, за які перыяд, напрыклад, кандыдаты, кандыдаткі павінны атрымаць гэту інфармацыю пра слуханне, ці інфармацыю пра тое, што яны павінны даць праграму, ці ўвогуле як усё гэта адбываецца, і гэтак далей, то я зразумела, што гэтага нічога не выпрацанавана, паэтому было як было, але гэта не ок, я лічу, калі так усё адбываецца. Але я таксама хачу падкрэсліць, што асабіста ў мяне, ў нашай каманды няма ніякіх прэтэнзій дакладна да новай прадстаўніцы Вероніки Станкевіч. Мы ведаем яе вельмі добра па яе працы ў напрамку падтрымкі дапамогі палітзняволеным. У арганізацыі «Вольныя» я з ёй таксама працавала, але адбылося, як я ўжо і адзначыла, каманда вырашыла сысці. Былі спробы, канешне, каб мы захаваліся, і неяк, але было прынцыповае рашэнне, што не, мы не будзем заставацца ў такой канфігурацыі далей працаваць. Ну і дэмакратычна, чаму не, прайшла, умоўна кажучы, новая міністрка, і у яе, пэўна, ёсць таксама новая каманда. Гэта, канешне, ну так, можа і адбываецца ў розных краінах.
1: Калі такія... Ну, да, калі што, атрымліваецца трошку неяк сацыяльная абарона перафарматуецца, ці проста тыя ж самыя людзі працуюць над праектамі рознымі, над якімі раней ўжо працавалі. Паколькі, ну, ведаеш, калі мы зараз дыскутуем, размаўляем пра дзейнасць беларускай дэмакратычнай супольнасці, мая пазіцыя такая, што кожны проста мае знайсці сваю справу, гэтай справай займацца, а, ну, скажам так, ад пасады гэта не вельмі залежыць. Ці вось так яно ёсць зараз у беларускай дэмакратычнай супольнасці?
2: Ну, ведаеце, я ж за ўсё беларускую дэмакратычную супольнасць адказваць не магу, як там ўсё гэта адбываецца. Але калі казаць дакладна пра нашую каманду, так, як я ўжо казала, мы вельмі рады, што ў нас з'явілася участкі нашай каманды, з'явілася магчымасць працягваць нашу працу проста ў іншых абставінах і пад новым фарматам, скажам так, офісу. Дакладна, гэта ж ужо не будзе, ну, трэба разумець, адна справа, калі прадстаўніцтва працуе як пэўная цэльная каманда, так, па розных накірунках, і яна, і ёсць прадстаўніца, як ёй была Оля з Зазулінскай, потым я, якая кіруюць, лідыруе гэтыя, менеджэрыць гэтыя працэсы ўсі, і іншая справа, калі зараз мы паасобку будзем працаваць. Канешне, у нас ёсць сумесныя праекты, ідэі гэтых праектаў, які мы будзем працягваць, але, ну, зразумела, што гэта ўжо не будзе так, як было раней. А як будзе працаваць новае прадстаўніцтва, па якіх накірунках, з якімі тэмамі будуць, дзе будзе там захоўвацца, напрыклад, гендэрныя пытанні ці правы ЛГБТК+, ці нейкія іншыя уразлівыя групы. Гэтага я не ведаю. Я думаю, што гэта вызначыцца самой новай прадстаўніцай Веронікі Станкевіч і камандай у нейкі там пэўны час, бліжэйшы ці не, і мы гэта пабачым. Зараз дакладна магу сказаць, што я і наша каманда, мы пра гэтыя планы не ведаем нічога, таму што да нас Веронікі не прыходзіла са сваімі нейкімі прапановамі ці з жаданнем пагаварыць, паразмаўляць, вырашыць штосьці. Не, такога не было. Быў невялікі кантакт са мной толькі, але не з камандай. Таму, паўтаруся, не ведаю.
1: Ну так, якія вось канкрэтна ты зараз маеш планы? Я ведаю, што былі размовы са Светланай Ціхановскай, ну, вядома ж, справа, што дарацца Светланай Ціхановскай, ну, скажам так, найбліжэй да беларускай палітыкесы. Вось, які твой зараз галоўны план на сённяшні дзень, скажам так?
2: Галоўны план – гэта часткова працяг той працы, якую я ўжо рабіла па гендэрнаму накірунку. Па-першае, гэта далейшая распрацоўка гендэрнай палітыкі сумесна з экспертамі Рады Еўропы, якая будзе ўключаць палітыку антыхарасменту і супрацьдзеянню гвалту, уключна псіхалагічнаму, і нейкім праявам сексізму, шавінізму, менсплейнінга, газлайцінга і гэтак далей, каб жанчыны, якія працуюць у палітыкі ці прадстаўнікі іншых уразлівых групаў і прадстаўніцы былі адчувалі сябе ў бяспецы і камфорце, працуе ў гэтых палітычных працэсах. Гэта адна з такіх тэмаў. Таксама я працягну кансультаваць, як я гэта рабіла, іншыя арганізацыі, напрыклад, я кансультавала БАШ па гендэрных палітыках і буду кансультаваць ад імя офіса далей. І мне, напрыклад, вельмі прыемна, што БАШ гэтую палітыку, як першая такая буйная арганізацыя, сябе недаўна прыняў, і я ведаю нават, што іх будзе гендэрная дарацца таксама, з якой я спадзяюся, мы будзем таксама супрацоўнічаць. Гэта распрацоўка далейшых пэўных рэформ, датычна тэмаў інклюзіўнасці і раўнапраўя, і не толькі па гендэрным напрамку, але, напрыклад, у нас ёсць планы, гэта пенсійная рэформа, рэформа па правах людзей з інваліднасцю. І зараз, як я ўжо і раней казала, у мяне таксама застанецца напрамак па працоўных правах і праца з прафсаюзамі больш шчыльная, чым была раней. У нас дакладна застаюцца нашы усе планы і задумкі, якія тычыліся правядзення жаночага першага беларуска-украінскага форума, пра тое, каб размаўляць на тое, як на ўсе нашы правы і магчымасці ўплываюць рэпрэсіі і вайна пад гэтым такім пад такой кропкай гледжання, ну і іншыя палітычныя нейкія івэнты з міжнароднымі партнёрамі. І яшчэ адна навіна, але гэта такая яшчэ, ну, нефармальная інфармацыя. У нас мы будзем даваць інфармацыю, калі гэта будзе ўжо адбывацца.
1: І мы даведаемся першымі пра гэта зараз, ты кажаш, я афіцыяльна туды падыдзе, не гучала яна зараз, так? Не, мы ў эфіры першы раз гэта чуем.
2: У эфіры будзе першы раз, дакладна, пра тое, што створана група, назовём пакуль што яе так, жанчын, якія працуюць у палітструктурах і палітычных працэсах, эксперткі, актывісткі. Я не буду казаць, хто гэтыя людзі пакуль што, але мы плануем якраз пачаць гэтую працу больш актыўна рабіць, каб выпрацоўваць нейкія інструменты, механізмы, таксама стандарты для таго, каб падвысіць наш патэнцыял, наш унёсак, наш голас, канешне, і змагацца супраць нейкіх стэрэатыпаў, бар'ераў у палітыкі, у палітычных працэсаў, і таксама будзем працаваць шчыльна з медыя і грамадзянскай супольнасцю. Але гэта, можна сказаць, такая упершыню такая вось будзе палітычная жаночая хоць і нефармальныя, але ж пэўныя структуры з гарызантальнымі, канешне, сувязямі, без там нейкай іерархіі, але ўсё роўна гэта таксама наша, я лічу, вельмі важнае дасягненне, што жанчыны аб'ядноўваюцца, каб адстойваць сябе, свае правы. І галоўнае рабіць нетворкінг і умацоўваць адна адну, таму што мы жанчыны ў палітыкі, мы ж таксама частка агульнай такой сацыяльнай групы, як беларускія жанчыны, у нас таксама ёсць пэўныя праблемы, інтарэсы, патрэбы, сувязі і гэтак далей. І я думаю, што гэта вельмі файная навіна.
1: Дзякуй вялікі за гэтыя навіны, за гэтыя інфармацыі. Нагадаю, Юлія Мінскевіч зараз была з намі. Ну і між іншым мы распавядалі пра тое, што сёння перафарматавалася праца прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы. Юлія Мінскевіч і Станіслаў Салавей цяпер працягваюць працу ў офісе Светланы Ціханоўскай. Гэта Юлія Мінскевіч была першая намесніца прадстаўніцы і Станіслаў Салавей намеснік па пытаннях аховы здароўя. Анастасія Махамед яшчэ адна прадстаўніца і прадстаўніца ў сацыяльнай палітыцы і таксама намесніца зараз працуе ў місіі дэмакратычных сілаў ва ўкраіне.
0: Дзень з рацыяй.

0: Нават калі адбудуцца дэмакратычныя змены, для мяне было бы непрымальна.
1: Так, тым не менш, па рэзалюцыі мы маем усё ж такі прагаласаваўшы адзін супраць чалавека, гэта ўжо ўводзе быў гісторыю. І вядома, што яшчэ да гэтай рэзалюцыі было вельмі шмат абмеркаванняў самой Беларусі, і бачна, што вялікі раскол грамадства таксама назіраецца. Тым не менш, на вашай дыскусіі прысутнічалі такія цяжкавікі, як Андрэй Палуда і Валентын Стэфановіч, якія паднялі ўсё тыя напрацоўкі, якія зроблены да гэтага часу, і прагучаў цікавы такі варыянт, што можа быць пытанне смертнага пакарання Беларусі мусіць вырашацца не праз рэферэндум, а менавіта праз парламент. І, можливо, урад. Як ви бачите гэта? Сапраўды, у будучай Беларусі гэта питання варта даваць наводку б народному бачанню? Усё ж таки, больш такой державної структури павінна хтось варыцца.
0: Я хотел бы знать, что все ж таки парламент, это так само обранный орган народом, громадянами. Тому казать, что вось только, что это решение там политичных элитов, которые не базуются на меркованні громадянов, это трошки популизм. В огуле практика великой колькости референдумов, это практика как бы Александра Лукашенко. Такая великая колькость референдумов лучше каже про неинституционную устойливость державы, коли треба апеллировать наупрост до народу, калі ўсё роўна існуюць такія інстытуты, як парламент, урад і іншыя. Таму я лічу, што так, парламент можа прымаць гэтае рашэнне. Маё меркаванне 100%, што дастаткова пасля выбараў парламент дэмакратычных, калі розныя палітычныя групы пройдуць, і можа прыйсці проста прыняць гэтае рашэнне.
1: Па самім далейшым лёсе гэтай рэзалюцыі, як яна можа прымяняцца далей практычна, наколькі сапраўды можа паўплываць на тую небяспеку, якая зараз у Беларусі, сапраўды смертнае пакаранне за замах на тэрарызм і дзярздраду, пад якой мы бачым, усё ж такі палягае палітычны пераслед праціўнікаў рэжыму, так ці інакш.
0: Паўплываць на рэжым Мінску амаль гэта немагчыма. У гэтым кантэксце гэта яны там функцыянальна ажыццяўляюць уладу, там няма ніякай інтэнцыі да мараторыя ці адмены смяротнага пакарання. А вось для нашых міжнародных партнёраў гэта такі ясны меседж, на якіх каштоўнасцях мы стаім, і гэта такі крок, які ўзмацняе нашу праеўрапейскую, прадэмакратычную пазіцыю у контексте того, что делегация координационной рады працюю у парламентской ассамблеи Рады Европы. А менавіта одним из пунктов, як увайсці Беларусь як державі у Раду Европы, это менавіта отмена смертного покарання. Тому это такий масток на будущее, не вельми важный. Тем больше в самой резолюции прописано, что потенційно, коли отбудется потенційний круглый стол, делегации на даденный мандат узнимать это питание на круглом столе.
1: И так само в документе, в принципе, прописывается больше-меньше дальнейший алгоритм этой моратории, замена присуда, обмена криминальным кодексом и замацывание в Конституции. Який из этих кроков, на ваш пользу, повинен быть першасным неоткладным потребованием, как сапраўды законодавчых это замацывать?
0: Мораторий, отповедно мораторий. Першая база гэта мараторыя, далей ўжо пакрокава. Там ўсё прапісана, але гэта, ведаеце, гэта такая, ну, как бы гэта мы вельмі далёка заглядаем у будучыню, шчыра кажучы. Зразумела, што мы даем вельмі ясны мэсэдж і ясныя пакрокавыя алгарытм, як гэта рабіць, але для пачатку ўсё ж такі сапраўды трэба как бы дамагчыся нейкіх дэмакратычных зменаў, але я думаю, гэта тэма яна будзе абмяркоўвацца, яна вельмі важная, і ёсць проста алгарытмы распрацаваныя, зафіксаваныя, проста імплементаваць будзе прасцей, калі яны ўжо ёсць. Але, а не калі мы просто бы да хаотычна там штосьці бегалі і шукалі варыянты, як зрабіць так, як быць бліжэй да Еўропы.
1: Напрыклад, такое падсумаванне, так, сапраўды пра блізкасць да Еўропы, адмена смертнага пакарання, гэта сапраўды важная частка для Рады Еўропы. Ці вядома пра, можа быць, ухвалення гэтай рэзалюцыі з боку таго ж пары, дзе бываюць вашы дэлегаты, ці агулам нейкая рэакцыя ёсць?
0: Ну, пакуль няма, але я спадзяюся, паглядзім, пакуль не праінфармаваў, напрыклад, кіраўніцтва парэ, можа, мы дашлем ліст, я спадзяюся, што адпаведная рэакцыя будзе.
2: Я нагадаю, што ў самой рэзалюцыі зафіксавана, што смяротнае пакаранне робіць судовую памылку фатальнай, а пашырэнне такой практыкі недапушчальнае ў 2021 стагоддзі.

0: з рацией.
1: Состоится зараз доклад о паукадзіна до 19-ю Беларуси до 18-ю Польши на перде афиша культурных подеев, ну а так сама, як это у пятницу, афиша культурных подеев нам наступные выходные, якія завтра уже распочинаются, ах, это пятница вечер, я передаю вам щирое привітання. При надворью нашем помежном регионе, ну такое больше восеньское, зараз хмары ходят гуляют по нашем помежном регионе, да и первожно без опадку, вероятность опадку 5-10%, такие информация от синоптиков. У нас сегодня плюс 8-10, ну и зараз трошечки больше, чем все, как нам прогнозуют синоптики на ночь. Плюс 11 зараз у Ліді де Гародні, 11 так само у Белостоку, 12 у Волковиську де Гайновце, плюс 13 зараз у Бересті, 13 у Кобрині, де 12 у Пінську. Заходній ветер, увага, моцне, де холодноватые порывы до 15-20 метров за секунду, понижена атмосферная тиск. И он, у вас, окажучи, и далее застанется пониженным, будет трошки туды-сюды вагаться, трошки повысится, але нормы не досягне. 10 кастрычника завтра на двор я сформирую холодная неустойливая поветренная масса. В день так само пошне перемешаться завтра с полночных частках Польши, ближе до нашего помежного региона атмосферный фронт. В облачность прояснениями у ночи местами по полночи, в день на большей части территории нашего помежного региона завтра чекаем невеликие дожди. Ветер паўднёва-заходні парывісты, ночью местами моцная парыва. Температура по ветру завтра и в неделю в день до плюс 13, плюс 10 только на початку наступного тыдня, в понеделок да в авторок.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляшье.
2: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 10 і 11 кастрычніка. У суботу 10 кастрычніка ў Чыжах на Гайнаўшчыне адбудзецца паказ спектаклю «Чароўны тэатр» Ларысы Геніюш. Гледачоў чакае інтэрактыўны спектакль для дзяцей і дарослых, створаны паводле вершаў Ларысы Геніюш, якія паэтэса пісала для сваіх унукаў. На сцэне яны ператвараюцца ў фантастычныя гісторыі, поўныя гульняў, жартаў, нечаканых сюжетных паваротаў. Спектакль пачнецца о 12 гадзіне ў гмінным цэнтры культуры ў Чыжах. У суботу 10 кастрычніка комікі Міхась Ілін і Антон Дзюбайла вязуць у Беласток стендап, чакаюць вас з новымі жартамі, знаёмымі праблемамі і роднай беларускай мовай. Пачатак о 18:30 у бары «Beer for you», што па вуліцы Легіоновай. Гонар і годнасць, міфы і праўды пра шляхту Вялікага княства Літоўскага. У суботу 10 кастрычніка ў кавярні А100 па вуліцы Сянкевіча ў Беластоку адбудзецца дыскусія выстава ад аўтараў медыяпраектаў «Трызоп і пагоня» де «Сармат» ад кампаніі «Будзьма беларусамі». Удзел прымуць Кацярына Ваданосава, Васіль Калач, Алесь Кіркевіч. Пачатак о 17 гадзіне. Стартаваў фестываль «Ат Беласток», «Кірмаш» і «Форум мастацтва 2006 у Беластоку». У яго рамках Цэнтр беларускай культуры у Беластоку прэзентуе выставу пад назвай «Урок пакоры. Лес. Рака». Віктар Кабац, Уладзімір Наумюк. Выставу можна пабачыць у суботу 10 кастрычніка з 11 па 20 гадзіну, а ў нядзелю 11 кастрычніка з 11 па 18 гадзіны на архітэктурным факультэце Беластоцкай палітэхніцы па вуліцы Оскара Сасноўскага. У суботу 10 кастрычніка ў Беластоку стартуе 10-ты фестываль «Напрамак усходы». На рынку Касцюшкі каля музея ратушы адкрыецца пленэравая выстава, прысвечаная 10-годзю фестывалю. 11 кастрычніка ў нядзелю, а 18 гадзіне ў кінатэатры «Тоны» пачнецца спектакль «Ромео і Джульетта», які прадставіць нацыянальны акадэмічны тэатр з Еревана. Фільмовая Падляшша атакуе 2026. Беластоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы джазовы клуб «ГАГ» запрашаюць у суботу 10 кастрычніка на 23-е вялікае свята падляскага кіно творцаў і гледачоў. А в 18-й гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнуцца прагляды незалежнага кіно. Міжнародныя фестывалі даўняга мастацтва імя Ізабелі Браніцкай 2026 у нядзелю 11 кастрычніка у аулі «Магна» Палацу Браніцкіх прагучыць концерт «Новер он аксіон». На сцене сустрэнуцца гістарычны танец, тэатр, пантаміма і музыка, выкананыя на старадаўніх інструментах. Пачатак о 19 гадзіне. Падляская опара і філармонія запрашае на пастаноўку араторыі «Дзяды» Міцкевіч у музычных афармленнях Пятра Назарука і Кшыштафа Гердзіна, лібрэтта Пятра Тамашука, шэдэўр рамантызму у сучаснай форме, кранальны твор, натхнёны другой часткай «Дзяду» Адама Міцкевіча, які спалучае моц араторыі з драматургіяй тэатру. Спектакль покажуць у суботу 10 кастрычніка о 19 гадзіне і ў нядзелю 11 кастрычніка о 18 гадзіне. Каса хорых 50-х гадоў. Юбілейны канцэрт адбудзецца ў Беластоцкім клубе «Шэсцян» у нядзелю 11 кастрычніка, пачатак о 18 гадзіне. Усецка «Грэхута» – незабыўная песні. Гайнаўскі дом культуры запрашае ў нядзелю 11 кастрычніка на канцэрт, прысвечаны творчасці Агнешкі Асецкай і Марка Грэхуты. У праграме прагучаць самыя выбітныя, самыя вядомыя песні. У выкананні Томаша Стэнчыка з гуртом. Пачатак о 18 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

На Еўрарадыё навіны спорту. Мінскае «Дынама» перамагло піцерскі «СКА» ў хатнім матчы КХЛ 4-2. Мінчане прайгравалі 0-1, але дзякуючы дублю Станіслава Галіева перахапілі ініцыятыву. Капітан «СКА» зраўняў лік, аднак у трэцім перыядзе зубры забілі яшчэ двойчы. Гэта першая перамога мінчан над камандай Ігара Ларыёнава ў Мінску. Наступны матч «Дынама» правядзе 10 кастрычніка ў Яраслаўлі супраць «Лакаматыва». Алексей Шпілеўскі можа ўзначаліць плоцкую «Віслу», за якую выступаюць Глеб Кучко і Мацвей Бохан. Пра гэта заявіў скаут польскага клуба Яцык Гуральскі, які лічыць запрашэнне беларускага трэнера верагодным. Пры гэтым «Вісла» не плануе звальняць цяперашняга галоўнага трэнера Адама Маеўскага, які ўзначаліў каманду ў чэрвені. Пасля 8 тураў чэмпіянату Польшчы плоцкая «Вісла» займае 11 месца ў экстракласе. 13-гадовы фігурыст Александр Плющенка, сын двухразовага алімпійскага чэмпіёна Яўгена Плющенкі, мог выступаць за зборную Беларусі, але ў апошні момант пераход сарваўся. Пра гэта расказаў былы галоўны трэнер беларускай зборнай Алег Васільеў. Паводле яго слоў, перамовы вяліся з расійскімі спартыўнымі структурамі і бацькамі фігурыста. Пераход падтрымлівалі таксама беларускія ўлады. Аднак, як сцвярджае Васільеў, кіраўніца Саюза канькабежцаў Беларусі Юлія Камлёва заблакавала гэтае рашэнне. У выніку Плющенка перайшоў у зборную Азербайджана. Міжнародная федэрацыя гімнастыкі абнавіла правілы допуску беларускіх і расійскіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў. У траўні 2026 года арганізацыя вырашыла зняць усе абмежаванні і дазволіць атлетам выступаць пад сваімі сцягамі і гімнамі. Аднак пазней дапусціла выключэнні для турніраў, калі ўлады краін-гаспадынь уводзяць свае абмежаванні. Цяпер гэтае правіла распаўсюджваецца і на спаборніцтвы, месца правядзення якіх вызначылі пасля рашэння ў траўні. У федэрацыі падкрэслілі, што беларускія і расійскія спартсмены павінны мець поўнае прадстаўніцтва ва ўсіх турнірах пад яе гідай. Але кожны выпадак, калі мясцовыя ўлады перашкаджаюць гэтаму, будуць разглядаць асобна. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: На гэтым тыдні ў інтэрнэце не сціхала абмеркаванне апошніх стрымаў былога палітвязня Сергея Ціханоўскага. Да сябе на эфір, які атрывалі 5,3 гадзіны, ён запрасіў усіх нязгодных з палітыкай апазіцыйнага эстэблішменту і рэдакцыйнай палітыкай незалежных СМІ ў выгнанні.
2: Пасля свайго вызвалення ў чэрвені 25-го года Ціханоўскі некаторы час жыў з сям'ёй у Літве, але восенню ўжо апынуўся ў США. Прыходзіў у форму, вучыў англійскую, як сам кажа, 8 месяцаў не быў увогуле ў медыаполе. Летам жа ён завёў YouTube-канал са сваімі вершамі, але той не займеў вялікай папулярнасці.
1: Своеасаблівае вяртанне ў паблік адбылося пасля дня нараджэння Ціханоўскага ў жніўні, а менавіта пасля публікацыі выдання «Наша Ніва», што свята прайшло з размахам. Гэтае акрэсленне стала чырвонай анучай для блогера і стартам яго крыжовага паходу на Ніву ды іншых журналістаў.
2: Пад такую раздачу трапіў і наш калега, галоўрэд стрымінгавай платформы «Беларусту Мораў» Павел Свердлоў. Вось што ён кажа пра канфлікт у стрыме з блогерам Александрам Кныровічам.
3: Сергей Ціханоўскі, ён абвінавачвае журналістаў у парушэнні стандартаў. У прыватнасці мяне, ну, мяне такое адчуванне, што ў яго ёсць некія асабістыя рахункі са мной, хаця мы з ім не перасекаліся ніводнага разу ў жыцці. Проста да таго, як ён не з'явіўся пасля вызвалення ў 2025 годзе ў Варшаве на сустрэчы з журналістамі. Да гэтага я ніводнага разу не бачыўся і не размаўляў з Сергеем Ціханоўскім. Але аднекуль яго з'явіліся асабістыя рахункі. Вось, і ў прыватнасці мне прад'яўляюць там за апублікаваную ў маім власным аккаунце ў Фейсбуку фотку з двумя сярэднімі пальцамі. Які, вот я вот вам зараз вот іх паказваю. Ёсць у гэтым парушэнні журналісцкіх стандартаў? Нема? Ну, вырашайце самі. Як бы, да, памеркаванне Ціханоўскага ёсць. Я баюся, што от я цукерачку з'еў за час стрыма, да, у гэтым хутчэй за ўсё Сергей Леонідович бачыць парушэнне журналісцкіх... Ну, як это? Ты ў жывым эфіры на працоўным месцы шуршал абгорткай і савал в рот яе. Дарэчы, можаце адматаць, сапраўды савал, прызнаюсь. Парушэнне журналісцкіх стандартаў вось з такім змагаецца Сергей Ціханоўскі. Паралельна ходзіць па соцсетках і піша каментары.
4: Каментары
3: якія? Да, Александр, да мяне, да Насты Роды, да Светлана Георгіевна Ціханоўскай ходзіць. Піша каментары, типа там, клоун, мразь. Я думаў, ён прыкалываецца. Ну, ведаце, ну, типа ты придумал сабе нейкую вот...
4: Постмодернизм.
3: Ведаце, да, ну, вот ролю, да? Ну, і типа такі ходзіш там... На, там, туда-сюда. Ну, байт такі, да? Ты до тебе прыйшоў, нехта в коментарях написал тебе клоун, да? Ты такі, што, давай адказы, там, чому я, там, што адбываецца, там... Ну, ёсць такія сацыяльныя тэхналогіі ў сацыяльных сетках, да, каб ахопы павялічыць там. Да здаецца не, здаецца ён сур'ёзны. Ну вот, мяркуючы па ўсіх вось гэтых стрымах, якія адбыліся, мы паслухалі.
5: Давайце сябе узгадаем. Пасля яго стрыма на 4 часы 45 хвілін напісаў вялікі пост, які паглядзела 145 тысяч праглядаў. Гэта адзін з найбуйнейшых маіх быў ахопаў гэтага паста. Я напісаў там аб тым, што для мяне пасля гэтага поста скончыўся палітык-блогер Сергей Леонідович Ціханоўскі, які калісьці вывеў людзей на вуліцы, які калісьці адсідзеў 5 гадоў вельмі жудасных умовах, які ўсё гэта зрабіў. Але пераход на асобы, але абражанне іншых вось такім чынам робіць для мяне, ну, яго не рукапаціскальны. Мне больш не цікавіць, што ён робіць ўвогуле. Таму што ён перайшоў вось такую мяжу. Больш за тое, ён перайшоў мяжу ў абразах жанчын, і ў абразах жанчын ён выкарыстоўваў, ведаеце, спасылкі на знешнасць, на, ну, вось, на некія паводзіны асабістыя, не на якасці журналісткі, а менавіта на паводзіны асабістыя. Таму гэта яшчэ і харасмент. Гэта яшчэ і публічны харасмент. І таму для мяне скончыўся палітык Сергей Ціханоўскі. І я, ну, я гляжу ў будучыню, разумею, што ну, будзе там сабірэ ён пратэст супраць новай нашай Нівы, там 7 чалавек прыйдзе на пратэст, напішыць ён донарам, донары напішуць у адказ, канешне, ніхто не спыніць фінансіранне, фінансаванне, напішуць дзякую вялікі, правядзе праверку, наша Ніва нешта пад, ну, зменіць свае палітыкі, і ўсё, на гэтым ўсё скончыцца, але імідж, ведаеце, Ты сам – гэта тое, што пра цябе думаюць людзі. Ты сам – гэта тое, гэта твой імідж, гэта твой твар. І ў гэты момант как бы, ну, твар Ціхановскага аказаўся глыбока ў балоце. Не тады, калі новая наша Ніва, чаму новая? Наша Ніва напісала, што ён, ну, не добрая фотка, сапраўды не добрая. Напісала хлусню аб тым, што ён там з размахам адзначыў сваю родзіну. Сапраўды напісала хлусню. Але гэта не панізіла яго статус. Яго статус панізілі яго паводзіны. І цяпер у яго ёсць вельмі такая малая кучка прыхільнікаў, ад якіх ён атрымлівае падтрымку, ён будзе бежаць. Но тупик понятен.
3: Люди подограють его.
5: Люди подограють
3: его. Кажут и... ему, все правильно робишь, так, Сергей.
5: Так, так. И, на жаль, потенциал был великий, потенциал был у него огромный. Вось, конечно, есть питание до офиса, чому ему не зашлось ніякого места. Они скажут, так мы ему пропоновали, он скажет, ничего не пропоновали. Напевно, пропоновали мало и так далее. Але это вельми сумно, что не зашлось для него место в официальных структурах. Вельми сумно. Ну и, конечно, у его претензиях до журналистов была вось крупица правды. Калі б ён шоў путём, ведаеце, вось не абраз, а сапраўды размовы аб тым, што, ну, сапраўды трэба правяраць інфармацыю, сапраўды трэба неяк клапаціцца аб тым, што фота было прыстойным у цябе. Калі б ён шоў туды, ну, магчыма, з гэтага ўжо што-то было. А так ён пашоў у абразы, на гэтым скончыўся.
1: У каментары Радыё Свабода Ціхановскі растлумачыў, што пачаў дыскусію, каб правесці ясную мяжу паміж незалежнымі медыя і прапагандай. Цяпер блогер бачыць падзел, што нібыта пра адных асобаў ці арганізацыі пішуць добра, а пра іншых дрэнна.
2: І Ціхановскі дамагаецца, каб тая ж наша Ніва апублікавала або доказы, або абвяржэння сваіх публікацый. І тут маецца на ўвазе маніторинг парушэнняў, зроблены гэтым выданняў, які падрыхтавала кіраўніца арганізацыі «Наш дом» Вольга Карач.
1: Александр Кныровіч ужо закрануў пытанне, што Ціхановскаму не знайшлося месца ў сённяшнім раскладзе дэмакратычных сіл.
2: А чаму? Сваім меркаваннем падзяліўся палітолаг Павел Усаў.
0: Тое, што можа зрабіць, і то, што ад яго чакалі пасля выхаду, ну, гэта нейкая палітычная структурызацыя. Але ён выбраў шлях такога блогера, такога, ну, завадатара, даволі, ну, вострага, даволі такога крытычнага, у тым ліку, не толькі да офіса, але і да беларусаў, калі не сабраў тыя грошы, якія чакаў, што збярэ. Таму яму трэба змяніць свой унутраны падыход да палітыкі і стаць па такім палітыкам. Але гэта цяжкі шлях, яму не хапае ведаў, яму не хапае, ну, разумення таго, чым ёсць палітыка, асабліва ў эміграцыі, як цяжка, ну, фарміраваць вакол сябе, сфармировать команду, знайсці дарадцаў, выпрацаваць нейкую ідэалагічную платформу дагэтуль. Ну, ён яе не сфарміраваў, яе ў яго і не было ніколі. І заняць, ну, нейкую, ну, палітычную ідэалагічную нішу, але ўсе нішы, як мы бачым, ну, занятыя.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
4: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Еврорадио новинный шоу-бизу. Компания Paramount Pictures займается распрацовкой мастацкого фильма поводле сусвету компьютерной гульни «Киберпанк 2077». Про гэта поведомляет Deadline. Продюсером выступить Лоренцо де Беневентура, ведомый по фильмах «Кидок Кобры» и «Трансформеры». Дзеянне гульни разгортваецца у выдуманным киберпанковым мегаполісе Найт-Сіці у Каліфорніі. Галоўны герой Наймит Ві, якому супраць яго волі ўжыўляюць біячіп. На ім захоўваецца энаграма легендарнай рок-зоркі і тэрарыста Джоні Сільверхэнда. Іх свядомасці пачынаюць злівацца. Галоўная мэта герояў – аб'яднаць намаганні, каб аддзяліцца адно ад аднаго і выратаваць жыццё. Па ўсім свеце прададзена больш за 40 мільёнаў копій гульні. Британский музыкант Пол Маккартни выпустил 3 новые песни, которые ранее не выдавались. Композиции вошли в специальное лічбовое выдание альбома The Boys of Dungeon Lane. У него включены песни City Fox, One Night Stand and Chelsea Boots. Все композиции были написаны подчас студийных сессий с продюсером Эндрю Уотом. Так само у поширенную версию, которая теперь наличивает 18 треков, вошла бонусная песня Home to Us. Дуэт Маккартни с музыкантом Ринго Старом. У новой версии их партии поменялись местами. Першапачатковы альбом The Boys of Dungeon Lane выйшаў у траўні. Ён стаў першым альбомам музыканта амаль за 5 гадоў. Пластінка прысвечана ўспамінам пра дзяцінства, праведзенае ў Ліверпулі. У ліпені яе намінавалі на прэмію Mercury Prize упершыню ў кар'еры музыканта. Рыяна призналася, что у яе назапасіліся каля 170 нявыдадзеных песень. Про гэта спявачка рассказала падчас недавняга прямога эфіру у TikTok, прысвечанага яе косметычнаму бренду Fenty Beauty, паведаміла выданне People. Прызнанне Рыяны падагрэла цікавасць да яе 9-го студыйнага альбома, якога прыхільнікі чакаюць ўжо 10 гадоў. Апошняя паўнафарматная пластінка спявачкі Anti выйшла ў 2016 годзе і уключала хіты Work, Needed Me і Love on the Brain. Пры гэтым Рыяна не раз давала зразумець, што не збіраецца выпускаць альбом дзеля самого факту вяртання. Летась у інтэрв'ю Harper's Bazaar яна заявіла, што нарэшце вызначылася з музычным кірункам будучай пластінкі. Па словах спявачкі, такі доўгі перапынак павінен апраўдаць чаканні слухачоў. Яна не хоча выпускаць пасрэдны матэрыял. Рыяна таксама папярэдзіла, што новая музыка будзе адрознівацца ад таго, чаго ад яе чакаюць, і не абавязкова атрымаецца камерцыйнай або прыдатнай для радыё. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Апошні тыдзень у сацыяльных сетках жанчыны па ўсім свеце публікуюць посты ад імя Джэйн Доу, у якіх расказваюць пра учыненыя над імі сексуалізаваныя гвалты. Такім чынам яны выказваюць сваю падтрымку ахвяры групавога згвалтавання ва ўніверсітэце Карнелу ў США.
1: За юрыдычным імём Джэйн Доу хаваецца студэнтка амерыканскага ўніверсітэта, чыя справа ў 2024 годзе была замятая, а яе гвалтаўнікам нічога не было. Недавно дзяўчына зноў звернулася ў суд, і справа шакавала сусветную грамадскасць.
0: Да флэшмоба AMJ Доу далучыліся і беларускія. Яны распавядалі пра дамагальніцтвы дактароў, настаўнікаў, братоў, дзядзек, дзядуль, сяброў, напады ў пад'ездах, згвалтаванне ў гаражы і на паркоўцы. Усе гэтыя гісторыі шакуюць, асабліва калі ўлічыць, што многія расказваюць пра свае дзіцячыя траўмы.
1: Чаму жанчыны выкарыстоўваюць Джэйн Доу і не могуць казаць пра свой досвід публічна? Вось як гэта тлумачыць гендерная актывістка і праваабаронца Наста Базар.
2: Я чалавек, якая шмат у тым ліку працавала і працую з жанчынамі, пацярпелымі ад хатняга гвалту і тым іншага віду гвалту, я разумею, што большасць, на жаль, пра гэта не гавораць публічна. У першую чаргу, таму што ёсць такое разуменне, як віктым-блэймінг, калі заўсёды знойдзецца прычына вінаваціць жанчыну ў тым, што з ёй самой здарылася. На жаль, у нас ёсць вялікая нармалізацыя гвалту ў грамадстве. Гвалт не лічыцца нечым незвычайным, гэта лічыцца нормай. Для мяне вялікім, напрыклад, адкрыццём негатыўным было разуменне, што большасць дзяўчат, якія, напрыклад, займаліся якім-небудзь спортам, дзе ёсць трэнер мужчына, хаця праз іх аглядалі, там без, ну, топлес. Адзін хаця б адзін раз іх трогалі альбо абдымалі і гэтак далей, і гэта якбы лічыцца, на жаль, нормай. Тое, што мы зараз бачым, напрыклад, у Трэці, шмат людзей пішу, у тым ліку, напрыклад, з Казахстана, і таксама камунікавала з офлайн асабістымі людзьмі, і яны пацвярджаюць, што гэта практыка, гэта, на жаль, норма, калі ў сям'і гвалцяць дзяўчынак, проста пра гэта ніхто не гаворыць, таму гэта лічыцца якбы, ну, ва ўсіх так. Вось, што здарылася зараз, я, канешне, вельмі рада, што жанчыны пачалі гаварыць, я вельмі сумую з нагоды, з якой яны пачалі гаварыць, але рада, што жанчыны пачалі пісаць пра тое, што з імі здарылася, таму што гэта паказвае маштаб трагедыі, паказвае тое, што гэта не той момант, дзе мы можам можам дыскутаваць, дзе з'яўляецца згода пад алкаголем, пад у стадыі алкагольнага ап'янення згодай. Мы некалі нават у суполцы так абмяркоўвалі, што а ці можам мы пагадзіцца, неважна, у аднаполых стасунках, у разнаполых стасунках, калі, напрыклад, згода дадзена у стане алкагольнага ап'яніння. Ці гэта з'яўляецца згодай, нават калі вы ўжо знаёмыя. Вось. І калі тут такія яшчэ могуць быць дыскусіі, мы нешта там можам неяк, мужчыны могуць перацягваць неяк, то калі гэта пішуць жанчыны пра свае 3, 5, 7, 9, 10, 12 год, ну гэта ніяк нельга сказаць пра тое, што яна была неяк апранута, нешта рабіла, што яна ніяк нельга прыцягнуць за вушы, што яна саблазняла мужчыны гэтак далей. Вось, чаму жанчыны маўчалі? Таму што часцей усё іх не чулі, таму што часцей усё ім не верылі, таму што часцей усё іх абвінавачвалі. І зараз таксама вельмі важна сказаць пра тое, што мы бачым, гэта, на жаль, велізарна, на жаль, гэта маленькая частка таго, што насамрэч адбываецца. Па статыстыцы такой міжнароднай, на розных краінах, благо та статыстыка, у сярэднім дзве жанчыны з 10, дзве жанчыны з 10 у сярэднім заяўляюць пра тое, што з імі здарылася. То значыць, 8 не заяўляюць пра гэта. Калі зараз окей, гэта не дзве жанчыны напісалі, а 5, то як мінімум яшчэ 5 маўчаць, і я разумею, чым.
3: Вось тое, што гэтыя флэшмобы адбываюцца, так, вось, напрыклад, міту, потым была хваля ў нас тут у нашым сегменце інтэрнэта, звязаная з Лізай, так, і з забойствам
2: Лізы. Ліз Глаўціс, так.
3: Так, цяпер у нас ідзе вось гэта I'm Джэйн Доу, так, ці ўсё ж змяняецца рэакцыя грамадства, дзякуючы вось гэтым хвалям, ці ўсё ж, як бы, самі мужчыны адчуваюць тое, што, напрыклад, іх суседзі, іх сябры могуць вось рабіць такое, што гэта існуе.
2: Тут вельмі балюча казаць пра тое, ці адчуваюць мужчыны, таму што гледзячы на рэакцыю і ведаючы, напрыклад, камунікуючы з рознымі мужчынамі, я разумею, што мужчыны, якія насамрэч ніколі не рабілі такога, яны вераць і яны шакаваныя і ў іх няма падставаў не верыць, няма падставаў абесцэньваць досвед жанчын. Таму, на жаль, вось гэтая хваля адваротная, якая пайшла пасля флэшмабу I'm Jane Doe, адваротная хваля, гэта мужчыны пачалі пісаць, што гэта ўсё выдумкі, што жанчыны такім чынам, ну, хлусяць, да? На жаль, я баюсь, што большасць тых мужчын, якія вельмі агрэсіўна настойваюць гэтую пазіцыю, гэта тыя мужчыны, якія самі такім ці так ці іначай выкарыстоўвалі гвалт у дачыненні да жанчын. Важна таксама сказаць, ну, давайце не будзем ўжо тут вельмі катэгарычна усіх пад адну грыбёнку. Тое, што было 20 год назад, нормай, зараз лічыцца не нормай, да? Я для мяне самае галоўнае, нават даць калі беларускі сектар, сітуацыі, якія ў нас былі, рэакцыя мужчын на гэтай сітуацыі. І у мяне не столькі, напрыклад, ёсць жаданне там дабіцца таго, каб некім чынам адмяніць, я там мільён разоў казала, што яшчэ раз, што асабіста я як феміністка і большасць маіх знаёмых феміністак, мы супраць адмены, таму што адмена нічога не вырашае, она просто выкрэслівае мужчыну, але яна не змяняе далей сітуацыю. Дык вось атрымліваецца, што не столькі ёсць жаданне наказаць, колькі ёсць жаданне, каб чалавек зразумеў, што не так. Калі 20 год назад было нормай там сустракацца з непаўнагадовай дзяўчынай, да, то зараз гэта не норма. І зараз вельмі важна, напрыклад, так для мяне гэта разуменне вось гэтага. Окей, свет змяніўся, і цяпер на шчасце гэта ўжо не норма. Калі мужчына адстойваюць далей сваё права і кажуць, што на мяне саблазніла ў сваіх там 14-15, ну, тады гэта гаворыць пра мужчыну. Ці зменіць гэта сітуацыю? Безумоўна, грамадства мяняецца. Нават паглядзець па беларускай супольнасці грамадзянскай, сітуацыі якія-небудзь сексісткі, якія былі, напрыклад, у 20-м годзе, яны выклікалі не такі рэзананс, які яны выклікаюць зараз. Мяне гэта вельмі радуе. Я таксама пацярпела ад усёй гэтай сітуацыі менавіта з пункту гледжання публічнасці. Я зайшла з публічнасці, я зайшла з актыўнасці, з праваабароны ў весну. І толькі зараз я пачынаю бачыць гэты вяртанне і бачыць гэтыя плады таго, што мы зрабілі. Так шмат, што цяпер, калі мужчына гаворыць некую сексісцкую лухту, гэта ўжо не ўспрымаецца як норма, гэта ўжо ўспрымаецца як не пушчальна. І я бачу па рэакцыі грамадства, зноў-такі публічныя апошнія сітуацыі, якія былі ў медыя, да, бачна, што для людзей становіцца гэта ўжо якбы непрымальным. Я лічу, што, на жаль, я не думаю, што ў адзін момант мужчына такі, а, да, цяпер я разумею, што так нельга. Ну, заўсёды было можна, цяпер нельга. Я думаю, што людзі, якія асабліва ў старэйшага ўзросту, да, там, пасля 40 год, пасля 35, я думаю, што наўрад ці яны павераць у тое, што жанчына гэта суб'ект, а не аб'ект, што яна мае такія самыя правы і так далей. Хутчэй яны не будуць гэтага рабіць, проста таму, што гэта ўжо непрымальна. Таму што іх могуць апублічыць. І страх апублічвання будзе важнейшым, чым жаданне зразумець, што ты проста не маеш права рабіць нешта тое, што на што няма згоды. Вось, але мяне радуе, я ўпэўнена, я бачу так сама, што не ведзячы на агульны правы паварот такі моцны ў свеце, я бачу, што моладзь расце іначай, моладзь расце больш адукаванай, больш разумеючы адно аднаго. Таму я думаю, што з часам гэта будзе мяняцца проста таму, што ўжо гэтыя мужчыны будуць па-іншаму выхоўваць хлопчыкаў. Гэтыя мамы, мы, да, будзем па-іншаму выхоўваць нашых дзяўчынак і нашых хлопчыкаў таксама. І я думаю, што з часам зменіцца проста таму, што зменіцца пакаленне. Тое, што бываецца зараз, калі другога варыянта, акрамя як зноў-такі улады, да, ідзем па патрыархальнай сістэме, у якой мы выраслі. Калі другой сістэмы мы не разумеем, то мы будзем выкарыстоўваць той, якая ёсць. Калі акрамя страха публічвання, страха быць пакараным, страха згубіць сваю там аўтарытэтнасць, акрамя гэтага нічога няма, окей, няхай будзе хаця б гэта, проста перастаньце, калі ласка, гвалціць, рабіць выгляд, што нічога не адбываецца, падымаць руку, не чакаць адказу так і гэтак далей.

0: Евразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: лучшая белорусская незалежная FM-станция.
1: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польщі.
2: Анастасія Махамед долучилася до місії демократичних сил у Білорусі в Україні. Політаналітик Олександр Класковський отримав погрозу фізичної розправи. Каляністи. Максим Знак презентує нову книгу «Бельську подляски».
1: У студії з новинами Стась Дедерка.
2: 1689 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наближаются до 1 550 000. За сутки показчик вырос на 1710, маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы, подлік вядзе Генеральный штаб Украины. Тем часам у национальном аэропорте Менск отменили два рейса авиакомпании «Белавия» помеж Менском и Москвой. Про гэта сведчыць электронное табло аэропорта. У приватности отменены прилет рейса з московського аеропорту Домодедово, запланований на 13:40, а так само виліт рейсу у Домодедово, який повинен був відбутися о 10:00. По даних ресурсу Астра, Москва і Московська область підверглися нападу безпілотників і малих повітряних шарів. Жихари паўднёвых районів російської столиці повідомляли про гуки вибухів і працю супрацьповітряної оборони. Во всіх чотирьох аеропортах московського авіавузла Унуково, Домодедово, Жуковським і Шереметьево увели план «Диван». По подліках російського альфа-страхування, за студень-вересень кількість затримок регулярних пасажирських рейсів протяглостю від 2 годин виросла більше, ніж у 2 рази у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а частота відмінів повеличилася удвоє. По розкладі вилітали тільки 52% рейсів. Змены у АПКБ. Анастасия Махамед поведомила у Фейсбуку, что завершила працу в объединенном переходном кабинете Беларуси. Цитата. «В отставку пошла вся команда по социальной политике, и я разом с ей. Мне и к моим коллегам пропоновали протягнуть працу в иншем формате, как не сходить у никуды. Я приняла эту пропанову и далее буду працевать в миссии демократичных сил в Беларуси во Украине». Конец цитаты. Миссия демсил в Беларуси во Украине подтвердила, что Махамед займе посаду на месяцы кіраўніцы по пытаннях беларускіх добраахвотнікаў, ветэранаў і іх сем'яў. Місія нагадала, што Анастасія з'яўляецца беларускай ветэранкай вайны ва Украіне, лекаркай, былой камандзіркай медычнай роты палка імя Каліноўскага, узнагароджанай украінскім ордэнам за мужнасць трэцяй ступені. Нагадаю, што 1 жніўня пасаду прадстаўніцы АПКБ па сацыяльнай палітыцы пакінула Вольга Зазулінская. Яна ўзначаліла місію дэмакратычных сілаў Беларусі ва Украіне. Пасля яе сыходу абавязкі прадстаўніцы выконувала першая намесніца Юлія Міцкевіч. Як паведамлялася, цяпер Міцкевіч прызначаная дарадцай Святланы Ціхановскай па пытаннях інклюзіўнасці і раўнапраўя. А Станіслаў Салавейкі таксама ўваходзіў у каманду прадстаўніцтва дарадцам па пытаннях аховы здароўя. Новай прадстаўніцай па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету прызначаная Вераніка Станкевіч, каардынатарка ініцыятывы «Вольная». Александр Класковский отримал погрозу физической расправы. Про это сам политический аналитик информагенции «Позерк» поведомил в социальных сетках. Цитата. «На корпоративную почту выдания, где я працую, пришел электронный лист с нецензурной погрозой физично расправиться со мной». Конец цитаты. Неведомый автор скористался сервисом, який не показывает отрымальнику IP-адрес отправника. «Отмовляться от критики певных персон изъяв я не избираюсь», отзначил Класковский. Летось 31 липеня его сторонку у Фейсбуку і телеграм-канал «Улада Беларусі» признали екстремістськими матеріалами. Так само журналіст обвещений у міжнародний вишук. На Гомельщині удвоє виросла дитяча смяротність. Тенденцію просачили у прокуратури в області. Гэтак за студень-вересень на Гомельщині загинуло удвоє більш дітей, чим за такі самі період летось. На першому місці сярод причинів смерті застаються самогубства. Проверки показали, що гэта відбувається праз адсутнасць наладжаних адносінаў дітей з батьками і безконтрольність з боку батьків. За 9 місяців в області зафіксували 22 факти гібелі дітей з вонкавых причинаў. Акрамя суіцидаў причинами часто ёсць дорожно-транспортное здарэнне, утопленне і пажары. Про літаратуру. Былы палітвязень Максім Знак прэзентаваў сваю новую кнігу «Каляністы». Ён адзначыў, што гэта першы твор у серыі, дзе шчыра і пранікліва адлюстраваная тэма несправядлівага зняволення, якое так ці інакш адбіваецца і жыве ў кожным героі апавяданняў.
3: Гэта можна назваць працягам Закамеронаў, гэтага калектыўнага ён, які спачатку быў у СІЗА. Зараз гэты ён калектыўны зноў-такі знаходзіцца ўжо ў лагеры. Чытач, які знаходзіцца ў кантэксце гэту тэму несправядлівасці, ён адчувае праз пачуцці тых герояў. І глабальна тое, што адбываецца ў беларускіх папраўжых калоніях, гэта несправядліва дачыненне да нікога.
2: Сустрэцца заўтра, а таксама набыць зборнік каляністаў можна будзе 23 кастрычніка ў Бельску пад Ляскам у межах фэсту «Бардовская восень». Аўтар заклікае далучацца да імпрэзы і супольнага абмеркавання.
3: Для жыхароў Беластока прасцей за ўсё будзе мяне пабачыць, я там дакладна буду на «Бардовскай восені». Гэта будзе ў Бельску пад Ляскам, гэта імпрэза. Я ведаю, што там будзе купалацца за камероном, там будзе і са мной гутарка і прэзентацыя кнігі, нават невялікі канцэрт. З Беластока ўсе ахвочыя могуць туды пад'ехаць, то 23 кастрычніка у 17.
2: Акрамя прэзентацыі кнігі ў праграме вечара спектакль «Вольных купалаўцаў за Камерон» паводле твораў знака і канцэрт гурту «Філяматы». Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 7 да 10 цяпла, заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 9 да 12 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 12-14 цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
3: Недавняя новина. Парламент Литвы проголосовал за отмену забороны размещать ядерную зброю. Каб гэтае рашэнне ўступіла ў сілу, трэба праз 3 месяцы правесці другое галасаванне. Рэзалюцыя прадугледжвае выключыць з канстытуцыі артыкул 137, які забараняе размяшчэнне зброі масавага знішчэння на тэрыторыі Літувы. Гэтае рашэнне таксама скасуе забарону на размяшчэнне чужаземных вайсковых базаў. Раней тамтэйшы міністр абароны заявляў, што краіна гатовая размясціць амерыканскія вайсковыя базы. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньмы шырэй». Паглядзім на іншы бок рэакцыі. Пяскоў, адказваючы ад імя Расіі, заявіў, што Расійская Федэрацыя вымушана будзе прыняць усе неабходныя меры дзеля забяспечання сваёй бяспекі на тле плянаў Літувы адмяніць забарону на размяшчэнне ядзернай зброі. Итак, што мы маем? Літува ідзе шляхам іншых краінаў НАТО. Фінляндыя гэта ўжо ўчыніла. Размяшчэнне ядзернай зброі, па сутнасці, азначае размяшчэнне амерыканскай ядзернай зброі. Гэта значыць, што комплексы з ракетамі «Тамагаук», а таксама комплексы «Іджыс» у Польшчы і Румыніі могуць быць наладаваны ядравымі баявымі набоямі. Цяпер відавочна. Яны не наладаваны ядзернай зброяй, але ядзерная зброя можа размяшчацца ў іншых краінах, такіх як Турцыя, Нямеччына, Брытанія. Пакуль цяжка зразумець, бо ў медыях інфармацыі вобмаль. Як, напрыклад, амерыканцы нарошчваюць запасы ядерных боеголовок у Европе пасля Байдена. У той час багата ядернай зброі было вывезена. Літува імкнецца ўцягнуць ЗША ў справы краіны, прычым вельмі накладным амерыканцам чынам. У адначасе падштурхнуць сваю эканоміку. Перш коштам пабудовы новых базаў. Бо Літува ўжо пабудавала адну такую базу коштам у чвэрць мільярда даляраў. Аднак ЗША не надта імкнуцца размяшчацца там на сталай аснове. Яны прысутнічаюць там на ратацыйным прынцыпе войскаў НАТО. Літувісы наракаюць, што, маўляў, маштабы ратацыі недастатковы, бо амерыканскія вайскоўцы прыязджаюць у незначных колькасцях і на значна меншы тэрмін, каб пакідаць мясцовай эканоміцы дастаткова грошаў са сваіх гаманцоў. А літувісы спадзяваліся на большае. Размяшчэнне ядзернай зброі ў Літуве вельмі малаверагодная ідэя, як падаецца. Як бы тыя літувісы таго не зычылі сабе? Чаму? Гэтак лёгка яны гатовы стаць ядзернай мішэнню. У той час, як беларусы да падобнай ідэі размяшчэння ядзернай зброі на сваёй тэрыторыі ставяцца вельмі негатыўна. Хаця ў них ніхто і не пытаўся. А ўсё таму, што літувісы не чакаюць дзеянню ў адказ ад Расіі і непасрэдна ад Уладзіміра Пуціна. І таму пакуль іх не палохае перспектыва аказацца на мяжы ядзернай катастрофы. Бо гэта прынясе агромністыя грошы абаронным падрадчыкам. Створыць працоўныя месцы, звязаныя з новай, пашыранай амерыканскай базай, у якой будзе ядзерная зброя. Яны хочуць усяго гэтага, бо не вераць, што гэта наблізіць іх да ядзернага знішчэння. Іншымі словамі, гэта прыклад таго, што тэорыя стрымлівання Крамля не падаецца ім пераканаўчай. Зрэшты, літувісы не атрымаюць усяго гэтага, чаго б яны не чаравалі. А атрымаюць фіны, бо гэта лагічней разам з Грэнляндыяй, якая належыць Даніі, якая можа разам з Фінляндыяй стаць часткаю абароннай сістэмы «Залаты купал», які мае магчымасці супрацьдзеяння ядзернай зброі. Пакуль невядома, што там у Грэнляндыі, наколькі ЗША пашыраюць там сваю прысутнасць рэальна, але дакладна вядома, што ЗША не плануюць выводзіць з Нямеччыны сваё камандаванне. Літовісы, пераходзячы да мілітарызацыі сваёй эканомікі, хочуць больш грошаў, хочуць больш працоўных месцаў. Прычым хочуць амерыканскіх грошаў, амерыканскіх працоўных месцаў, амерыканскіх жаўнераў на свае тэрыторыі. А таму яны гатовы, кажучы метафарычна, падпісаць перадсмяротную цыдулку. Але толькі таму, што самі не збіраюцца націскаць на спускавую дужку і не думаюць, што расійская старана на яе націсне. Гэта значыць, яны кажуць: «Трамп, дайце нам вашы даляры, а Пуціну мы не ўспрымаем вас паважна». І калі такое кажуць прадстаўнікі малога гаспадарства, то ўзнікае праблема агульнаеўрапейскага маштабу. Бо Літова – гэта тэрыторыя, праз якую Расія імкліва пройдзе, калі пачнуцца перасоўванні пяхоты па ўзору Другой святовай вайны. Але ж новая вайна вядзецца не так. Цяпер жоднага расійскага прасоўвання пяхоты не будзе. Гэта пры вайне з ужываннем дронаў і супрацы з выведкай. Чаму Крамлю не верыць? Таму што краіны НАТО, Літуві ў прыватнасці, невыгадна пагаджацца з тым, што расійская старана ім не пагражае. Усю сваю эканамічную прышласць яны будуюць на гэтай пагрозе. І пакуль спынімся на гэтым. Пачуемся.
2: Гляньма шырэй.
1: Я прыйду да цябе на вяселле. Я вазьму з сабой пісталет. Хоць я таго і не запрашала.

выйду в туалет, я зараджу гэты кольт.

0: Заезжаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
2: От 8 миллиардов до нуля. Витаю шановных слухачов. Здаецца, яшчэ 10-15 гадоў таму дэмографы, сацыёлагі і палітыкі абвяшчалі трывогу пра тое, што насельніцтва з планеты Зямля імкліва расце і на даляглядзе паўстане праблема, як гэтую вялізную колькасць людзей пракарміць. Рост насельніцтва на зямным шарыку сапраўды адбываўся, прычым найперш праз высокую нараджальнасць у Азіі, потым у Афрыцы і Паўднёвай Амерыцы. Але тэндэнцыі і трэнды вельмі хутка мяняюцца, і вось ужо сусветная супольнасць стаіць перад зваротным выклікам. Даўно вядома, што ровень нараджальнасці, які патрэбны дзеля захавання пастаяннай колькасці насельніцтва, 2,1 дзіцяці на жанчыну. Дык вось зараз, як падлічылі статыстыкі, паказнікі нараджальнасці ўпалі ніжэй гэтага парога ў бальшыні краінаў свету, агулам большым у 2/3 са 195 дзяржаваў, што ёсць на мапах і ў рэальнасці. А новым трэндам якраз стала рэзкае зніжэнне нараджальнасці не толькі ў краінах дэмакратыі, але і ў так званых краінах трэцяга свету, альбо дзяржавах, што развіваюцца. У азіяцкім Таіландзе лічбы ўпалі да 0,78 дзіцяці на жанчыну. Калі ўявіць, што так застанецца, то праз 100 гадоў краіна вымра фізічна. У пераважна каталіцкай лацінскай Мексіцы нараджальнасць за 25 гадоў скарацілася на 2 разы. Так што ў 2024 годзе быў дасягнуты вынік 1,2 дзіцяці на жанчыну. Падобная дынаміка зафіксаваная і ў мегаполісах Афрыкі. Дэмографы і эканамісты тлумачаць, што такі дэмаграфічны спад – гэта не проста часовая карэкцыя, а працэс, які можа доўжыцца цягам пакаленняў. Навуковец Хесус Фернандес Вільяверде сцвярджае, што наступствы могуць стаць фатальнымі. Маўляў, гэта не шлях скарачэння з 8 мільярдаў да 6, а дарога ад 8 мільярдаў да нуля. Гэты даследнік лічыць, што колькасць насельніцтва свету дасягне піку ў 2050-х годах, пасля чаго пачне зніжацца. Многія дзяржавы пры тым старэюць яшчэ да таго, як паспяваюць развіцца гаспадарча і пабагацець. Гэта характэрна прыкладам для згаданых Мексікі ці Таіланда, якія будуць змушаныя цягнуць цяжар выдаткаў грамадства, якое няўхільна старэе, не паспеўшы стварыць таго запасу багацця і дабрабыту, якія маюць такія дзяржавы як Германія ці Японія. Найбольш катастрафічная дэмаграфічная сітуацыя якраз у Европе, дзе нараджальнасць цэлы час зніжаецца. Прычым гэты працэс датычыць найперш краін заходніх, дзе карэннае насельніцтва цэлы час змяншаецца, ідзе імклівы рост мусульманскіх супольнасцяў. Праблемы і ў сходняй Европе, прычым як у дэмакратычных краінах, так і ў Беларусі. Адной з галоўных прычын спаду нараджальнасці, паводле даследавання Універсітэта Цінцінаці ЗША, можа быць паўсюдны імклівы распаўсюд смартфонаў і іншых тэхнічных прыладаў. Маладыя людзі цэлы час бавяць у інтэрнэце, жывых блізкіх кантактаў становіцца ўсё менш, традыцыйных шлюбаў становіцца таксама ўсё менш. Іншая прычына – ўжо адчувальнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост цэнаў і асабліва востры брак жылля ў вялікіх гарадах. Атрымліваецца, што аднаму чалавеку лягчэй пражыць, чым у сям'і. Культ гедонізму і ўсяго матэрыяльнага непазбежна прывёў да таго, што нават жанатыя пары не хочуць мець дзяцей, дэкларуючы абсалютна атэістычны дэвіз «пажыць для сябе». Такія людзі нават не задумваюцца, што каб іх бацькі кіраваліся такой пазіцыяй, то іх не было б на свеце. Аналагічная сітуацыя назіраецца ў найбольш развітых і багатых азіяцкіх краінах – Японіі, Паўднёвай Карэі. З той, канешне, істотнай розніцай, што ўрады гэтых дзяржаваў не дапускаюць росту ісламізму і не вядуць палітыку растварэння карэнных народаў. І бадай адзіная развітая і дэмакратычная краіна, дзе ёсць стабільная дэмаграфічная эканамічна сітуацыя, гэта Ізраіль. Каэфіцыент нараджальнасці там 2,7, што істотна вышэй патрэбнага для захавання супольнасці. Прычым адбылася змена тэндэнцый. У першай палове 2026 году у габрэйскіх маці нарадзілася 66,753 дзіцяці, што на 2,6% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага году. Агульная колькасць нараджэння ў гэтым сектары за апошнія 12 месяцаў дасягнула абсалютнага гістарычнага максімуму з 1996 года. Нараджальнасць у арабскім сектары, прытым, знізілася. Так што тэндэнцыі ў дэмаграфіі ўсё ж могуць змяняцца. І на гэтым мусіць палягаць агульны аптымізм чалавецтва. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект «Радыё Рацыя» і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

переходе до 19 тепла. У понеделок 12-го кастрычника ночью захаваецца уплыў фронтальных падзелаў. Днём надвор'ю ў Беларусі ў асноўным будуць фарміраваць прахалодныя неўстойлівыя паветраныя масы паўночна-атлантычнага паходжання. Пахмурна з праясненнямі, уначы на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі па рэспубліцы магчымы кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман. Вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 9, па паўднёвым усходзе да 12 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём 10-16 са знакам плюс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Война в Украине. Киевляне выбирают помеж эвакуации, зимовкой под обстрелами. Координационная рада приняла резолюцию о безумовной отмене смертного покарания в Беларуси. Бордовская осень на Подляше стартует праз два тыдни.
2: У студы из новинами Стась Дадерка.
3: 1689 день войны. По нафтоперапрацоўчым заводе в Аухте на полночи России нанесен удар далекобойными дронами Ан-196РС. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Ухтинский НПЗ находится за 1900 километров от межи Украины у республики Коми. Так само Зеленский подтвердил пошкоджение нафтоперапрацоўчага завода у российском Омску. Цитата. «Протягиваем отказывать России на ейные удары по Украине и робим это трапно». Тем часом на фоне узмацнения российских обстрелов жыхары украинских городов рыхтуются до новой тяжкой зимы. Им знов погрожают не только удары ракеты дронов, але и протяглое отключение электричности и отепления, пишет BBC. После нескольких тыдня узмацнения российских атак, которые до конца вересня закранули автозаправочные станции, электростанции, ключевые мосты про Днепро, мэр Киева Виталь Кличко заявил, что город опынулся в вельми драматичной ситуации. И он заклікаў кіяўляна, у якіх ёсць сваякі за горадам, па магчымасці часова пакінуць сталіцу. Некаторым з найбольш уразлівых жыхароў Кіева, пажылым людзям і жанчынам з маленькімі дзецьмі, прапануюць размясціцца ў пераабсталяваных санаторыях і рэабілітацыйных цэнтрах, размешчаных у лясістых прыгарадах. У протяг темы Киев стал прифронтовым городом, а иншие европейские города могут рушить услед за им. Такими словами, демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская зреагировала на наступство массованного российского ракетно-дронового удара, который отбылся напередодні. Сама менее 32 человека загинули, у том лику дети, нагадала политик. Треба узмацнить стиск на Россию, повеличить поддержку Украины, каб она могла оборонять свою поветренную простору и отримать перемогу, написала она у соцсети. На гэты допіс адказаў міністр замежных справ Украіны Андрэй Сыбіга. Цытата. «Нельга дазволіць Крамлю паверыць, што тэрорам можна дасягнуць палітычных ці ваенных мэтаў. Кожная новая атака падкрэслівае неабходнасць неадкладна ўзмацніць супрацьпаветраную абарону Украіны, павялічыць ціск на Маскву і забяспечыць поўную адказнасць за яе злачынствы». Канец цытаты. Сыбіга падзякаваў Ціхановскай за прынцыповы голас, выразнае асуджэнне расійскага тэрору і салідарнасць з Украінай. Новины КР. Агульное поседжение координационной рады приняло резолюцию об безумовной и неоткладной отмене смертного покарания в Беларуси. За документ проголосовали 52 делегаты, супрать выказался один. Спикер координационной рады Артем Брухан у коментары рады Рация гучил позицию абсолютной большинства делегатов и свою особистую подтримку принятого решения.
4: За отмену смертного покарания мне это видовочно, и не только в Беларуси, в Воголе. Не мы давали жыццё людзям, каб яго забіраць. Ёсць іншыя метады, каб забяспечыць бяспеку і законнасць у грамадстве. Гэта ўвогуле такая практыка, ад якой трэба адмаўляцца. Тым больш яна палітызуецца, выкарыстоўваецца супраць палітычных апанентаў.
3: Таксама спікер КР акцэнтаваў увагу на далейшым шляху рэзалюцыі, якая паслужыць сігналам для міжнародных партнераў і еўразвяза. Таксама стане ключавым пытаннем для будучых перамоваў у Беларусі.
4: Паўплываць на режим Мінску амаль гэта немагчыма. Там няма ніякай інтэнцыі да мараторыя ці адмены смяротнага пакарання. А вось для нашых міжнародных партнёраў гэта такая ясны меседж, на якіх каштоўнасцях мы стаім, пра еўрапейскую, пра дэмакратычную пазіцыю. Патэнцыйна, калі адбудзецца круглы стол, дэлегацыі на дадзены мандат уздымаць гэтае пытанне на круглым стале.
3: Дакумент, аўтарам якога выступае Мікіта Семяненка, фракцыя Каліцыя Латушка і Рух за свабоду, распрацаваны з улікам прапановаў делегатов КР. Резолюция фиксует фундаментальные принципы правосудия, вызначая конкретные кроки для демократичных сил по отмене смертного покарания в Беларуси. Про культуру. 23-24 кастрычника у Бельску-Подляскім у 31 раз отбудется фестиваль белорусской бардовской и авторской песни «Бардовская осень». Организаторы обвестили открытый конкурс выканаўцаў. До удзелу допускаются те, кто стварае и выконвае уласныя творы на беларускай мове, мае ў рэпертуары не менш за 4 аўтарскія аўтарскія кампазіцыі. Заяўкі прымаліся да 2 кастрычніка, цяпер да 11 кастрычніка вынікі конкурсу вырашыць публіка. Можна падтрымаць улюбёнага з 10 выканаўцаў у галасаванні ў соцсетках або на сайце tutka.org. Пераможца выступіць на сцэне фестывалю ў Бельску і атрымае грашовую ўзнагароду. У асноўнай праграме «Бардоўская восень» сёлета заяўлены спектакль «Зэ Камерон» ад вольных купалаўцаў, дакументальны фільм «Сакрат» пра падляскага пісьменніка Сакрата Яновіча, канцэрты гурту «Філяматы» Юстыны Карпіловіч, праекту «Светабені.к». Уваход на ўсе падзеі вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 7 до 10 цяпла, заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 9 до 12 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 12-14 са знакам плюс.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

Вось такая гісторыя ад гурта Тлушч на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я абяцаў расказаць вам пра размову з самім сабой. Ці нармальна гэта з пункту гледжання псіхалогіі? Абсолютно. Звычка услых коментовать свои деяния подчас там, не ведаю, мытья посуду, пошуку ключов, тенейкой там уборки генеральной, может сдаваться дивной, особливо, коли у покоя никого нема, однако с пункту гледжения сучасной психологии подобный монолог это не подстава для турботы, а моцный и абсолютно натуральный инструмент самоорганизации, який допомагая структуровать думки и утримливать увагу. Про это пишет выдание Блик. Рутинные хатние справы выконываются нами на аўтапілоце, пагадзіцеся, за чаго думкі лёгка выслізгваюць ад багучага моманту. У такія моманты прагаворванне наступнага кроку услых працуе як надзейны ментальны якар. Калі мы не проста думаем пра план дзеянняў, але і прамаўляем яго, ну, то бок там спачатку вытру пыл, потым прапыласошу, штосьці такое. Мозг атрымлівае дадатковы сігнал. Фактычна мы ператвараем уласны голас у дакладную інструкцыю, якая дапамагае разбіць аб'ёмнае задачи на зразумелые этапы. Такий подыход ратуе от безуважливости про уборцы, дозволяючи последовательно переключаться помеж покоями и объектами вось, без лишней ментальной напруги. Вось мы про уборку. Ну, аккурат, вось выходные на выходных много кто робить уборку, сапраўды. Саморазмова уплывая не только на продуктивность, але и на наш эмоциональный стан. Велизарное значение мае тое, в яким ключе мы ведем гэты диалог. Токсичная некая такая самокритика на кшталт у меня вечно ничего не отрымливается. И она только узмацняет стресс и почуццё бездапаможности. А вось конструктивные формулёўкі наадварот дапамагаюць вернуть отчуванне контролю над ситуацией. Реалистичная падтрымка перад складанай задачай, напрыклад, справаў шмат, але я пачну з самага важнага, астатняе зраблю пазней. Гэта зніжае трывожнасць і дапамагае плаўна перайсці ад хаатычных перажыванняў да канкрэтных дзеянняў. Усвядомленая самаразмова, якая дапамагае планаваць, матываваць сябе ці успамінаць патрэбную інфармацыю, з'яўляецца абсалютнай нормай для чалавечай псіхікі. Хтосьці аддае перавагу думаць моўчкі, а камусьці вось лягчэй фармуляваць ідэі пра згучанне уласнага голасу. Ну, аднак важна праводзіць выразную грань паміж таким вось функцыянальным маналогам і сітуацыямі, калі чалавек пачынае чуць чужыя, неконтролюемыя ці пугаючыя галасы. Тут ужо, канешне, праблема, бо гэта замінае паўсядзённаму жыццю і пры з'яўленні падобных сімптомаў, а гэта вельмі сур'ёзныя сімптомы, неабходна звярнуцца па прафесійную дапамогу да спецыялістаў. В остатніх же выпадках свой голос можна смело выкарыстоўваць як інструмент усвядомленай прадуктыўнасці і клопату пра ментальны камфорт. Вось так. Таму, шановныя, каму, калі размаўляеце самі з сабой, ну, калі ласка, калі ласка. Канешне, лепш, каб гэтага больш ніхто не чуў, бо што там гэтыя людзі падумаюць, тут, канешне, невядома.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 28 сакавіка 1976 года. Калі яна выступае, усім здаецца, што песня лёгка і плаўна сама льецца з яе вуснаў. Толькі тыя сябровак, што ўжо некалькі год разам з ёю ходзяць ўжо на заняткі вакальнага калектыву пры гарадскім аддзеле БГКТ ў Беластоку, ведаюць, колькі сістэматычнай і стараннай працы над кожнай мелодіяй, над кожным тактам крыецца за гэтай лёгкасцю і натуральнасцю спеву. Я вельмі люблю спяваць, прызнаецца Люба Гаўрылюк. І гэта не выпадкова. Паходжу я з вёскі Трасцянка, што каля Нарвы. Наш тата гэта вядомы на ўсё сяло любіцель песень. Ці на вяселлі, ці на вечарыне ён заўсёды першы. І з маленства прывіў нам гэтую любоў да спеваў. Калі ідзем, бывала, ад жніва або ад капання бульбы, спяваем на ўсю ваколіцу і нават ужо дома, пакуль зварыцца вячэра, спяваем. І вось так песня спадарожнічае мне ўсё жыццё. Люблю я песні рускія, польскія, украінскія, але найболей беларускія і мясцовыя, фальклорныя, яны мне найбліжэйшыя. У мастацкай самадзейнасці Люба Гаўрылюк пачала дзейнічаць яшчэ ў Трасцянскай пачатковай школе. Спявала на розных школьных урачыстасцях, дзіцячых конкурсах. Потым, калі ўжо спрацавала бібліятэкарам у сваім сяле, уступіла ў самадзейны калектыў. Вёў яго спачатку настаўнік Панько, потым дырэктар школы Тапалянскі. Калектыў працаваў у 1959-1962 годах. У яго склад уваходзілі вакальныя і тэатральныя групы. Выступалі мы ў Трасцянцы і ў наваколлі, кажа Люба Гаўрылюк. Ахвотна нас прымалі сацы, рыбалы, іванкі, клейнікі, ласінка, нарва. Спявалі мы з сястрой Геняй у дуэце, а таксама я сама. Вельмі прыемныя ўспаміны з таго часу. Бывала, людзі са сцэны не хацелі пусціць. Потым Люба выйшла замуж. Выехала ў Беласток. Малыя дзеці і сямейныя абавязкі не дазвалялі ёй удзельнічаць у мастацкай самадзейнасці. Але вось, у 1973 годзе яна зноў з'явілася ў беларускай мастацкай самадзейнасці ў горадзе Беластоку. І ўжо не сама, а разам з дачкой Аляй, сястрою Яўгеніяй Астапчук і братам Мікалаем Мінько. Колькі ж было радасці ва ўсім гарадскім аглядзе, калі прыйшло ў яго вакальны калектыў папаўнення, ды яшчэ з якімі галасамі. У тым жа годзе на аглядзе ў аддзеле Люба Гаўрылюк і Яўгеній Астапчук занялі ў дуэце першае месца, а на цэнтральным аглядзе другое месца. Беластоцкі вакальна-музычны калектыў пачаў выязджаць на выступленні ў Кузніцу, Ялоўку, Літвінавічы, словам, па ўсёй Беласточчыне. На працягу 74-75 гадоў ён даў 90 выступленняў, і ў кожным выступленні ўдзельнічала славутая чацвёрка. Заварожваюць слухачоў не толькі Люба Гаўрылюк і Яўгеній Астапчук, але і Аля Гаўрылюк. Яе багаты, моцны, пераліўны бы сярэбраны званочак, галасок палоніць і запоўненыя залы ці многалюдныя фэстыны БГКТ. Матуля ўжо па сямейнай традыцыі прывіла любоў да спеваў і сваёй дачцы. Цяпер Аля вучаніца 5 класа пачатковай музычнай школы, і хоць яна мае шмат працы ў дзвюх школах, але без яе ўдзелу не абыходзіцца ніводнае выступленне беластоцкага вакальнага калектыву.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Гэта перфект на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я нагадаю пра кола дзён з барадой, бо ўвечары таксама пагартаем старонкі музычнага календара, да ўзгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, а 23.05 паводле беларускага, а 22.05 паводле польскага часу пачнем. І сёння нас з вамі чакаюць Джон Леннон, Джейсон Браун, Пі-Джей Харві, Рэй Чарльз, дуэт Сержа Гэнсбура і Джейн Біркін, а таксама гурты The Who, Label, The Pox, Iron Maiden, Suede, да і Nirvana. Далучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю, акурат пасля навінаў. Ось, а 22-й ці а 23-й, у залежнасці ад таго, дзе жывяце.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Открываем на ново белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белорусски». Программа Алины Залевской.
2: Вітаю слухачоў радыё «Рацыя». З вамі ў эфіры я, Аліна Залеўская. Прыгадаю, што мы распачалі гаворку пра абазначэнне часу ў беларускай мове. З папярэдняй праграмы ведаем, як правільна запытацца пра час, як правільна адказаць на гэтае пытанне, калі гаворым пра так званы роўны час. Сёння пагаворым пра абазначэнне часу няроўнага і часу прыблізнага. Калі гаворым пра палову гадзіны, то можам ужываць такія канструкцыі. Цяпер палова на пятую, сустрэнемся о палове на пятую. Для абазначэння часу ад пачатку і да паловы гадзіны беларусы карыстаюцца канструкцыямі з прыназоўнікам «на». 5 хвілін на трэцюю, 20 мінут на восьмую, 15 або чвэрць на шостую. А на пытанні «калі» для гэтага часавага прамежку адказваем з дапамогай прыназоўніка «у». Сустрэнемся ў 20 хвілін на восьмую. Канцэрт закончыўся ў 10 на 12. Для другой паловы гадзіны ўжываюцца прыназоўнікі «без», «за», «да». За чвэрць – шостая, за 10 хвілін – дзявятая, без 25 – дзясятая, чвэрць – да восьмай. А на пытанне «калі» для гэтага часавага прамежку дапаможа адказаць канструкцыя з прыназоўнікам «за» і «да», якія працуюць разам. Сустрэнемся за 10 до 6, за 25 до 10, за 15 до 7. У сучаснай беларускай мове ўжываюцца таксама канструкцыі кшталту без 25 – 10, без 10 – 12. Хаця, канешне, для беларусаў гэта нетыповае вызначэнне часу, калі мы ўжываем колькасныя лічэбнікі. Беларусам уласціва ўжыванне парадкавых лічэбнікаў. У офіцыйным стылі выкарыстоўваецца так званы электронны час. 18:20, 18:20, 10:40, 10:45. Усе носьбіты мовы павінны ведаць пра такія формы часу, як апоўначы і апаўночы. Поўнач, што адпавядае 12 гадзінам ночы, апоўдні і апаўдні. Поўдзень, што адпавядае 12 гадзінам дня. І проста гадзіна, калі мы гаворым пра першую гадзіну дня ці ночы. З паходу вярнуліся апоўначы. Была поўнач, калі раптам загрукалі ў дзверы. Як выйшаў зранку па справах, то вярнуўся толькі апоўдні. Не паспелі азірнуцца, як і поўдзень надышоў. Акрамя дакладнага часу існуюць таксама формы прыблізнага часу, якія ўтвараюцца пры дапамозе прыназоўнікаў, каля, пад, перад, пасля, пры дапамозе прыслоўю дзесьці, а таксама шляхам перастаноўкі слоў. Фільм доўжыцца блізу 2 гадзін. Было за поўнач, калі дабраліся да вёскі. Каля 3 хвілін яму спатрэбілася, каб выканаць гэтае заданне. Мы вырашылі спаткацца каля бібліятэкі перад 6 гадзінай. Госці пачалі збірацца пад 7 вечара. 10:10 пачалася залева. Давай сустрэнемся па 2 гадзіне. Таксама можна карыстацца канструкцыямі «не больш, не менш як», «не больш, не менш за». «Мне спатрэбіцца не менш за чвэрць гадзіны, каб даехаць да школы». «Мне спатрэбіцца не больш за гадзіну на вырашэнне гэтага пытання». «Час развітвацца». «Не жальбую пра мінулы час я, адкаснецца ад мяне сумота». «Пашукаю і знайду акрасу, што да новых прывядзе узлётаў». Услед за Владзімірам Дубоўкам прапаную не шкадаваць мінулы час, а шукаць магчымасці да новых узлётаў. З вамі была Аліна Залеўская. Да новых сустрэч у праграме «Адкрываем на нова беларускае слова».
1: «Адкрываем на нова беларускае слова» або «Як правільна казаць па-беларуску». Праграма Аліны Залеўскай.

Мирада Нахвалік беларускага радыё рацыя. Самы час нагадаць і зноў нагадаць пра надвор'е. Уначы на беларуска-польскім памежжы істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра 7-10 цяпла, а раніцай заўтра пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 9-12 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 12-14 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Уршулі Шубзды. Пра нашы краязнаўчыя вандраванні па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакольшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на гадзіну пазней.
3: Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна

0: станция.
1: Первая белорусская независимая FM станция.
2: 23 година у Беларуси, 22 у Польши.
3: Война в Украине. Киевляне выбирают помеж эвакуации, зимовкой под обстрелами. Координационная рада приняла резолюцию безумовной отмене смертного покарания в Беларуси. Бордовская осень на Подляше стартует праз два тыдни.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1689 день войны. По нафтоперепроцовчем заводе в Аухте на полночи России нанесено удар далекобойными дронами Ан-196РС. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Ухтинский НПЗ находится за 1900 километров от межи Украины у республики Коми. Так само Зеленский подтвердил пошкоджение нафтоперепроцовчего завода у российским Омску. Цитата. «Протягиваем отказывать России на ейные удары по Украине и робим это трапно». Тем часом на фоне узмацнения российских обстрелов жыхары украинских городов рыхтуются до новой тяжкой зимы. Им снова погрожают не только удары ракеты дронов, але и протяглое отключение электричности и отепления, пишет BBC. После нескольких тыдней узмацнения российских атак, которые до конца вересня закранули автозаправочные станции, электростанции, ключевые мосты проз Днепро, мэр Киева Виталь Кличко заявил, что город опынулся в вельми драматичной ситуации. И он закликал киевляна, у яких есть свояки за городом, по махчимости часово покинуть столицу. Некоторым из наибольш уразливых жыхароў Киева, пожилым людям и жанчынам с маленькими детьми, пропонуют разместиться у первообсталяванных санаториях и реабилитационных центрах, размещенных у лясистых пригородах. У протяг темы Киев стал прифронтовым городом, а іншие европейские города могут рушить услед за им. Такими словами, демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская зреагировала на наступство массованного российского ракетно-дронового удара, который отбылся напередодні. Сама менее 32 человека загинули, у тем лику дети, нагадала политик. Треба узмацнить стиск на Россию, повеличить подтримку Украины, каб яна могла оборонять свою поветренную простору и отримать перемогу, написала она у соцсети. На гэты допіс адказаў міністр замежных справ Украіны Андрэй Сыбіга. Цытата. «Нельга дазволіць Крамлю паверыць, што тэрорам можна дасягнуць палітычных ці ваенных мэтаў. Кожная новая атака падкрэслівае неабходнасць неадкладна ўзмацніць супрацьпаветраную абарону Украіны, павялічыць ціск на Маскву і забяспечыць поўную адказнасць за яе злачынствы». Канец цытаты. Сыбіга падзякаваў Ціхановскай за прынцыповы голас, выразнае асуджэнне расійскага тэрору і салідарнасць з Украінай. Новины КР. Агульное поседжение координационной рады приняло резолюцию об безумовной и неоткладной отмене смертного покарания в Беларуси. За документ проголосовали 52 делегаты, супрать выказался один. Спикер координационной рады Артем Брухан у комментарии Радио Рация огучил позицию абсолютной большинства делегатов и свою особистую поддержку принятого решения.
4: За отмену смертного покарания мне это видовочно, и не только в Беларуси, увогуле не мы давали жыццё людям, каб его забирать. Есть іншыя методы, каб забяспечыць бяспеку и законность у грамадстве. Это увогуле такая практика, ад якой трэба адмаўляцца. Тем больше яна палітызуецца, выкарыстоўваецца супраць палітычных апанентаў.
3: Так само спікер КР акцентаваў увагу на далейшым шляху резолюции, якая паслужыць сигналом для міжнародных партнераў и еўразвяза. Так само стане ключавым пытанням для будучых перамоў у Беларусі.
4: Паўплываць на режим Мінску амаль гэта немагчыма. Там няма ніякай інтэнцыі да мараторыя ці адмены смяротнага пакарання. А вось для нашых міжнародных партнёраў гэта такая ясны меседж, на якіх каштоўнасцях мы стаім. Пра еўрапейскую, пра дэмакратычную пазіцыю. Патэнцыйна, калі адбудзецца на круглы стол, дэлегацыі на дадзены мандат уздымаць гэтае пытанне на круглым стале.
3: Дакумент, аўтарам якога выступае Мікіта Семяненка, фракцыя Каліцыя Латушка і Рух за свабоду, распрацаваны з улікам прапановаў делегатов КР. Резолюция фиксует фундаментальные принципы правосудия и вызначает конкретные кроки для демократичных сил по отмене смертного покарания в Беларуси. Про культуру. 23-24 кастрычника у Бельску-Подляскім у 31 раз отбудется фестиваль белорусской бардовской и авторской песни «Бардовская осень». Организаторы обвестили открытый конкурс выканавцев. До удела допускаются те, кто створает и выконывает властные творы на белорусской мове, мая у репертуары не менш за 4 аўтарскія кампазіцыі. Заяўкі прымаліся да 2 кастрычніка, цяпер да 11 кастрычніка вынікі конкурсу вырашыць публіка. Можна падтрымаць улюбёнага з 10 выканаўцаў у галасаванні ў соцсетках або на сайце tutka.org. Пераможца выступіць на сцэне фестывалю ў Бельску і атрымае грашовую ўзнагароду. У асноўнай праграме «Бардовская восень» сёлета заяўлены спектакль «Зэ Камерон» ад вольных купалаўцаў, дакументальны фільм «Сакрат» пра падляскага пісьменніка Сакрата Яновіча, канцэрты гурту «Філяматы» Юстыны Карпіловіч, праекту «Светабені.к». Уваход на ўсе падзеі вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 7 до 10 цяпла, раніцай заўтра пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 9 до 12 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму, ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 12-14 цяпла. Вітаю, шаноўная, пятніца, пакуль яшчэ пятніца, 9 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Будзе цікава і музычна разнастайна. Абяцаю.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
5: Вітаю, шановні, сьогодні 9 кастрычніка, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сьогодні нас чакаюць Джон Леннон, Джексон Браун, Пі Джей Харві, Рэй Чарльз, Серж Гінзбур і Джейн Біркін, а таксама гурты The Who, Лабель, The Pox, Iron Maiden, Суэйт, Дынірвана. Далучайтеся, каб нічога не пропустіць. 9 кастрычніка 1940-го нарадзіўся Джон Леннон, брытанскі музыка, спявак, паэт, кампазітар, мастак, пісьменнік, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта «Бітлз». Пасля распаду гурта пачаў сольную кар'еру, але ў 80-м годзе быў забіты. Акрамя музычнай дзейнасці, Леннон быў вядомы таксама як палітычны актывіст. Свае погляды ён выказваў як у песнях, так і ў публічных выступах. У славутай песні «Imagine» выяўлены думкі Леннона аб тым, як павінен быць уладкаваны свет. Ён прапаведаваў ідэі роўнасці і братэрства, міру і свабоды. Гэта зрабіла яго кумірам хіпі і адным з самых значных грамадскіх дзеячаў 60-70-х гадоў. У 2002 годзе карпарацыя BBC правяла апытанне для вызначэння ста найвялікшых брытанцаў усіх часоў. Джон Леннон у гэтым спісе заняў 8 месца. Таксама Леннон заняў адразу 2 пазіцыі ў спісе 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Першую ў складзе Beatles і асабістую 38-ю. А брытанскі часопіс «Classic Rock» уключыў Леннона яшчэ і ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

Вітаю тих, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Раца. Мы працягваем картаць музычны каляндар сёння 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Джон Алек Энтвісл, бас-гітарыст гурта The Who, бадай адзін з самых вядомых басістаў у свеце. Ён быў названы другім лепшым бас-гітарыстам паводле апытання часопіса Cream у 1974 годзе, саступіўшы Полу Маккартні. У 2000-м часопіс Guitar назваў яго басістам тысячагоддзя. Нягледзячы на тое, што ў чэрвені 2002-го Джон Энтвісл сканаў, ён працягвае трапляць у топы лепшых бас-гітарыстаў. Напрыклад, у 2011 годзе Энтвісл быў прызнаны лепшым бас-гітарыстам усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам «Rolling Stone».

той самы дзень, што і ўзгаданы Джон Энтвісл, 9 кастрычніка 44-га нарадзілася Нона Хендрыкс, амерыканская спявачка, прадзюсар, аўтар песень і актрыса, стрыечная сястра славутага Джымі Хендрыкса. Нона Хендрыкс вядомая сваёй сольнай працай, а таксама ў якасці ўдзельніцы вакальнага трыо «Лабель». Гэты жаночы калектыў быў вельмі папулярны ў 60-е і 70-е гады. У пачатку сваёй кар'еры дзяўчыны былі тыповым дзявочым гуртом 60-х, але на момант выдання класікі фанка, песні «Lady Marmalade» яны ўжо апраналі дзіўныя касцюмы касмічнай эры, і ў іх музыцы была дзёрзкая прымешка рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вакаліст, гітарыст, клавішнік, кампазітар, аўтар тэкстаў і прадзюсар Клайд Джэксон Браўн нарадзіўся 9 кастрычніка 1948 года. Джэксон Браўн і сёння застаецца цікавым і дасведчаным выканаўцам і кампазітарам, а музычная каштоўнасць ягоных дасягненняў забяспечыла яму шмат верных прыхільнікаў. Вядомасць Браўну, акрамя іншых, прынесла кампазіцыя «Take it easy», якую ён напісаў разам са сваім сябрам, лідарам гурта «Eagles» Гленам Фраем у выкананні «Eagles». Гэтая песня добра вядомая, але мы паслухаем аўтарскую версію.

0: У эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 9 кастрычника 1954-го нарадзіўся Джеймс Фірнлі, ангельскі музыка, акардэаніст гурта «The Pox». Гэтая англа-ірландская фолк-панк-каманда была утвораная ў 82-м годзе і стала вядомай у другой палове 80-х. «The Pox», прадэманстраваўшы, што дух панк-рока можа жыць і ў ірландскай народнай музыцы, сталі адным з самых радыкальных калектываў сярэдзіны 80-х гадоў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і ўвогуле невядомыя песні. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Мэтью Дэвід Осман, ці проста Мэтт Осман, брытанскі музыка, вядомы як басіст і адзін з заснавальнікаў гурта «Суэйт», аднаго з самых папулярных калектываў да брыт-попаўскай эпохі. Дэбютны альбом, які выйшаў у канцы сакавіка 93-га, апраўдаў усе чаканні. Ужо на стадыі папярэдніх заявак альбом атрымаў срэбраны статус, а праз два дні пасля выхаду стаў залатым, стаўшы самым хутка распрадаваным дэбютам за 10 гадоў.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Коладзён з барадой.

Акурат 9 кастрычніка 1961-го гэты сінгл Рэя Чарльза «Hit the Road Jack», калі не пазналі, заняў першае месца ў амерыканскім чарце, дзе пратрымаўся 2 тыдні. І вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 9 кастрычніка 1965-го песня «Beatles Yesterday» узначаліла амерыканскі хіт-парад. У такі ж дзень 1969-го упершыню ў гісторыі шоу «Top of the Pops» прадзюсары тэлеканала BBC адмовіліся прапусціць у эфір эратычную песню на французскай мове «Je t'aime, moi non plus» у выкананні Сержа Гінзбура і Джейн Біркін. Кампазіцыя, якая па чутках была запісаная падчас заняткаў любоўю, выклікала такі перапалох у Вялікабрытаніі, што лейбл «Фонтана» вырашыў ад яе адмовіцца, нягледзячы на неверагодную папулярнасць. Невялікая кампанія «Major Minor» купіла правы на гэтую песню, і тая адразу ж узляцела на вяршыню хіт-параду, стаўшы самым першым франкамоўным чарт-топерам у Злучаным Каралеўстве. Песню гэтую мы абавязкова паслухаем неўзабаве. 9 кастрычніка 1970-го Pink Floyd выпусцілі свой 4-ы альбом «Atom Heart Mother», які ўзначалі ў брытанскі чарт. У такі ж дзень 1973-го Элвіс і Прысцыла Прэслі развяліся пасля 6 гадоў сумеснага жыцця. Прысцыла атрымала частку маёмасці былога мужа, 725 тысячаў даляраў і гарантаваныя аліменты ў памеры 4200 даляраў у месяц. 9 кастрычніка 1981-го падчас тура па паўночнай Амерыцы Rolling Stones далі першыя 2 канцэрты ў Лос-Анджэлесе. На разагрэве мусіў выступаць Прынц, аднак праз 15 хвілінаў пасля свайго выхаду на сцэну ў трусіках, бікіні і плашчы артысту давялося ўцякаць, бо на яго абрынуўся незадаволены гул гледачоў і шквал піўных бутэлек. У такі ж дзень 1985-го у гонар 45-й гадавіны з дня нараджэння Джона Леннана Йока Оно адкрыла сад плошчай 1,5 гектара ў Нью-Йоркскім цэнтральным парку. На тэрыторыі былі пасаджаны дрэвы, кусты і кветкі, прывезеныя з усяго свету. Йока Оно ахвяравала на стварэнне саду $1 мільён. 9 кастрычніка 1993-го Нірвана ўварвалася на першае месца амерыканскага чарта з альбомам «In Utero» ці «In Utero», калі з латыні. Самая вядомая песня з яго «Rape Me» паставіць кропку ў праграме, але перад ёй, як я і абяцаў, «Je t'aime, moi non plus» у выкананні Сержа Гінзбура і Джейн Біркін. Трымайцеся!

0: адказнасці лежыць на плечах Ціханаўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я гадзіна ў Польшчы. Украінцы паразілі дронамі найбуйнейшы дата-цэнтр Яндэкса ў Расіі. Грамадзянін Беларусі абвінавачваецца ў падрыхтоўцы забойства ў Літуве. Ціхановская падтрымала беластоцкага выдаўца, які трапіў у базу вышу. З навінамі Стась Дэдарка. 1689 день войны. У выніку ракетного удара узброеных сил Украины по Донецку загинули как минимум 20 российских офицеров. Повод для расследования медиазоны – это наибольшая ведомая колькость офицеров российской армии, которые загинули у выніку одной атаки за час Украино-российской войны. 18 войсковцев померли в день удару 26 жнивня, еще двое позднее сканали от отриманных ранений. Сегодня же стало ведомо, что украинские силы обороны атаковали дронами найбуйнейший дата-центр компании Яндекс у России. Объект размещен в индустриальном парке Грабцево у Калужской области. Вядома, что Яндекс мае 5 буйных дата-центров, 2 из яких уже зазнавали атаки. Вільня. Грамадзянин Беларуси Вадим Дубойский уваходит у лік 6 обвинувачених у справе подрыхтоўцы забойствов. Ахвярами мусили стать громадский дзеяч Валдас Барткевичус за оказание гуманитарной допомоги Украине и грамадзянин России лидер башкирского национального руху Руслан Габасов, які проживає у Литове. Про гэта повідомляє агентство БНС. Віленский округовый суд сегодня почав процесс по справе у закрытым режиме. Повод для выдания позірк, махчима, что Вадим Дубойский – это музыка, удельник гурту «Вагитта», який у жнівні 20-го года у Берасті был затриманный силовиками избиты. Его вызволили без оформления документов. После того, как музыка снял побои, на его была заведена криминальная справа, у осень того же года Дубойский сбег у Россию, але был там затриманы по запыте силовиков из Беларуси. Европейский суд по правах человека забронил высылку Дубойского у Беларуси, он был вызволены и у 22-м годе съехал из России. Пакуль невядома, ці з'яўляецца музыка Дубойскі фігурантам справы ў Літуве, або гаворка ідзе пра яго цёзку. Новые призначения в офисе Светланы Тихановской и АПКБ. Як поведомляет пресс-служба демократичной лидерки Беларуси, дарацей у пытаннях инклюзивности и равноправия призначенная правооборонца Юлия Мицкевич. И она будет консультовать офис у пытаннях супрадзеяння дискриминации гвалту, удельничать у подрыхтоўцы проекта у реформа по гэтых темах. Лекар Станислав Соловей призначены дарацем у пытаннях аховы здоровья. Он занимается анализом белорусской системы аховы здоровья и медичной экспертизой. Вероника Станкевич, призначенная на посаду представницы по социальной политике Объединенного переходного кабинета Беларуси. Решение, принятое на подставе рекомендации Координационной Рады в отповедности с процедурой, Станкевич ведомая как координаторка инициативы «Вольная», якая допомагает былым политичным зняволенным адаптоваться до життя на воле. Так само Светлана Тихановская судила переслед Ярослава Іванюка. Як стало ведомо напередодні, выдаўца, кіраўніка фонду «Комунікаторк» и одноименной белорусской интернет-библиотеки обвестили у вышуку Беларуси и России. Имя белоруса с подляшей громадянина Польши з'явилось в адмысловой базе силовиков. Тихановская разглядая переслед выдавецтваў и культурницких инициативов, якія дзейнічают у Польши и умацовывают польско-белорусские отношения, як акт помсты Лукашенки Польши за яе солидарность с белорусским народом. Цитата. «Гэта уже не просто цензура, гэта транснациональный переслед и спроба заполохать людей, якія законно дзейнічаюць у межах европейского звязу». Конец цитаты. Политик звернулся до уладаў Польши и европейских партнеров с просьбой протягивать, подтрымливать незалежные культурницкие и социальные инициативы, якія дзейнічаюць у межах еврозвязу, и прымать рашучые меры супрать трансграничного переследу. Меж тым кіраўнік комунікату дал коментар рации на конт махчимых наступствоў своего переследу и дальнейшей працы выдавецтва.
3: Это безумоўна спроба заполохать, причем заполохать не только мяне, як Ярослава Іванюка, як кіраўніка фонду «Комунікат», які уже от 26 годов ведзе беларускую интернет-библиотеку, які от 5 годов выдае беларускія книги у паперы, але так само заполохать асяроддзе, якое вакол мяне згуртаванае.
2: Ярослав Іванюк даведаўся пра тое, што трапіў у гэты спіс сілавікоў выпадкова і ўжо паведаміў польскім спецслужбам пра пераслед. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 7-10 градусаў. Заўтра зранку пахмурна з праясненнямі, месяцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 9-12. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Максімальная тэмпература паветра ў дзень плюс 12-14.
0: Радыё Рацыя. Першае. Трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Третій день Ватиканської зустрічі по питаннях сім'ї присвячений молоді. Одновлений купол Клементійської капліці у базиліці Святого Петра. У другій частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 9 Кастричникова Святая Марія Володіна. Кардинал Тагле стаў новым дэканам калегіі кардыналаў. Пантыфік прыняў адстаўку кардынала Джаванні Батыста Рэ з пасады дэкана калегіі кардыналаў і зацвердзіў на гэтую пасаду кардынала Луіса Антонія Тагле. Пра гэта сёння паведаміла зала друку святога пасада. 92-гадовы кардынал Джаванні Батыста Рэ завяршае амаль семігадовае служэнне на чале калегіі кардыналаў. Ён быў абраны дэканам у 2020 годзе і пераабраны ў 2025. Пасля адстаўкі кардынал Рэ атрымае тытул дэкана эмерыта калегіі кардыналаў. Як паведаміла зала друку святога пасада, новым дэканам калегіі кардыналаў стаў 69-гадовы філіпінскі іерарх кардынал Луіс Антонія Тагле, прапрэфект дэкастэрыі па евангелізацыі ў секцыі па справах першай евангелізацыі і новых мясцовых касцёлаў. Святы Отец зацвердзіў абранне новага дэкана учора. Нагадаем, што галоўны абавязак дэкана калегіі кардыналаў склікаць канклаў для абрання новага папы і старшынстваваць на ім. На трэці дзень сустрэчы, прымеркаванай да 10-годдзя Аморіс Летіцыя, гаворка ішла пра моладзь, як дапамагчы ёй адкрыць пакліканне да сужэнства. Тэму дня прадставіў кардынал Кевін Фарэл, які нагадаў, што шлюбаў у свеце ўсё менш і грамадзянскіх, і касцёльных. Найперш гэта турбуе хрысціянскіх бацькоў, чые дзеці пакутуюць ад адзіноты, не адважваюцца звязаць сябе на ўсё жыццё ці ўвогуле адмаўляюцца ад шляху, які бацькі некалі выбралі з радасцю. Кардынал паставіў і больш глыбокае пытанне – можа, Бог перастаў гаварыць да сэрцаў маладых і абуджаць у іх жаданне сужэнства. Маладыя людзі не перасталі прагнуць кахання, але многія страцілі давер, што яно можа быць трывалым, лічыць індыйскі біскуп Стывен Фернандес. Калі апісваць моладзь пра тое, чаго ёй не хапае, веры, адданасці, стабільнасці, можна не пачуць, што яна насамрэч кажа, перасцярог індыйскі іерарх. За многімі сумненнямі хаваецца жаданне быць любімым і прынятым, жыць годна і будаваць будучыню. Таму касцёлу, на яго думку, варта пытацца не пра тое, чаму маладыя людзі адмаўляюцца ад шлюбу, а пра тое, чаго яны шукаюць. Сучасная культура прывучае да імгненнасці і бясконцага выбару, а сужэнства патрабуе цярплівасці, прабачэння і вытрываласці. Аднак біскуп Фернандес бачыць і іншае. Моладзь хоча шчырасці і не згаджаецца на адносіны там, дзе пануюць прымус ці гвалт. Папа адкрые міжнародны кангрэс па пытаннях фертыльнасці і бясплоддзя. Ён пройдзе з 16 па 18 кастрычніка у рымскай штаб-кватэры каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Сустрэча будзе прысвечана антрапалагічным, навуковым і этычным аспектам чалавечай фертыльнасці, а таксама прафілактыцы і лячэнню бясплоддзя. Яна прымеркавана да двух юбілеяў 25-годдзя Міжнароднага навуковага інстытута імя Паўла VI па даследаваннях фертыльнасці і бясплоддзя і 50-годдзя Цэнтра натуральнай рэгуляцыі фертыльнасці, заснаванага ў 1976 годзе. 16 кастрычніка форум распачнецца святой імшой, якой узначаліць кардынал Матэа Дзупі, арцыбіскуп Балоні і старшыня італьянскага епіскапату. Пасля Еўхарыстыі удзельнікі сустрэнуцца з папам на аўдыенцыі ў Ватыкане. У другой палове дня кангрэс перамесціцца ў аўдыторыі рымскага філіяла каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Уступны даклад на тэму «Годнасць і прыгажосць працягу роду ў вучэнні касцёла» прадставіць дзяржаўны сакратар кардынал П'етра Паралін.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: З нагоды сусветнага дня зроку у Ватыкане правялі бясплатнае абследаванне каля 50 дзяцей. Некаторыя атрымалі новыя акуляры. Абследаванне каардынавала дыкастэрыя па міласэрным служэнні. Да дзяцей і іх бацькоў, якія чакалі ў чарзе, прыйшоў і арцыбіскуп Луіс Марын де Сен-Марцін, прэфект дыкастэрыі і старшыня фонду Диспансера Санта-Марта, дзе прайшло абследаванне. Гэтыя два дні ён назваў надзвычай каштоўнымі. Дзеці могуць пазбавіцца праблемы, з якой іх сем'і самі не справіліся б. Гэта сведчанне касцёла, сведчанне міласэрнасці, практычнай, канкрэтнай і дзейснай, сказаў ён. Ватыканская студыя мазаікі адрэстаўравала 371 квадратны метр мазаік і ляпніны купала Клементыйскай капліцы ў базіліцы Святога Пятра. Пра завяршэнне работ, распачатых у мінулым годзе, стала вядома 18 верасня. Капліца, якая носіць імя папы Клемента VIII, схаваная ў паўднёва-ўсходнім куце базілікі каля скрыжавання нефаў, якой праектаваў Мікеланджэла, за надмагіллем Пія VII. Яе мазаікі былі выкананы ў самым пачатку 17 стагоддзя. 8 секцый купала, падзеленых пазалочанай ляпнінай, напоўненыя марыйнай сімволікай. Тут ёсць голуб Духа Святога, херувімы, феніксы, зоркі, а таксама постаці Багародзіцы і Святога Юзафа.
4: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановні слухачі! У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона я, її ведучий, айтець Андрей Крот. Протягуємо знайомство з релігійними мотивами у оповісті Міхася Линькова «Миколка паровоз». У минулих передачах ми говорили, что христианским выхованием хлопчика у семьи займалась мати. Жанчина примушала сына вучить на память молитвы, а коли той отмаулялся ти задавал пытанни, выкарыстовывала физичные покаранни. Примус был одним из головных методов религийной адукации и у школе, куды не у забаве пайшоў Миколка. У часы, калі Беларусь уваходзіла ў склад Расійскай імперыі, закон Божы быў абавязковым прадметам, і навучалі яму праваслаўныя святары. Дапытлівы хлопчык, што задаваў шмат пытанняў, ды не любіў прымаць на веру словы дарослых, уваходзіць у канфлікт з бацюшкам. Так пачыналася гісторыя адносінаў Миколкі і святара. І ўсё больш непавагі набіраўся Миколка да багоў, хоць і цярпеў за гэта не раз вялікія непрыемнасці. І не толькі ад маткі, але асабліва ў школе, куды давялося яму ў хуткім часе патрапіць. Тут адразу уткнуўся ён у дыскусію з папом, не ведаючы спачатку, што такія дыскусіі заўсёды канчаюцца для вучняў вельмі кепска. Поп, заўважыўшы новага вучня, адразу спытаў Миколку: «Хто ты такі?» «Миколка», – крыху нерашуча адказаў ён. Асноўным заданнем бацюшкі паводле савецкага пісьменніка было навучанне дзяцей пакоры, таму правільны адказ на яго пытанне гучаў так: «Вучань – гэта раб Божы». Миколка не зразумеў такі выраз, ды пачаў пярэчыць. Ён ідэнтыфікаваў сябе як прыналежнага да асаблівай сацыяльнай групы рабочых чыгуначнікаў, што згодна з савецкай ідэалогіяй было гонарам, а лічыць сябе рабом – ганьбай. У спрэчцы паміж хлопчыкам і святаром апошні выкарыстаў сваю ўладу, каб папросту пакараць вучня, а не патлумачыць яму адносіны паміж чалавекам і Богам. Паслухаем, чым скончыўся першы канфлікт Миколкі з выкладчыкам закона Божага. «Дурань!» – накінуўся чамусьці поп. «Перш за ўсё ты раб Божы». «Ну гэта ўжо хлусня, ўсё роўна, што ў дзеда пратуркаў», набраўся смеласці Миколка. «А мы не рабы Божыя, а рабочыя дэпоўцы». Чуў Миколка пра рабочых, а пра нейкіх рабоў яму чуць не даводзілася. Тут і ўсхадзіўся поп. «Хто-хто?» – перапытаў ён, набіраючыся злосці, – і ўжо запусціў свае пальцы ў Миколка ў віхор. «Паравознікі мы, во хто мы!» – пераказаў яшчэ раз Миколка, горка плачучы, бо поп не на жарты ўзяўся за яго чуб. Наступны канфлікт героя аповесці са святаром здарыўся тады, калі той распавядаў вучням старазапаветную гісторыю стварэння свету і першых людзей – Адама і Евы. У хлопчыка расповед бацюшкі выклікаў прыступ смеху. Вось як апісвае гэтае здарэнне Міхась Лынькоў. А другі раз такая дыскусія закончылася яшчэ горш для Миколкі. Расказваў поп, як Бог займаўся будаўніцтвам, як будаваў і ствараў свет, неба, зямлю, расліны і жывёлу, і як урэшце ён чалавека стварыў, Адама, а з яго рабрыны жонку гэтаму чалавеку, Еву. Слухаў, слухаў Міколка, ды ў рогат. Так і пусціўся ў смехі, аж да скамейкі прысядае. Раз'ярыўся поп, наступае грозна на Міколку. «Ты чаго, Ірад, з Божага слова смяешся?» Прычынай недысцыплінаваных паводзін хлопчыка сталася яго багатая фантазія. На месцы біблійных персанажаў ён уявіў сабе знаёмых Адама і Еву, якія працавалі на чыгунцы. Надзвычай худых стрэлачніка і прыбіральшчыцу, як здавалася Міколку, Богу нескладана было б стварыць. А вось тоўстага чыноўніка памянушцы буржуй, што адказваў за станцыйны склад і дамкі вагоны, дзе жылі рабочыя, было б не проста паклікаць да жыцця нават творцы сусвету. Такія карціны маляваў у сваёй галаве кемлівы хлопчык. А Міколка не сціхае, рагоча, заліваецца. І як не смяяцца яму? Узгадаў ён пра Адама і Еву. Не пра тых, з якімі Бог займаўся, а пра самых звычайных. Пра стрэлачніка Адама і прыбіральшчыцу Еву, якая дэпо падмятала. Худзюшчыя абодва толькі рэбры ды косці. А буржуй вунь тоўсты-тоўсты, ледзь у дзверы пралазіць, калі ходзіць па складу. Каб супакоіць Міколку, святар выкарыстоўвае свой звычайны спосаб пераканання – круціць хлопчыку вуха. Той хоча патлумачыць настаўніку закона Божага прычыну сваёй весялосці, аднак бацюшка не паслухаў вучня. Такім быў працяг гісторыі. А поп ужо за вуха Міколкава ўзяўся. «Кінь смяяцца, кажу». То як жа кінуць, калі смешна? Калі Адам і Ева у нас такія хударлявыя, што Богу і клопату не было б з імі, ці доўга іх стварыць? А вось як гэта Бог буржуя стварыў, не іначай тры дні пацеў. «Якога буржуя?» – вытарышчыў поп вочы. «Ды нашага, што складам пры дэпо і нашымі вагонамі, дзе мы жывём, загадвае. Такі ж таўшчэзны і злосны гад, як прыйдзе, дык усё лаецца». Якія яшчэ пакаранні напаткалі Міколку за яго смех са стварэння свету, што за гэта хлопчык зрабіў святару, ды як бацька Міколкі мусіў ратаваць сына ад непрыемнасцей у школе, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Християнство и литература. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!